Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu.

Música Agustina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

One, two.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki

Bausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnetik.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitzea erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurik.
2: One, two, one, two, three.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: Irati. Bein Andreak eraman zituen azitunak eta pepinillo. Inagretan zinera.
2: Ba, tío. Huela amarrurte igual, eh? Baina bueno. San Benito y este gainetik
1: endo. Egin behar dugu Jongirekin, baina Jongi orain ez dago gurekin. Ez dago estudioan eserit. Jongi, hola.
3: Hola, kaizu. Bai, sekzio berri batekin etorri naiz aurte. Detektibe privatu ekeinu egiten.
2: Ah, Jongi Fleixer.
1: Yeah, claro. Jongi Fleixer.
3: Jongi Fleixer. Ez da humoresko sekzio. Baina, kuriosamente, Andrea deskojonatu zen dire humoresko dozein sekzio baino gehiago.
4: Años hemen lanean Andrearekin. Pa una que no hago de descojonoko sexio.
3: Se me parte el nabo la tía.
5: Resabe ser da.
6: Resave.
5: Pues chica, pensaba que era sorua.
4: Algún corte, ejercicio alegría. Que hacen con el bulluyu pa arriba.
5: No te hay dos ugal de echar la guarra en control la libre de agobre.
2: Vai, venga, aguante.
7: Ropa mujer, berrogeita mairu. Y zeneko.
2: Ya, y zeno reba.
5: No me pilla.
2: Era tu
4: mierda. Por lo de berrogeita mairu, igual dos ropa mujer. No.
1: Hace falta ser melón, RD familiar y dirú, ya tengo.
4: Merecido todo lo que les pase.
1: Jaun Andreok entzule maite eta estimatu. Boa, ze atala, ze kapitulo atzokoa ere, eh? Ez dugu bat ere gaizki hasi de moraldia, eh? Eta beste inork esango ez duen ez, ba esango dugu guk zuri egunon esango dizugun. Neurri berberean, zazpiak eta minutu bat orantxe hasten, orantxe gaurko bidea ere urratzen. Eta gogoratu peitiko moduan bide asko daukagula egiteko, ibiltzeko, beraz, jazta, goazten abiatzera. 2026ko irailaren 16 hontan barna. Gaur aste azkena da, beraz, bueno, astean nolabait ere bitan zarituko aldima dugu, lehena biziko zatia ia egin dugu, eta bigarrenean murgildu gara, atzo aipatu nizuen bezala bide batez, irailaren bigarren zatian ere ja murgilduaren neurri berean, eta gogoratu, bueno, igual batzuk izarete bereziki ados egongo, baina irailaren bigarren zatia da mamitxuena, mardulena. Bizitzeko gehien daukaguna. Orduan, kusiko duzu ez egun oparoak biziko, zer, ez daude ados edo, Jongi?
5: Habla la que cumple el...
6: Ya, bai, ba, nekin hortizikoa la, bai.
1: Ez naiz ari nigatik, Jongi.
6: Ya.
1: Entzun, ez naiz nigatik ari, personalki. Bi arrantzoren urte betetza izango da, bi
5: arrantzoren.
1: Horatu mesedez.
5: Bai.
1: Gero, hemendik egun gutxirak gure seme txikienak ere urte beteko ditu.
4: Bai. Lo que Edurne Garmendiaren txako urtarrila da, zuntzako irailaren bigarren partea.
1: Bereziki, bai. Gero,
4: bueno, esango nuke...
1: Ere beteko ditut.
4: Esango nuke, dela... urte guztian, jende gehien, jaiotzen den, hilabete erdia, bai.
1: Ez da normala, egun hauetan zemat jende, ari den urteak betetzen.
4: Ez, baina...
1: Ez da normala, ere.
2: Nien abilin horre zoriontzen.
1: Bueno, hori da, zuzarelako, zaren bezalakoa.
2: Merkalkuloak egin da...
4: Hijas de Semana Santa.
1: Niri esan izan zait?
4: Bai.
1: Gabonetako enkargua naizela.
2: Bai, ez?
1: Gabonetako. Hori entzuna izan dut. Baina
4: el nacimiento, ver el crío.
1: Jende asko da irailekoa, eh? Gure inguruan daukagu, bai. Horren ikede jaiotzen segitzen du gure inguruan jendeak.
4: Jendeak edaten du un poquito de champán, se pone más pichirri, bai.
6: Eta grafikate, udako porrei agian aitatasun eta matasun baimen hori gehitzeko, ez?
1: Ez baina.
6: Tengo kalkulatuta da.
1: Jaio ginenean.
6: Están existiendo.
1: Baimenak ziren bi eguneko, akorduan, ez altzuten hori kalkulatuta.
6: Bueno, gabe unguak agian hobeto pentsatute.
1: Total. Gaur ere jaio da dida, ari da jaiotzen. Momentu zer ditze gozoa, ari gara izate, baina batek dakizte gertaliteken goizuko amarrak bitarte. Ba, jende honekin fiatuko gara. Jaun Andreok, ladies eta gentlemen, zuekin Andrea Aramuru.
8: Egunon.
1: Zuri ere, Jongo Zonaldabarena.
4: Egunon ere bizitza.
1: Eta irati,
6: hola, bizitza.
1: Gero nola ez, informazio garaiak ere bizitugu eta bizitugunez, horiek kontatu ere egin berritugu gaurko albiste ez ari naiz. Goazen, lehen da biziko titularrei ekitera zuekin, hori, Irati Elizalde, eta Jongo Zonaldabarena, upa, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon, berriz ere, Belateko tunelen gainkostuaren arira, gaur emango ditu azalpenak Maria Txibite lehen dakariak parlamentuan, gobernukideen arteko giroa gaiztotuta dela. Geroa baik izan duen erreakzioak harritu egin du Foru Erkidegoko lehendakaria eta hauteskunde giroan kokatu du. Gobernu bazkide dituztenek adierazi dute lanen kudeaketan akats ugari izan direla eta Txibitek dio aurrez aurreko bileran ez zutela halakorik esan. Lanak zer egoeratan dauden eta egoera bideratzeko zer aukera aztertzen ari diren azaltzea espero da agerraldian. Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean ere harremana, bueno, ez dago bat ere, ba, ez dago bere onenean. Politika orokorreko osoko bilkura egin bezperatan, Eneko Andueza, sozialisten buruak autokritika eskatu dio Pradales lehendakariari EAJ-ak kudeatzen dituen sailetan. Hezkuntzan, osasungintzan eta segurtasunean. Arro dago sailburu sozialisten lanarekin, baina jeltzaleek kudeatzen dituztenetan, ba, usnarketa egiteko beharra somatzen du. Eskumenen transferentzia egiteko moduarekin, jeltzaleak okerreko formulak erabiltzen ari direla ere uste du. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramaleak esan du, ez duela joko horretan sartu nahi. Eta abuztuko prezioen indizea azken hiru urteetako mailarik altuenean dago. 4.5 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 4.2 Nafarroan. Igoeraren arrazoi nagusiena erregaien prezioak gora egin izana da. Espainiako Estatistika Erakundeak jakinarazi duenez, 22% garestitu dira erregaiak Nafarroan eta 19% Euskal Autonomia Erkidegoan. Elikagaiei dagokienez, arrautzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraina eta okela dira iaztik gehien garestitu diren produktuetako batzuk.
1: Honenak?
6: Honenak, bai. Eta maitzeko.
5: Horroso kontentu las veganas, zango dute. Bueno, pues mira, los bichitos más.
1: Es que hoiena, hoiena lehen ere ya garestia zen jongi.
5: Ya, bai.
1: Pentsa, oso garestia.
5: Eta vegana, eta celíaca, ya te mueres de pobreza.
6: Bai, celíacoak bai, benetan garesti ateratzen da aurre kontua bai. Eta maitzeko, Santurtzin, udaltzaingoak atxilotu eta ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auzian, justizia Anderrentzat plataformak lekuko baten bideoa argitaratuta salatu du, argi dagoela atxiloketa modu bortitzean egin zela. Bideoan gaztea lurrean ikus daiteke eta inmobilizatuta dutela agenteek taser pistola erabiltzen dute. Plataformak salatu du ageraldi psikotikoak jota polizia etxera joan eta atxiloketa modu bortitzean gertatu ondoren ia 40 graduko temperaturarekin bi orduz konortea galduta eguzkipean izan zutela. Larrialdi zerbitzuen txostenean taseraren erabilera ez dela jasotzen ere salatu dute. Jongi, zure txanda, kulturan, zer duzu kontatzeko?
5: Bueno, ba, gaur Bergaran, bueno, beste historia egingo duen kontzertu bat izango da.

0: Ah, ze bueltatuko da, itziarren semeak talde mitikoa?
1: Ez, Pantxo eta Peio bueltatuko da Bergarara, Osirondo plazara, kontzertu ematera. Eta Bergara esaten dute oso berezia dela, bertan izan txelako euren egoaldeko lehen kontzertua, eta nahiko
0: potentea gainera. Osa, Pantxoak eta Peiok duela... Imaginatzen dut ja urte batzuk, hegoaldean eman zuten lehen da biziko kontzertua.
1: Frontonan, 1900 eta lau, irurogeita malau, lau urte zonituen nik.
0: Zuk lau urte zenituela, eman zuten hegoaldean lehenengo kontzertua Bergan.
1: Bai, eta horren eragilea Telesforo Monzón izan zen, una politikari PNV-koa uste du?
0: Bueno, nazionalista oroar.
1: Ah, nazionalista.
0: Oso nazionalista.
1: Bueno, ez dakit. Total, oso ezaguratsua dela, eta, bueno, pues, Bergarara bueltatzen direla, ba, beste kontzertu potente bat ematera. Esto de atrás no sé lo que es, ni nahi nuen euren itxiaren semea, baina zakar gau esto porro.
2: Ahí en la sorpresa, ahí se atendau.
1: Ya está, ya está, ya está. Guazen beste gauza, pimpilin pausa. Ema.
3: Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
0: Hau ella ez dira ez Pantxoa ez Peioa.
1: Ez, Manolo eta Kimi.
2: Oso ona.
0: Manolo eta?
1: Kimi.
0: Kimi.
1: Kimi Portet, bai.
0: Bai?
1: Azkenaren lillara, bai.
3: Hago pájaros de bar.
1: Ah, bueno, hau ya Manolo García bakarrik da, bai.
0: Ez da lau Manoloren bakarkakoa ya.
1: Bai, igual, bai.

0: Andrés sukaldaria, zautzen duzu, eh?
1: Ah, Jose Andrés.
2: Ja.
1: Jose Andrés.
0: Jose Andrés.
1: Sukaldaria España, arrasa nahi duzu.
0: Jose,
1: Jose Andrés.
0: Euskaraz, Jose.
1: Vale, vale. Euskaraz bai, Jose Andrés.
0: Andrés, Andrés.
1: Andrés eneko Jose.
0: Ez da, Andrés, no? De Andrés izango litzateke, ez? Ja. Da, vale, vale. Jose,
3: bueno,
0: Andrés. Itxegin dezakegu euskara garbian, Julen. Jose, Andrés.
3: Eusein dalarez pasada.
1: Bueno, ba, akizuta inen, zuk ere, Andrea.
3: Dos, es Jose Andrés, esta gizien dan. Arpega ikusten mazua.
1: Ez que horrela esan da. Jarri kugelen.
0: Jose
1: Andrés.
0: Jakinaren baita esan da.
1: Ez jarri isarekin, ea etzaizuna agertuko, ba, ez ba.
0: Honek egurra eman izan dio Trumpi eta horrela, bai. Ez? Bai, uste dut, bai, estatu batu batan. Bueno,
3: pasada.
0: Total, que la ha cogido vuelo bat, hau asko ibiltzen da, estatu batuak eta Espainiaren artean.
1: Espainia harra da, estatu batuetan bizidan, New Yorken uste dut.
0: Es, negozio asko ditu, es un Martin Berasategin estatu batuak, que tiene bares hasta en todos los lados, bai.
1: Vale.
0: Bueno, total, hartu du hegaldia, dala saldera, mantendrá algún...
3: Jatetxeren bat.
0: Jatetxeren bat. Ay, chica, te aburro. Tienes que estar tres horas aquí, ¿eh?
3: Está.
4: Raíz tú, John. Raíz tú.
0: Total, que la ha despegado a Bioía, eta pájaros de barro, no, pájaros de Guitascoa, tapa, tapa, tapa, tapa, se ha cargado 27 el avión, eta vuelta en
3: el... ¿Serio?
0: Vuelta en Mandú.
1: Ay, ¿eh?
3: La verdad es que se
1: da José Andrés, ¿eh? En dos hartu dira...
0: Orida, a ver, a satén a la azafata, señorita, hemen huele a pájaro quemado.
1: ¿Esta que estoy en el Nuri, Andrés?
3: Esa es una. Joder,
1: tú, la televista, neta, de ahí. Sukaldari famatua da, esango nuke, bueno, ez dakit mundu maila, baina...
3: Ez, ez, ez dakit.
1: Hori. Jose Andrés.
0: Bueno, eta beste albiste bat erako...
1: Horregatik ari gara jartzen pajaros de barro, bale?
0: Hore, claro. Atxakia zora garria. Boikota, boikota eskatu dute... Festival de las Ideas deituriko jaialdia Madrilen ospatu behartzen o ospatu behar den Festival de las Ideas.
5: Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
6: Me dejaste de querer.
0: Hogeita mar artista, pentsalari, idazle eta sortzaile baino gehiago que iragarri dute bertan bera utxiko dutela euren parte hartzea. Tartean Rodrigo Cuevas eta Niño de Elche izango dira. Rodrigo Sorogoyen, zinema zuzendaria eta Alberto Velasco ere ez dira izango. Bueno, horrela izen asko. Zergatik, ba, patrozinioan dagoelako Allianz etxea.
1: Aseguru etxea.
0: Aseguru etxea. Eta, pues tiene kakita Allianz. Bai. Don't buy into occupation kampainan, Israelen beti ere, territorio okupatuetan inbertsioak egiteko zeran, publikatu dute Allianzek Israelgo estatuari, ba, sekulako ehunka milioi bonutan dizkiola. Orduan...
1: Ta orduan, nola, seguru etxea uten,
0: bai.
1: Ideien jaialdi edo festival ontako, ba, bezleetako bat,
0: bai.
1: Bertara joatekoak ziren artista batzuk esan dute, ba, ba, ba, ira ezkoaz.
3: Baina, guentze, irakurri dut.
0: Bai.
3: Allianzek bere babesa edo erretiratu duela.
4: Abai?
3: Jaialditik.
0: Osa, jai, hori eskatzen zuten.
3: Bai, hori eskatzen zuten. Mila berreun da hogeita lau mi... Ez barkatu. Eun da hogeita lau mila euro jarrita zitxula hau babesteko jaialdie. Eta ja, boikot kampainaren ondorioz, bai, ja, kendu dutela.
1: Vale. Orduan, aipatu artista hori, ja, joango dira jaialdira.
0: Joango dira.
3: Ba, guain beste idatzi bat edo.
1: Babesleza bat edo.
3: Beste idatzi bat edo partekatuko dute, esan ez zen.
0: Vale, vale, aurrera vale. Da, doan albiste bat dago.
1: Aurrera doa, biztiri dagoen albiste bat dago.
0: Urrituko dugu.
1: Osondo, no dugu jarraipena.
3: Esan de, bueno, galdetu ez duzuk, Julen. Itziarren semeak talda hueltan da? Eta ez ez, esan nahi zenulako entzun kanta, Pantxo eta Paion kanta.
1: Bai.
3: Ba, bialdu digu entzule batek, Zaramagako jaietan, aurten, Itziarren semeakek, jodola.
1: Oma!
3: Edo jo behar dola.
1: Jodo,
3: iraiaren emeretzia.
1: Garun batean.
0: Anda, bueno, bueno. Pues hori guztiarekin, irati, fíjate que contenta emango duzun kirolako.
4: Gaston, no, jokanta honekin gaina, ez ema gustatzen zaidan. Futbolean Alabesek utxeta bat galdu du Mendizorrotzan, Valentziaren aurka, eta, bueno, Atletikek eta Osasunak gaur jokatuko dituzte 6. jardunaldiko partidak. Gorritxoek beren aldetik Atletico Madrid bisitatuko dute Metropolitanon, arratsaldeko 7:30etan hasiko da partida. Eta bi ordu beranduago, ba, iluntzeko 9:30etan abiatuko da Valentzian Levanteren eta Atletiken arteko norgehiagoka.
1: Vale.
4: Eta saskibaloian berriz, Zurne Bilbao basketek irabazi du Euskal Kopa. Erraz, garaitu dute beltzezko gizonek Baskonia, 85 eta 99ko emaitzarekin, eta ala Bilbotarren 5. Euskal Kopa da Gasteizen lortutakoa. 2021etik lehenengoa. Eta Baskoniak Superkopa jokatuko du larumatean Juventuten aurka.
1: Hauek izan dira gaur goizeko lehendabiziko albisteak dira.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Venga, aurrera guaz, puntu-puntuan oraintxe goizeko 7 eta 4 den errepidetan ze panorama irati?
4: Ba, bi puntu ditugu aipatzeko momentu ontan, eh? Bizkaia 6-7 errepidean Erandion, Bilboko norantzan, motor bat errepidetik atera da, momentuz ez dago autopilaketarik, baina, bueno, tentuz gidatu puntu horretan, eta bestetik AP-6-6 errepidean Antzuolan, Beasaingo norantzan, kotxe bat errepidetik irten da, kasu honetan eskuin erreia oztopatzen ari da, eta, bueno, dirudien autopilaketak sortzen ari dira, beraz, ba, horre ere arreta, puntu horretan.
1: Gauze, Bart euria egindu. Aldiz, gaur zeguraldi izango dugu Euskal Met, olatz prinzipe, egunon?
7: Egunon, gaur eguraldia goitik bera aldatuko da, giro umela eta askoz freskoagoa espero dugu. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du, eta odei ugari pilatuko ditu gurean. Euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez asko jaitsiko da, barnealdeko toki askotan maksimoak atzokoak baino 10 gradu inguru baxuagoak izango dira, oro har 20 graduren bueltan geratuko dira. Beraz giro umela nagusituko da eta temperaturak behera egingo du nabarmen.
1: Kontuz, irailean hau ere gertaliteke eta, bueno, gertaliteke bakarrik ez, gertatzen ari da eta gertatuko da. Temperaturen aldaketa, alegia jetxiera, eta ezetasunaren, umeltasunaren, euriaren etorrera ere, bueno, bizi izan dugu moduan, gaurtik aurrera ere, bizitzen jarraituko omen dugu. Hau zia esanik, jazta gaurko tide ere, martxan da, eta bada zerbait, martxoarekin zua, asteragoaz!

0: Anuri Jatabetik orduan, zua taldeko neskamotilak eta horrelaxe gustatzen zaigu ez zuek ere entzuleo kalegia goiz-goizetik ja ondo aktibaturik eta martxan izatea gurekin batera, gurekin batekin da. Ze jairatzi digute ez, Andrea?
1: Bai, Jongi gaina zuretzat da WhatsAppau. Kaixo, Jongotzon, aurten ere kontsultak egingo dituzu? Arazo pertsonal bat dut eta gustatuko litzaidake jakita nola jokatu. Baina ez dizut nire arazoa kontatu nahi jakin arte ea kontsultak egingo dituzun ala ez. Oso lotxatia naiz. Kontsultak egiteko asma baduzu, esango zenidake mesedez ze gaitegi jorratze dituzun? Eta nora, nola bidali beharko nituzken kontsultak? Bueno, mila esker eta upazu.
2: Bai, bueno, nire partetik ezan, ni beti nagoela hemen zuen txako. Estoy siempre aquí. Yo nunca
1: eta ze gaitegi jorratzezun, dana?
3: Denak.
1: Baina dani bur... Osa, dana...
2: Bai. Si no lo sé, jarriko ditu pilak. Orot.
3: Zentxa.
1: Bai.
2: Orot.
4: Entrega.
0: Orot gaite.
1: Orot.
2: Bai. Orot.
3: Bai.
1: Zeur.
0: Orotariko iztegia bezala, Jongi ere da orotarikoa, orotatxeak ituna, bai, beraz, edo zen kezka zalantza. Buruko min, ezin egon daukazula ere, bidali, oraintxe bidali diguzun bide beretik, alegia gure WhatsAppera mezu bat, eta Jongi orotek erantzungo dizu zerbait. Ondo gaizki asmatuko du ez balioko dizu, zerbait erantzungo dizu. Beraz, badakizue, bota WhatsAppak. Irarkiak.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
8: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
10: Non zaude?
11: Zineman, zure zain.
10: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
11: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago guzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
10: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
11: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
12: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
13: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
12: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Ata, ez dago erantzunik, da galdera bat airera botatzen dena. Ez eske horrek badauka erantzuna. Nola agurtzeute elkar kaikuko behiek? Kaikuku, ez, baina hau izan da, nola ontziratzeute gure esnea jaso eta 8 ordura? Ja, izango da esateko bezala. Pentsa nola ontzira zeuten gure esnea, fresko-fresko edo bero-bero dagoela, atera eta 8 ordura, eh? Bueno, total. Akordatzen zarete abesti honekin?
2: Zune.
0: Zuneren lehendabiziko abestia. Postuntza, egin zuen lehendabiziko kantua ja Zune bezala.
2: Zune.
0: Akordatzen zarete bere izenarekin ez?
2: Ez. Ze, Josune?
0: Ez, joder, abestiaren izenarekin ari da.
2: Ah, no sé.
0: Josunearen arekin akordatzen gara.
2: Pues la primera de Zune edo horrela. Pon la primera de Zune.
0: Ez, baina badu izen bat.
2: Badu izen bat.
0: Izena du Sunday! Bide batez, buah, aberren ere buruan, agertu da irudi bat batean ziren San Juan bezpera zen.
2: Bai.
0: Ekainako 23 egin genuen hemen dira berezia estudiotik bertatik.
1: Wow.
0: Jongi etorri zen mozorotuta orduan ere.
1: Ah, bai.
0: Zune.
1: Zune, haize ona.
0: Etorri zen Zune baina.
2: Ez dakizu honena.
0: Claro, hori da.
2: Paralo.
0: Eso bai. Etzen jantzi, Josune arakistainez.
1: Zertaz.
0: Jantzi zen San Juan Suz, bueno, ematen zuen kin Afrika.
2: Estaba guai.
1: Erakutzi.
0: Bai, atera foto. Guai zegoen, baina kontua da. Zetorela jantzita suz bezala ze. San Juan bezpera zen, sua pizteko eguna zen. Eta horregatik, bere personaje horri deitu zion Zune.
2: Hemen dauka.
1: Ai, baino, zegoti bina, eh?
2: Guapissima.
0: Kontua da, aste guztia pasazuela Jongik iragarri eta iragarri, eta... Ekainaren 23ko saio berezian gurekin izango da Zule! Euna joan da, euna etorri, eta saio berezian ingo dugu, ze salibat banatuko dugu, eta gurekin izango da Zule!
4: Claro, euna mairu milan Zule, la llegó a la otra, eta kontatu orai.
0: Bezperan, saio horren bezperan gauean, idatzi zidean Zunek.
5: Apuratuta.
0: Osa, izo Julen, markatu, baina eske heldu zait toki batetik, eta beste batetik, eta beste batetik, bihar goizien nik joan behar dudala zuen saiora. Eta nien hau inork konbokatu, eta sanion Zune lasai.
4: Eta una Zune iruzurdi.
0: Eta razu da beste Zune bat.
5: Gaixo.
0: Ze ondo pasa genuen. Eskubeinak emendik Zuneri, total. Agustia puntu ontan iristeko, abesti honek izan adu Sunday. Eta orain egingo dugu Sunday Reset. Jongi, Andrea, zuek batak izu ezerten Sunday Reset. Bai, nik bai.
4: Ez.
0: Andrea, zuek bai, bale, ez du balio.
5: Bale.
0: Ez du balio. Erantzun egokia orain puntu ontan da. Ez daukat idearik ere?
4: Ez daukat idearik ere, nik.
0: Tranquilo, ahora
5: es bueno, tú inglés es donde moldate, sea Sunday bueno, Reset, euskera tuta no la izango litzake, Jongi.
4: Ba, igandea, astea, edo zerotik astea.
5: Hori da, hori da. Bueno, pixka bate, esa molde hori edo erabiltzen da, ba, referentzia egiteko, ba, gure bizitzetan nahiko ohikoa izaten dana, ez? Igandeak, hartzea pixka bat, bueno, ba, lasai pasatzeko, deskantzatzeko, bueno, etxea pixka
0: txukundu, bueno,
5: segun bezperan zein dezun, ez da?
4: Igandeak, begira, Julen, badakit que tu mucha pasión bizitzari. Baina igandeak dira una mierda. Lo mires por donde lo mires.
0: Bueno, nahiago duzu, nahiago duzu, ostirala. Naizeta, egun erdia hemen lanean pasatzen duzun. Ta igandean ez daukazu bateri lanik egin beharrik.
4: Dudari gabe nahiago dut ostirala.
0: Eta nahiago duzu lanera etorri. Bani nahiago dut ez etorri.
4: Da, nik nahiago dut ostirala, dudari gabe.
1: A ber, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zen nahiago dut ostirala. Ostirala, kede
0: igandea.
4: Baina hori galdetxea, te atrebes, benetan. Zukuste duzu, entxule, batek bidaliko dula igandea.
0: Kontuz, ni ere ostiraletan jostari egote, naiz. Baina berriz esango dut, egun erdia pasatzen dugu hemen.
1: Baina...
0: Aldiz, igandetan egin ezak ez.
1: Igandeko egun erdi ere zaudeia astean pentsatzen.
0: Astea
1: prestatzen.
0: Zer da Sunday Reset dira.
5: Bueno, pixkat hori da, Andrea esaten ari dana, ez? Egia da, ja pixkat igandetan txipa aldatzen zaizula. Karo, bezperan, segun zeibilizean, ba, oraindik igual ez dakizu zen mundutan zauden.
4: Igandea da más miedo que el lunes. Porque el lunes ya estás jodida, baina igandean zaude.
5: Baina, ziur nago gure gutako entzule askok eta askok, ba, igandeak aprobetsatuko dituz ustela, ba, pixka torretarako, ez da, ba, txipaia, asteari begira jartzeko, pixka bat astean tolatu. Batzkukina,
4: etxapiskatxukundu,
5: hori da, ba, erropak prestatu, venga, eguraldi, seguraldi ingo du aste honetan, ba, pixka bat pentsatzen jun, ez da?
1: Zara kalda, gauza garbitxu.
5: Hori da, pixka bat aprobetsatu, ba, etxeatxukuntzen dezun bezala baita ere, zure burua edo, ba, pixka bat antolatzeko, ez da, pixka bat mentalizatzeko, ba, aste berri horretarako. Bueno, ez da, ohitura berria, baina, zer da desberdintasuna Sunday Reset edo oraintxe kontatu deun ba ohitura edo errutina horrekin.
0: Eta igande horiek existitu izan dira.
5: Existitu izan dira, beti, hori da. Bueno, ba, sare sozialak, ez da, sare soziala sartzen dira jokuan. Eta ze pasatzea, ba, honi izena jartzen diotela eta kategorizatu iten dutela.
0: Ja zerbait da.
5: Hori da, errutina bat izango balitz bezala edo Sunday Reset errutina,
4: etziko
5: geniokena, bai? Kontua da, ba, viralizatu egin dala, modan jartzen ari dala, ba, gure etxea, ez da, orain txekondatu degun oitura hori, ba, gure etxea pixkoan nola atontzen degun, nola txukuntzen degun, nola garbitzen degun, erakustea, baina modu nahiko obsesiboan edo esango
1: berreik. ASMR itxegu,
5: ASMR itxegu.
1: Deolako bideo guzta ez
5: ASMR,
1: Jongi. ASMR da.
4: Osa, baina, rollo porno txatxa baten
0: paretatzea.
1: Porno txatxa, ba, eska bada.
4: ASMR,
0: izena du ASMR, eta ditu behar beraz, ASMR,
5: egia da hortik azela ez da
1: txatxa eta porno txatxore asko badaude.
5: Bai.
1: Zikonako bideok ikustitxu, baina die konsumista bat.
5: Hori da.
1: Fairi jaboie sartzen dute plastikozko botia politx baten. Eta hola dana.
5: Bai, trap dana. Ba, kolore, ez dakizema koloretako bat trapuak imaginatu. Zadarraren koloreko trapua ordenatuta.
1: Garbitzeko produktuke politx jartzen dute. Hori da. Eta ez da beharrik.
5: Beitu, oin, azalduko izut pixkatzu.
4: Lo mejor, igande arreseteatzeko espazio. Hori da.
5: A ber, da.
4: Ponerte ziega Marianitos gatzaldeko laua karteke, ahi, si se te olvida.
5: Hor bai errezetik
4: elezuna.
5: Aztelena, zure iztena eta guzti, ez?
4: Hori bai, agarrate los machos, zurrengo gunea.
5: Bueno, bideobek dia postureo totala. Hola, zuzenean labur esan da, postureo totala, bi hiru minutuko bideobak izaten dira, ba, pixka bat, erakusten dutena, ba, egun osoa, pertsona batek hartzen dunean, etxea garbitzeko, baina, klaro, garbitzen dauden bitartan daude, divinas, iribinos, bai.
4: Polit bat, izatea, me encanta.
5: Ay, que jama queredo, chandalak, imaginatuko ez duen bezala bestia, etxean erabiltzen duen erropa zulatutakoak eta zikinak, ez, horba, tomate mancha batekin edo, bada,
0: uniforme oficiala daukan hola baita, esan de irresetek.
5: Azkazalak egin da, makillatuta, ba, nik etxea garbitzen jartzen baina iziten detor moño bat, eta, ba, ez da, gizte, karetore egin, ez da, garbitzet etxea, ba, hauek dia oso oso ondo zaindutako bideoak, eta noski gero fin-fin editatuta, ba, esan bezala, biru minutuko, ba, bideo hoietan, bat abesteren atzetik erakusten dute, nola jasotzen duten sukaldea. Karo, dena, esan bezala, Andrea, dago oso ondo zainduta, nik atzo ibili nintzen pixka
1: bat ikusten. Zerra ematen doi ikusten.
5: Egia esan, hasi nintzen bat ikusten,
1: baina sortzen izkizu.
5: Zuei azaltzeko.
0: Espektatua
1: faltsua.
5: Bai. Bai, ez, ontziteria guztia, batek arroxa, etxe guztia dauka arroxa, orduan ikusten duzu, ba, mantak arroxa, plater guztiak arroxa, ez dakit nungo, ba, jaboia ere da arroxa, hori, kandela pizten dituzte, intxentxua jartza dituzte,
4: pollito, teñido, arroxa,
5: baita. Erromantizatzen dute, ba, hori, ba, guretzako igande...
1: Komunzulo agarbitzare
5: erromantizatuta. Hori da, dena dago erromantizatuta.
4: Kon esta tendentzia berriro emakumea zukaldean eta garbiketan, da horrela badauka... Ez,
1: zatekan, mutileke itxegue. Plantxatze dituzte, oiako izarak ta.
5: Bai, bai, bai, bueno, a ver. Nik no nahiko nuke jakin...
4: Me gusta la tendencia, me recuerda, bueno. bai.
5: Da, esaten dizu dana, da, bai. Postureo totala, helburu bakarra dana da, gero, ba, visualizazioak edo ikusgarritasun hori lortzea, erakustea, eta alik eta like gehien lortzea, bai. Ez?
1: Bueno, errik erantzun do, galdetu do eguea zen nahiago ez zuen, ostirala edo igandea, eta, bueno, danak irakurriko etxut, ez dielako inbeste. Orduan, zenbatu, igandea dio batek, ostirala beti, ostirala, barikua, eta igandea beste batek eta audio batera iritsi zaigu.
6: Egun ondanoi.
0: Baita zuri ere.
6: Bai, Jungi, igandeak oso aspergarriek eta kontuak die.
0: Bai,
6: izan gauza klasai hartzen jakin, berda, ez da?
0: Ala, eske.
6: Ondo tortzen da astelenean fuerte azteko.
4: Sí, sí.
1: Ja, baina zabiltza prepatzen, ja, urrengo gune lanea guteko. Baina, bueno, honek esan doi igandea, ez?
5: Bai, lauta iru gelitu zegoen. Lau ostirala, iru igandea.
0: Antzeko parezido. Bueno,
1: lagine oso txike da baitare. Bai. Zindu esan Euskal Herrik zen aia hon.
5: Baina baitugu jungo gapiskal lagina honditzen eta...
4: Eite de fokus bat.
0: Ez da. Ez du izan aia gandea. Akordatu naiz betagarriren abesti honekin. Uste guz gainera, jongi, zein jaio zen mila behazireunda irurogeita amarrean Burgosen? Zu bai. Baina zutaz aparte zein gehiago jaio zen mila behazireunda irurogeita amarrean Burgosen.
4: Asko, Julen.
1: Tonino.
0: Ah, Tonino. Uste guz Tonino kabesten duele hemen, oso grezpanago. Igande goiza beti dio abesti honek eta balio dezala. Sande irreseten tendentzia bisat gehiago jazteko. Irati Elizalde, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Aupa Tonino eta Betagarri, gande goiza beti. Bide batez, ez da zure bizitza pertsonalean sartzeagatik, baina 18 eta 40 urte bitarte dituzu? Zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Ba, Eusko Jaurlaritzak erraz jarriko dizu. Zer dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Info gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza eta Euskadi Berria. Hau esanik, iragarki tarte txiki bat eta bagatoz didati nobelarekin.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan. Egin apustu kuidee horren alde.
5: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago guzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordeida zulekua, pelikula arteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Venga, bueltan gara berriz ere. Eta ipatu bezala hemen da gaur ere didati novela. Learti bai, Markina Xemengo ikastetxeak babestua. Zakizu ze ondo eta ze goxo babestua gainera. Eta eskuartean, bueno, edo beto esan da buruan darabilgun ideia gauzatzen malima dugu, sari historiko batekin etorriko den lehiaketa da gainera didati novela beraz. Gaurko funtzioa ingo dugu eta zuek beti bezala saiatu, WhatsAppera audio mezuak bidalita, amaiera asmatzen bat.

0: No patati, esan diote aire egokituko traste hau kentzeko hemendik. Orduan hemendik aurrera sobran egongo da.
1: Vale.
0: Aizu tati, badakizu ze pentsatzen ari naizen azken bola da hontan?
1: Ez, baina seguru nago esango diazula.
0: Bai, esango ezut. Baserri batera bizitzera joatea.
1: Zu?
0: Zan behar du zorarria.
1: Zu? Baserrira?
0: Bai. Aher, pentsatu. Goizero olioen kantuekin esnatu, zure barazkia jan, arratsaldean sotondoan ardo pixka bat hartu. Bizimodu naturala, hemengo estres zirkinonekin zerikusirik ez daukana.
1: Jendeak idealizaturik dauka baserriko bizitza, eh? Ni ez da erotutare.
0: Baina zergatik ez. Imaginatu, zure sasoi horrekin, goizean jeiki, ez nezo pagatu gozaldu, olio tokian kakain eta ala, lanera!
1: Zu flipatzen aize, Arturo. Ez takazu putei daike zer dan baserrian bizitzea.
0: A ber, zer da orain, zure auzoan animalia asko dagoela edo zer? Zer nik dakidala, zu etzara baserrian bizi?
1: Bueno, nere gurasuek Salamankan granja bazuten eta esperientziatik badaki zer den, eh?
0: Ja, ja. Ba, begira, enekin hori, eh? Baina izan daiteke, gogo txarretik egiten zenuela eta esperientzia negatibo bezala hartu duzula. Nahi duzu nerekin baserri bat erosi?
1: Arturo, tio, niri emakumeak zuri baina gehiago gustatzen zaizkit.
0: Baina egin ezak egu trio bat.
1: Mesez, Arturo, gozaldu erina hola.
0: Aizu, eta ze animali klase zen ituzten bazuek ranjan?
1: Ba, bost animali mota izaten genitun, eta zian...
0: Salamankako garranja batera goaz, zean tatik eta bere familiak, beinola bazituzten bost animalia klase. Zer bost animalia klase? Hori da galdera.
2: Hori da galdera. Goioak,
3: txerriak, behiak eta behorrak.
0: A ber,
2: venga, daukagu, konejuak, untxiak,
0: bai?
2: Eta txerriak.
0: Bale, bi hoiek txek, oso no, bi hoiek bai. Asmatuta, bale. Txerriak bai eta untxiak ere bai.
4: Oioa, astoa, oiarra, behia... Eta katua.
0: Ez, zer hortik.
3: Auntza, ardiak, txerria, olioak eta untxiak.
0: Olioak ez, eta untxiak ere bai. Txerriak bai eta untxiak ere bai. Bi ezagutzen ditugu.
5: Behiak, ardiak, txakurrak, olioak.
0: Ez.

0: Akoian bukatu du, baina ez.
1: Herria, oiloa, beia, ahateak eta untzak.
2: Ez, venga, pixka bat urrutiko animaliak, venga.
0: Ja, yes, txo pixka batean, Andrea. Txerri, esan dugu, eh? Orain goz, txerriak bai, konejuak ere bai, eta baita ahatak ere. Orain. Faltaira beste bi... Eta pff, nik ez dakit, ontaz dakit oso gutxi, baina pixkat atera Salamankatik mundura, vale? Ez izan zure pensamenduan Salamanka, ze ez dut uste berez bertako animaliak direnik.
3: Venga,
4: txerria, untxiak, oiaskoak.
0: Oiaskoak ez.
4: Atak,
0: bai.
4: Eta txakurrak.
0: Txakurrak ere.
1: Txerria, ateak, untxiak,
0: bai.
1: Ostruka, eta katuak.
2: Ojo,
0: Ostrukak ez? Eta katuak.
5: Bona joek, ateak.
0: Bai.
5: Ostruka, gabestruzea.
0: Ez?
5: Noe.
0: Zirapak.
2: A ver, berriro, Andrea.
5: Ostruka, gabestruzea. Noe.
6: Chimue.
0: Emue.
2: Emue o chimue.
0: Chimue.
5: No. Girafak.
0: Agur.
5: Las hebras.
0: Qué ricasco.
1: Cherriak, unchiak, ateak, indiolarrak eta llamak.
2: Llamala.
0: Llama ere barruana.
2: Venga, llamala.
0: Llama ere bada eratu norentzati?
4: Reia, atea, unchia, girafak eta tigrek.
0: Mesteres. Katiren granja zu.
6: Ale, gertatzen egia ez.
7: Txerria, atea, untxia, emua eta llama.
2: Hori da!
0: Bikain, jazta. Zoragarri, zorioneku. No,
2: emua, eske hor genuen duda, emua. Da, ostruka baten modukoa pizka bat txikiagoa. Hemen Euskal Herrian badaude emu granjak, bai? Noiz eta agrotikoak. Yeah. Eta ostrukaren aragi ez daki probatu duzuen, baina da.
6: Bai,
2: nik
6: jamaren aragi janun.
2: Abai, eskupe.
6: Ez, hombre.
0: Aragia jaterakoan ez peia ez zindu.
6: Kari, osea.
0: Koko jaskoan jaterakoan kokoriko egite izu, jongi, ez pa, ez zindu.
2: Que tontería, hija.
0: Vale, nork asmatu du, Andrea, orkoa?
6: Arratek.
0: Arrate, zorionak, arrate. Le harti baik badauka zerena mardul bat hemen didan, eta, bueno, mardula. Mardula izan nahi du, izango da. Orain goz, dauzka guztumat izan jarrita, bost sei?
6: Ja, gehiago.
0: Zazpi. Ez askoz gehiago, ez, den lengua astean hasita, gaur dugu zortzi garen abegidea, teknikoki. Arrate, total, zu ere tartean zaudu. Zoixonak behar jodeizula. Bihar gehiago, kanjo da.

0: Begira, esango dizuet, aitortuko dizuet hau berez etzegoela kalkulatua, baina nola azken egun eta asteotan oso izpide ari garen izaten Macklemore, dakizunez Ed Sheeranen biran elonero lanetan zebilelako, eta diot zebilelako zeia ez dabil, piskate kaleratu izan delako, Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik eta horregatik besteak beste, bueno, Macklemoreren kantu ederra gure, jarri nahi izan dizu, bideo batez? Bera ja ez da biren hariko, baina beste artista batzuk ere ez, Jongi?
1: Ez, hori da, Aaron Rowe, Beoga, banda bat, Lucas Graham, eta Fineas ere bai.
2: Bilia Elixen, anaie.
0: Eta bere, erori dira birati.
2: Okerrena da, Ed Sheeranen bandako kideek ere bira utzi dutela.
1: Abai,
2: Ed Sheeranek esan zon, jarraitu bat birarekin, nere musikaren gatik. Zatekan, bueno, euren ogibidea da, ezak izan yeah. dagoen, oh. musikarik izan di esan duenak, batxau.
3: Ez eta okerro gehi izan
0: nahi da. Bale, oso no.
1: Hau
0: esanik. A ber, eseri ondo mesez, irati, Jongi, arri ondo tente mesez. A ber, klasean ego merda beste jarrera batekin, bale? Ze hona etorri gara ikastera, bale? Zazpi horro gaita mar. Historia klase bat, Andrea, Aranbururen eskutik.
2: Egun hon eta musikatu ingo du pixkat historia klasea.

0: blanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Amanda Aramburu.
2: Bai, Victor Jara entzuten egia, iraiaren 16 batean erail zuten 1963 urtean, kantautorea eta aktivista izateagatik bilakatu zen Txileko eta munduko izar, eta, bueno, motzen gaur bere historia kontatzea natorkizue.
1: Ze gainera nola erail zuten.
2: Bai, gizajoa.
1: Bastante basazia.
2: Victor Jara kantautorek, bueno, langile klaseari abesten zion, eta hau azaltzea zinbesteko da, ba, ulertzeko bertako orduko testuinguru. Bereziki, lehen sektoreko langilei, nekazariei, da baita fabriketako beharginei ere. Txileko kantagintza berria mugimenduko erreferente nagusienetako bazan.
1: Vale. Txileko ez toka mairukoa.
2: Hoi da, irautza oso bat ordezkatzera iritsi zana, musikaren eta hotxaren bitartez. Eta sandako aiule mugimendu hau hemengo euskal kantagintza berriarekin edo ez toka mairukin alderatu ezakegu. Zatikan garai eta asmo antzekoak zituzten. Ba, Victor Jara alderdi komunistako kidea zan eta publikoki babes handia eman zion Salvador Allende presidente sozialistari. Baina, 1973 urten, erail zuten urten, iritsi zan Pinochet boterera. Estatu kolpea eman da, ba, ezkerraren ikurrandia zanez, mehatxu handi bat zanez kolpisten zat, ba, bakizu ze pasa zan. Pinocheten diktadura hasi eta segituan atxilotu zuen.

0: Eta, bueno, Euskal Herrian ere oso maitatu da Victor Jara. Adibidez, Fermi Muguruzak dutekin irekiateak atazon album hartan ere itzen dio erreferentzia berari. Bueno,
1: Victor Jarari, bai?
0: Bueno, referentzia imaino bertsonatu itzen da. Hau da, el derecho de vivir en paz euren eskutik.

0: neuken entzunda, enuen ezagutzen.
1: Bitxeda. Gero bigarren zati bat dauken almezu azken ezkanta honek daukela.
0: Ah, bale, hemen bigarren zati hau jarriko.
1: Piska progresiva da. La, la, la. Mila deratzen da irurogeita mairuko iraiaren amabian atxilotu zuten, Santiagoko Txile izeneko estadioaren inguruetan, gerora bere izena jarri zutela estadioari. Eta orduan hasi ziren torturak, beste presoen gandik bakartu zuten, eta bereziki, bere eskuen eta eskumuturren aurka egin zuten, gero gitarra jozezan eskatzeko, oso krudela. Zaietxe eta ezur asko hautsi zizkioten, zehazki 56, eta azkenean erruleta errusiarraren torturarekin baburuan tiroz hil zuten. Eta hau guztia gutxi balitz bezala, soldaduek gero bere gorpua erabili zuten diana gisa, tiroa praktikatzeko.
0: Hori benetan?
1: Bai, eta 44 tiro gehiago jaso zituen.
0: Hil ondoren ere.
1: Bai, hori da. Bueno, eta amaitu nahi dut abesti zoragarri batekin, tarte hau ekarri zuet ba, gaurko egunez erail zutelako, baina baita ere abesti hau erakutsi nahi nizuelako edo entzun nahi nuelako zuekin batea.
0: Boa, badak izan den eskape.
1: Ez da eskapena.
0: No olvidaremos el valor de Víctor Jara. Ez da.
1: Da beste askoz lasaiago bat, oso unkigarria atzontzun unen aspaldeko parte zian egarrez jartzen naiz. Hasi nintzen bai. Kontu da, hau deskubritxo nula ibilbe diren kontzertu bat, baino lehen musikare batzu jartzen ituzte bakanta batzu pixka girotzen jutera.
0: Kontzertu hasi aurretik.
1: Ta xaza minion, eta oso politxe izataz gain, zentzu guztia zeuken ibilbediko kontzertu hartan, zatikan badakizue Goldea izeneko album bat badaukela ibilbedik, eta Arado, ba, litzateke horren itzulpena erderaz, orduan, bueno, nik uste baitare horregatik aukeratu zuten la Víctor Jararen El Arado.
0: Barkatu, Andrea?
1: Bai.
0: Kusi zu ez jaip ari den sortzen ibilbedi saretan, ez da?
1: Bai.
0: Atzo idatzi zuten, kuko aspaldiko urrian, atzo guk aipatu genuen bezala, bada ez bada disko berria helduko da, baina oso zaleak ez pagara ere diote ibilbedikoek. Arriguriko lagunekin eta konpainia honenean bideo bat grabatzera ere animatu gara, alegia bideoklipa datorrela.
1: Bai.
0: Eta Arrigurik erantzun du, ez dira gure oso zaleak, gu eurena bez, ba, batean duzu. Baina, bueno, ulertu nahi baita dela marketing estrategia bat, edo?
1: Bai, hori da.
0: Total.
1: Ba, amaitzeko, Goldeari, El Arado horri eskenitako kanta, Víctor Jararen eskutik ea gustatzen zaizuen, oso lasai da, baina, bueno, noiz binka ondo etortza.
0: Ja, yeah, dena ez da izango, venga, pim, pam, gora, aurrena, ez? Lasaitasun pixka bat, mesedez. Bale, eta orduan, Andrea, markatu, eh?
1: Bai, izan.
0: Horren ondoren entzungo genuke eskaperen abestia?
1: Beharrezkoa da.
0: Ah, ez da.
1: Ez da, ez da sartuko. Sartu, ez.
0: Aipatze utelako zuzenki, ez? No olvidaremos el valor de Víctor Jara.
1: Abesti askotan aipatzen da, Víctor Jara.
0: La represión.
1: La raízek ere, bueno, casi que hortan oinarritu do bere musika guztia.
0: Diskografia guztia.
1: Bai, ez.
0: Vale.
1: Baina, bueno, bai, askotan.
0: Orduan, El Arado eta listo, honekin ja, kao. Honekin ja zortzietako kanpaiak ere harrapatuko ditugu, beraz.
1: Bai, disfurru, nahi asko uste zeitea zuen.
0: Víctor Jara gogoan gaur bere erailketaren urte hurrenean. Andrea Aramburu, eskerrik asko.
1: Esto es
0: Didan El Arado.

0: Puntu puntuan orentxeko izeko zortziak, el arado entzun diozue Victor Jara. Haundiari, Victor Jara zenari, zebatakizue irurogeita mairuaz geroztik, irurogeita mairuko irailaren amaseiaz geroztik berak ja ez zula gehiago egan egin. Eta ia dela ordutik bakearen usoak ere egan egin duela, baina oso tarteka bakarrik, eh? Zira betiko garai honenak, zein odiogu ba. Historia klase bat eman digu Andreak, eta historia egiten jarraituko dugu. Bueno, historia egiten edo bisatu milago esan da gaurko tira egiten jarraituko dugu, batez ere hori. Gero gaurko tira, ez dakit zergatik, arrazoiren batez bada beste bat dela tarteko irratiaren historiara pasako balitz, bagu konforme eta kontent, baina ez pentsa, eh? Alako pretensio handiegirik gabe, zuk gaur eguna pixka bat hobeto xeago hasiko bazenu, jazta. Hori litzateke guretzat benetan historia egitea. Beraz, eskerrik asko, zuen guztion presentziatik, eta gogoratu jakin izan kontuan zehari garen bizitzen gaur. 2008-2006ko irailaren 16. da, irailaren bigarren zatian sartu gara. Eta gaur, asteazkena da, beraz, asteazken goizeko didari. Ekin diogu, eman diogu hasira, goizeko zazpieta beti dezela, eta zuekin eta zuentzat pasa behar ditugu, hiru ordu. Lehen da biziko aia txek, egin dugu, oraindik ere amarrak bitarteko bidea zurekin batera ibili nahiko genuke, beraz, zatoz, igo gure autobusera, eta ea gaurkoak nora garamatzen, ze badakizue destino hemen patuak markatzen duela, eta guk geironek ere ez dakigula, hasi bai bizka bat, baina bukatu nola bukatu genezaken, besteak beste tartean, badagoelako zerbait gure esku ez dagoena, eta hori da, ze albiste jasotze ditugun hemen Gazteako erredakzioan. Guk kontatuko genituzke gustora beste batuk akaso, baina kontatu behar ditugu iritsi zaizkigunak.
1: Gero dago porai egiten dena, dela kontatzea como te salga del buiuiu.
0: Eta ez da gure estilo.
1: Ez da gure estilo.
0: Guk kontatze ditugu iritsi bez, bueno, iritsi bezela. Bizka tuneatze ditugu gure estilora, ze Andrea?
2: Ez da gure estilo.
0: Ez da gure estiloa. Guk informazioa zorroz eta zehaz
2: ematen. Ez.
0: Eta ez dela entzun, titularrak orain, Idati Lizalde eta Jon Gotzon Aldaparenaren eskutik. Ieba unon.
2: Kaixo egunon, belateko tunelen gainkostuaren arira gaur emango dituzte azalpenak, edo emango ditu azalpenak, Maria Txibite lehendakariak parlamentuan gobernukideen arteko giroa gaiztotuta dela. Gero abaik izan duen erreakzioak harritu egindu foru erkidegoko lehendakaria eta hauteskunde giroan kokatu du. Gobernu bazkide dituztenek adierazi dute lanen kudeaketan akats ugari izan direla, eta Txibitek dio aurrez aurreko bileran ez zutela alakorik esan. Lanak zer egoeratan dauden eta egoera bideratzeko zer aukera aztertzen ari diren azaltzea espero da agerraldian. Eta Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean ere harremana ez dago bere onenean. Politika orokorreko osoko bilkura egin bezperatan, Eneko Andueza sozialisten buruak autokritika eskatu dio Pradales lehendakariari EAJ-ak kudeatzen dituen sailetan. Hezkuntzan, osasungintzan eta segurtasunean. Arro dago sailburu sozialisten lanarekin, baina jeltzaleek kudeatzen dituztenetan hausnarketa egiteko beharra somatzen du. Eskumenen transferentzia egiteko moduarekin jeltzaleak okerreko formulak erabiltzen ari direla ere uste du. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak bere aldetik esan du, ez duela joko horretan sartu nahi. Gainerakoan, Hego Euskal Herriko aireportuetako azpiegiturak berritu eta zabaltzeko 500 milioi euroko inbertsioa egingo du Espainiako gobernuak. Zati handiena, Loiuko aireportura bideratuko da, terminala bi aldeetatik zabaltzeko eta fakturazio zein segurtasun gunea handitzeko. Guztira, 364 milioi euro. Forondan, 63 milioi euroko inbertsioa egingo du pista eta kargagunea berritzeko. Eta, bueno, Hondarribian ere pista eta harri lubeta hobetuko dituzte, bideratuko diren 42 milioirekin. Eta azkenik, noainen, 29 milioi euroko hobekuntzak aurre ikusten ditu AENak, pista zabaldu eta dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko. Eta amaitzeko, kriminalitatearen bilakaera ikusita, Euskadiko fiskaltza bereziki kezkatuta agertu da adin txikikoen arteko sexu erasoen gorakadarekin. Sexu askatasunaren aurkako delitu kasuak eta lapurretak 8%-tik gora hazi dira Euskadiko fiskaltzaren 2025eko txostenaren arabera. 2200 kasu izan dira guztira, eta horietatik 141 kasu adin txikikoen artean izan dira, aurreko urtean 56 izan zirenean. Carmen Adán, fiskal nagusiaren arabera, teknologia berrietarako sarrera goiztiarra eta pornografia daude azkunde horren atzean. Jon Gotzon, zure txanda.
1: Bueno, ba, zelibatoarekin egin dugu topo.
3: Hombre.

0: Hori oraindik ere egiten da edo estilatzen da oraindik ere?
1: Bai,
0: bai. Eliz jendearen artean.
2: Hombre, Jesukristokin maite minuta daren bitartean.
0: Ezote da hori ironia izan, Andrea.
2: Ez, ez, ez.
0: Aipatzen baita, badiotela maitasun bat, Jesukristori, Jesusi, horregatik praktikatzeutela. Edo diotela, teorian behintzat praktikatzeutela zelibatua, baina gero kao! Gorputzak ere iesbide batzuk eta eskatzeituen ez oteiren bereziki zilegi iesbide horiek, ulertzen?
2: Bueno, denetarik ongo.
0: Horrelako zerbait. Total, zer diozu jongi, kulturan?
1: Bueno, ba... Sharon Stone, iruita sortzi urteko aktore ezaguna.
0: Hombre.
1: Instinturen batziko filmekoa bezak beste. Ba, kesta zentrada pizka bat en ella misma, eta esaten du que lleva mucho sin rascar el calvo de abajo.
2: Se,
1: bai, esaten du que, bueno, berak ja momentu honetan behar duena dela, pizka bat bidai compañero de la vida edo hietako bat, pertsona bat, bai, que no
2: Hombre.
1: Hay...
2: Baina hoi esango do baita finago dalako, ez? Ez du esango hoiako ba, norbei berdola edo...
1: Bueno, hau oso direkta da, eh?
2: Bai.
1: Esta no tiene pelos...
2: Ezakegu.
1: En la lengua, bueno.
0: Jongi.
1: Ez zer.
0: Kau, zuk ikusi duzu pelikulanik, ez?
1: Instinto basiko?
0: Bai.
1: Ahi si tiene pelo.
0: Ah.
1: Abajo, eh?
2: Ela, guaz.
0: Ba, zuk ikusi duzu pelikula?
1: Bai, egite un kursaito.
0: Bai, ba.
1: Y enseña el morrito de león, bai.
0: Hori ez dakite leyenda den edo ez, baina aipatzen da ez da, pelikula horren estrenaldian edo aurre bai. Estrenaldian bentzat berak hori, justu, sekuentzia hori edo plan hori ikusi zuenean, gero altxa eta zuznaria di plasta, eta plasteko amantzio.
2: Bai, ez guantzioten abixatu ez, hori...
0: Hori da, berak etzekien,
2: ikusi
0: zuen pantalla hondian.
1: Bueno, baita ere, bueno, podcast batean egonda, video podcast, audio podcast, video podcast batean egonda, ya diría.
0: Esa resa, hau,
1: Total.
0: Podcast bat beti da audio podcast. O sea, hor audio ez dago esan beharrik.
1: Video podcast.
0: Video podcast batean, vale.
1: Total. Kontatu zuen, bueno, ez da la diun tarandantan burura, la diun derrame bat, derrako zerbait.
2: Vale.
1: Total. Aneurisma hori eman eta gero berak egin zuela como un viaje a la luz. ¿Eso qué se dice?
2: Bai. Argi ikusten dela,
1: Juan Senato a hostia eta topatu zuela jendea que sabía la había cascado ya, bera baino lehenago ta santzi.
2: Gero esaten zuen ez ditugula kontatzen albiste gure modua, baina esan ez zu tarantanta.
0: Da, ia da zentzu batean pixkal baietzen.
2: Morrito de León, a toda hostia.
1: Ni ez nago, ni nago kulturan. Ahi hain maz libertat, txik.
0: Baina kulturako aka albistea dira, jo.
1: Si nos Venga, quitas la libertad kulturan,
0: vale. Osando de Sharon Stone, ya está.
1: Aldegin de Sagun.
0: Pasen, aurre.
1: Bai, hablemos de mierda ahora, inmedita. Mira.
3: Y cuántos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos?

0: Bueno, la madre de las giñadas, ¿eh? Joana Wiertzik. Bueno, Hirox, ¿es de aquí ser de Nozondo?
1: Hirox, Julen Ekichendon Kiroloi.
0: Bueno, pues,
1: la madre de las mierdas, hablemos de mierda. Bueno, bueno, bueno.
0: Ahí pequeñen egiten zen competizio batean, está la Joana.
1: Bai.
0: Por la pata para abajo es por las dos patas para abajo.
1: En el mundo con chapel de un edala, Edo.
0: Bai, bai, oso bueno, máquina. Pero se había giñado entera.
2: Tiraba así, intro, mi Dios.
0: Eta caca es caca. La de la reina, mundo con chapel de una, eta de esa politicaria que te parece que no giña también.
2: O cultura en el aire,
0: bai.
2: Bai.
0: Bai, bai.
2: Vale, vale.
0: Bai. Zuk, finean entzun behar duzu zea musika jartzen dudan.
2: Ah, vale. Horren importante nada hazteko musika, bai. Vale.
0: Bueno, se ha ido...
1: Baina nola gainea,
0: Bai. Eta...
1: Kusitzu zuen irudi.
0: Bai, bai, bai. Bera publikatu zuen, bueno, ba, garaipen bat, ala. Claro, bere publikazioa segituan egurrasko jaso zuen, porque claro, tu vas detrás de esa, eta bere mierda, pues te la comes tú.
2: Zer ez da korri egitea bakarrik.
0: Hori da.
2: Hirok zen gero lurrera ere bate makurtu behar dubera gero bilagotan, eta claro, hori da.
0: Segituan erretiratu zuen bere...
2: Argitalpena.
0: Argitalpena. Bueno, ba, ya nolabait esateko montatu duenak edo eskatu dute barkamena.
2: Antolatzaileak.
0: Antolatzaileak vale. Eskatu dute barkamena. Eta esan dute, bueno, pues nonbait arauak aldatzeko asmoa vale. dutela. Si te cagas, te vas.
2: Alegia.
0: O partela, o bestela un limpiadito. Esan
2: dira bestelakoak ere ez, ba, korrikako lasterketetan, eta diozu, baina, bueno, norberak akagite madu, ez? Principios ez die beste korrikalaria ira egite, baina aipatu bezala Hiroxen besteak beste burpiak eta egin beharra dagoen ez, ez lurrera jauzi zure lur, zure burua lurrera bota eta atzetik gero beste jende bat ere badatorren.
1: Ja, hoi da. Boxeon bezala, ez, odoletan hasten zen momentu edo, bueno, futbolen edo seitu sartzen dira garbitzea.
0: Bakaka. Una palangana, una pera y al inmun limpiaito. Bueno, bai.
2: Aipatu duzu Joana honen publikazioa eta azukatzo bidali zenidana, Jongi? Ei, ongi, hori ez duzu kontatzen, eh? Begira, Andrea, irati entzun, eh? Ze,
1: tota.
2: Ikusgarri ere bada, baina da batez ere entzun
0: garria. Etorri ziren, ba, beatbox egiten dutenak.
1: Bai, bakit. Ahoarekin.
2: Hoiek egiten zuten beatbox ahoarekin. Hemen agertzen da, bideontan, atzo jongik bidali zidan bideontan, tipo bat. Agertzen da, komunean eseri da. Eta entzuten da, begira, eh?
0: Qué control de esfínteres, eh?
2: Egiten du bat ahoarekin eta bestea ez.
1: Uste, bat emaz gozaltzen bali maago barkatu.
2: Bai, barkatu, barkatu.
1: Gure entzulek ez diela oso kontetan.
0: Bueno, eta Jose Andrés y Buru...
1: Berriz.
2: Berriz. Artu duela abioi bat.
1: Ai.
2: Zagin ondik da, lasera edo joateko, eta gazkin horretan sartu direla turbinetan xori, xori batzuk.
0: Ez Osti eman goz, ekulako txorikeria sartu zaio, una de txorienez hor, baina denak barrura.
1: Barre eskutxo, omen da.
0: Hombre, oso, oso.
1: Ogeita piko, esan dezu, ez? Oso matxori?
0: Bueno, hori nik esatu.
1: Ah, vale.
0: Con un solarre no se te cae un avio, no se asan haidut. Izan gozen una buena bandada.
2: Baina, txotxoinik, gazkina erori egina, ez?
1: Hori lehen ez dezu kontatu ez, egazkina erori da, ne?
0: Ez, egazkina atzuzkau, eta buelta eman behar izan du.
1: Ah, vale, vale.
0: Jose Andrés ez dago Las Vegas, ez dago Madrilen.
1: Vale, vale.
0: Por los putos choris, bai.
1: Izan día de pase.
0: Osos, había sosos.
1: Txorriburu.
0: Ai, ama. Bueno, bide batez, Los Angeles zen, azken ordukoa, helikoptero bat eroida, no son buenos tiempos para.
1: Este,
0: bai. Gainera Juan Kiroletan, Irati Elizalde.
3: Futbolean Alabesek utxeta bat galdu du Mendizorrotzan Valentziaren aurka, eta Atletikek eta Osasuna gaur jokatuko dituzte seigarren jardunaldiko partidak. Gorritxoek beren aldetik Atletico Madrid bisitatuko dute Metropolitanon, arratsaldeko zazpiterdietan hasiko da partida, eta iluntzeko bederatzi terdietan abiatuko da Valentzian, Levanteren eta Atletiken arteko norgehiagoka. Eta bestalde, saskibaloian, Zurne Bilbao basketek irabazti du Euskal Kopa. Erraz, garaitu dute beltzezko gizonek Baskonia, 85 eta 99ko emaitzarekin, eta ala, bilbotarren 5. Euskal Kopa da.
2: Oso ondo irati, eskerrik asko, eh? Hemen ere ginen beste movida batekin. Bai. Ya está, ya está. Kontatu ditugu beste bain ere gaurko albisteak halako batean.
1: Ez da barkau.
2: Zer egiten duzu barre, Andrea? Albisten tartean gaude, mesedez, tarte serio, izan nahi lukion, eh?
1: Con un txolar, no se te
2: Errepidetan zer, irati?
3: Bueno, balen era ipatu dugu, AP6-6 errepidean antzuolan behasengo norantzan, ba, kotxe bat errepidetik irten da, ondorioz eskuin erreia oztopatzen ari da, eta autopilaketak daude oraindik, beraz tentuz puntu horretan, eta nazional 121 A errepidean, hortxe Irunera sartu baino lehen, kotxe bat, ba, errepidetik atera da, bai pas bat jarri dute, eta horrere, ba, hilarak sortzen ari dira.
2: Vale, kontu zibili, emez?
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Ze gaur eguraldia berare ala moduz dator pixka bat, eh? Euskal Meto, Olatz Printzipe, egunon.
5: Egunon, gaur eguraldia goitik bera aldatuko da. Giro umela eta askoz freskoagoa espero dugu. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du eta odei ugari pilatuko ditu gurean. Euria egingo du tarteka, batez ere kantauri zurialdean eta goizean. Arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez, asko jeitsiko da, barnealdeko toki askotan maksimoak atzokoak baino 10 gradu inguru basuagoak izango dira, oroar 20 graduren bueltan geratuko dira. Beraz, giro umela nagusituko da eta temperaturak behera egingo du nabarmen.
2: Bale, bat, denok izan zazuela hori kontutan, ze gaur ja pixkatze uda bukaer aldera edo hasiko gara arrimatzen gerturatzen. Naiz eta gero igual, papatean berriz ere uda giroko eguraldia egin, eta hori guztia. Gaur hau xede eskuartean daukaguna, eta hau xede eskenin edizugun guztiak goizeko amarrak eritxe bitarte orain maskak gauero azte

0: Esan da esan nari gare moduan, irailean gaude, gaur irailak amase ditu, eta... Eta nik pensatzen nuen ja, udazkenarekin batera, ez, iraila pasatakero urrian eta azten zirela martxan eiztariak eta baina... Antza denez, ja, badabiltza, eh, ojo.
1: A ver, parrilla.
2: A ver.
1: Soy Malviz, bastante también. Churruburru y sobre todo, sosos. Sosuak,
0: Josh.
1: Yo, Se oyen sosos, o sea que día de pase.
0: Gaur, pase vale. Una.
1: Vale. Al loro.
0: Venga, al loro de noque, eh. Se oyen sosos. E iragarkiz.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu
4: Zinegotzigoa. Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
5: Balio eta nazi, errespetu zezi.
4: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 45,283 5,5,2,8,3
5: Eta seria?
6: Plaza bete jende, 22
5: Zorteon.
0: Nola plaza bete jende, barkatu galdu egin aiz hor?
6: Osa, eskandreari txaio gustatzen. Los dos patitos. Esaten dudan bako itxen, no te gusta.
0: Ez baina hori ere zago esan.
7: La niña bonita esatezunen orduan ez gustatzen.
6: Los dos patitos bai.
7: Bueno, beste gabe.
0: Esan titin irugarna bezala. Bueno, edo, gaur egun. Jokin altuna bezala, 22
7: Pelotari bezala.
6: Bai, ez que 22 da guretzako, gure generazioen txako, nola zegoen plaza.
0: Nola zegoen.
6: Abarrota.
0: Horrek zezzer ikusi dauka 22
6: No me entendeis nada.
7: Esan du?
6: Hori da, pues, garai batean, telebiztan zegoen programa bateko zati bat, zegoen 1-2-3 izeneko zaio bat,
0: vale.
6: Eta bertan agertzen ziren bi torero.
0: Bi torero?
6: Eta zakaldetzen zuten momentu batean, nola zegoen plaza,
0: abarrota.
6: Y todas como boas desde caza. Abarrota, zin eta bala plaza.
7: Eta hogeita bie?
6: Eta gero joaten ziren 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
2: Bai.
0: Besterik gabe.
2: Bai, besterik gabe. Bai.
0: Begira, honi esker?
7: Atzoko
0: serie ez demakia, ez du guaztuko. Ogeita bi.
2: Ja, lleva, dozio. Atxo nintzen azatu, atxean entzuten zegoelako bedarlari.
0: Eta gaur daukagu aitziberri irazoki psikologa eta...
2: Eta gai.
0: Joder, nagoela, asigatik.
2: Ya estamos con
0: la abuela. Kabezerako gure psikologa da, eh? Bueno, psikologo, psikoloka. Aitziberri irazoki, hola, egunon.
8: Egunon denari. El pulga y el linterna ziren arrazo.
0: Ah, el pulga y el linterna. Fuerte, referenciariaren ematen, mese desbarkatu. Aitziber, zuongi?
8: Bai, tazuek.
0: Ozen gara, bai, bestela, bai, txarrak entuta oso ongi esan gara.
2: Medio lokaz, bai, bueno, bai.
8: Ez da gutxi. Ez da gutxi. Pues bitu, aurreko astin, zakit eroitzen zaten, egon nirela, inork eskatu dizkigun aholku ninguno solasin.
0: Bai.
8: Ta hor zuetako batek ez dakit nortzen, zegoen dika hotxak, bueno, zuzuera ongi identifikatzen, baino, aipatu zenuten, gimnasion zegola, zakit iratio, Andrea, bale. Gimnasion zegola eta gizomat Jose Antonio bezera bat aitu genuna, ez? Urbildu zitzaiola eta galetu ziola berra holku bat nahizun eta berak ez zerran ziola.
7: Bai.
8: Ni horrekin gero hueltaka garitu nintzen, zen momentu horretan horretzen naiz, anekdotari kontatu zenunin, pensatu nula. Aitziber, zuk tragatu izan entzen una holko guzia. Mansplaininakin, bai, todo el pack. Ni horregonta? Bueno, tabukeran igual ematen ez ziot eskerrata dena, eh? En fin, así me va, baina bueno.
0: Naiz eta nahi ez izan inondik ere.
8: Horida, efectivamente. Horregatik, bueno, azteko zorionak.
0: Eskarek asko, Andrea.
8: Bai, eta zuk bromatan erraten hau, egit serioari naiz, ez erratia, segun ze goeratan, ez da, batel errexia.
7: Oso zaila da.
8: Eta hori da gorko gaia inzuzen ere.
7: Ze ona.
8: Zergatik kostatzen zaigu hainbertze ez erratia, eta zergatik sentitzen gara batzutan gaizki mugai hartzen dugunin.
0: Edo kasi behartuak bai erratera, ez da?
2: Bai.
8: Hori da, bai, eta bueno, hor bakoitzan errealitatea egitz konplexua da, eta bueno, mio bai badaudela gauza batzuk.
2: Lengo egunean, bueno, pues hartu genuen lau pertsonen artean taxi bat.
0: Bai.
2: Eta niri tokatu zitzaidan aurreko partean.
0: Kopiloto joatea.
2: Tenia una caca el taxista.
0: ¿Eh?
2: Sa.
0: No la caca.
2: O sea, nos estaba dando una caca. De movida bat eduki zuena. Beste auto batekin da ez dakit zer, da momentu baten zanen begira barkatu, eh? Es que geunden con un rollazo de puta madre.
0: Zuek, superrona.
2: Arizara pizka bat...
0: Esan zenion, eh? Esan egin zenion.
2: Oizu. Handikan eta iritze arte,
0: bai?
2: Como una puta en misa. Calladísima.
0: Isilik alegia. Oso ondo, oiongi.
7: Bai.
8: Pos bai.
0: Nortasuna eta karakterra behar dira hori egin alizateko, eh? Kontu.
8: Bai, eta ez da...
2: Bueno, eta cuatro cañas igual, eh? Bai.
7: Ni gimnasio edan beneon, eh?
2: Joan, igual no lo digo. Markatu, eh? Venga. Bai, me callo.
8: Ez, pensatzen dut, pues ordun denak ados egon entzatela, pues ez etzerrati ez dela beti erreixa, ez teorian bai argi dugu, bino gero momentu horretan, ausardi hori, do teorian agitzen gui badakizkigun, prestaki komunikazio asertibo, eta gauza guzi horiek desagertzen dire, ez? Eta, bueno, itza txikia izan arren, pues gero egitan erran barra denin bihurtzen da agitza hundi, ez? Eta horra daude imat faktore edo, bueno, ez etzerrati erronka bat bihurtzen aldutenak. Alde batetik dugu, bertzi gutaz pentsatuko dutena. Nik uste honek pertsonal arabera noski, baino pixo hundi hartzen aldula. Ez etzerratik badu zaitasun nahiko objektibo bat, dela ez dakigula bertze pertsonak nola hartuko duen. Hori horrela da. Horrek ziurgabetasun puntu bat sortzen du,
0: bai.
8: Pertsona bakoitzan arabera ziurgabetasun horrek ere egingo du, pose, geigurdu uritzia edo ez, bada hien dia gizpasota dena eta dena igualtza jona, eta bertze batzuk hor rumiazio horretan sartzen direnak, eta jo, eta ez dakit, aserretuko da, gaizki hartuko du, pentsatuko du ez dakitze, eta horrazten gara ia, bueno, drama horretan, ez? Bai, orduan, klaro, geroz eta garrantzia hundiago eman, bertzi gutaz pentsatzen dutenari, noski geroz eta zailagoa izango da, ez etzerrate hori. Bakotxak bere modura bizitzen du, eta hemen ez dago gauza bat ongi eta bertzia gaizki. Nik beti erraten dut momentu oro pertsonak egiten dula alduena baditun tresnakin, ez? Orduan, bueno, egun batin ez duzu ez etzerrateko indarrik, pos igual te comes el consejo de José Antonio.
7: Bai, esatezu bai ez, eta gero eune iristanen edo kompromeso daukezun eunen, adibidez. Egingo dugu hau da. Zatik esan unau da, jartzen zuaitzaki bat, eta hola da, bueno, gutxen...
8: Bai, eta horrere, nerik berezik interesgarri iruditzen zait, ez zaiasoko duen pertsona horrek, gure bizitzan duen pixua garrantzia aztertzia.
0: Ja, zurritzen batera ingo dizun, alegia.
8: Claro, es que maia beran jartzia, pues ezakit, kale, pues hori, taxista hori izen hori, edo zure lagun obena, o zure ez dakit amado, dena delakoa, jo, pues ze pena, ez horrek eraun bardizu igual, energia gasto batera ere, pues ez dela ekiditen aldena, ez?
0: Eta proporzionala igual, ez?
8: Hori da, bai, hori da, egia da ere gero badaudela bertze, bueno, faktore batzu, Jose Antonioan kasuan ja ez da bakarrik ez zerratia. Da testu ingurua, da gimnasio bat, da gizona, orduan, gai hau nahiko konplexua da, eta ez zetza ere egitzen hitza da, ez da iguala ez zerratia plan bati, edo ez dakit, gaieta bat eskaintzen izuten, nire, zerra nahi dut. Badaude maiak eta maiak.
0: Eta gero, horre marruan, ez zetze esateko moduak ere, hain diferenteak desberdinak izan litezke, ez da?
8: Noski, bai, hori da, badago jendia igual erraten duna ez, nik uste agutxengoa dela bino, eta jazta. Eta gero, badago gozat, egiten duguna, nik uste ez dela beharrezkoa baino, bueno, alapaitere, lasaitasuna maten diguna, da ez etzerran zerbaiteri, posplan matio dena delakoa, eta hasi dena esplikatzen.
0: Justifikatu.
8: Ezke, bai, ezke nago ez dakitze, eta egitan, berez, ez duzu erran, marrik, erran nahi dute, azte maldi magara objektiboki analizatzen egoera, erraten alduzu, ez dut gogorik, binozke ez dut gogorik hori ikusten da, como boa, la máxima traición.
7: Askotan gaina, beste bati esaten diozun, ez hori da bai bat zuretzat. Ez dakita azaltzen nahi zen.
0: A ver, azaltzen.
8: Bai, nola?
7: Ba, adibidez, imaginatu...
2: Sustarri bat zure txat positiboa, ez?
7: Ez, edo, bueno, imaginatu pertsonatek adikzioren badaukela edo itxura txarren bat edo, eta lagun batek eskaintzen diola, ba, ez dakitzen vale. Sustantzia, eta... Behai esatik ezu ez, eta kostat ezaizu ez esatea, baina hori izango da bai bat zuretzat, eta bai horrek igoko duzura autoestima, eta zure gauza asko. Edo zabiltza asko gelditzen pertsona batekin, eta da oso toksikoa zurekin da zuk esaten diozunen, ez ez, aiz esaten bai ez, zuri, zure buruari.
2: Kate Blanz, iragarkian zi alabita, ez? Oietz,
7: bueno, bat zer de buruari.
2: Pues txila, Susana, que te gusta de guberritako anunzioak, bota eta bota, zi, zi alabita.
0: Hori ez daukat buruan, hori jongi, sentitzen
9: dut. Bai, fragantzia bat.
2: Que selectiva.
0: Ja, ja. Aitziber, pixkan lehen horan justifikaziora bultatuta pentsatu dut kao nik ere, denok bezala bizitzan jaso izan ditut ez ezko batzuk, igual pixkat mindu gaituztenak ere, ez da? Iozu, hombre, ez ezkoak jasotzea oro barrez ez dagoelako guai.
7: Claro.
0: Baina, badauzkan nik bizitzan jasotako ez ezko batzuk, min gehiago eman didatenak. Justifikazioek, ez ezkoak baino. Ez? Zazuk esan duzuna, askoz naturalagoa, errexagoa behar luke esan behira, ez? Zer ez daukat gogorik, jazta.
8: Bai, justifikazioekin batzen gertatzen da, erustez da, sartzen zara hor, terreno de arenas kobeitas batin. Bai, eta igual asten zare da raten, pues erran barrez juzun gauzak, bertze personak igual ez ziunak ez da, jakin barrik noztu, kontestu nada bera.
7: Bukaunez zu jomer arbustotan bezala gordetzen.
8: Hori da. Bukatzen duzu enplan erraten, jo, errango banu ez ez dut gogorik, ez bukatzen
9: duzu enplan. Ez bukatzen duzu enplan.
8: Hori da, ba, baina bueno, hor...
2: Esperantza txiki bat, orain dikan gazteak zareten ontzat. 50 años ya te ayudan horretan, eh?
9: Bai, ikasten da, errezago.
2: Ja, tarde igual, berandu igual.
0: Baina, ikasi egiten da.
2: Ikasi egiten da, eh? Bai.
0: Bala esperantza.
2: Bai.
8: Nik uste esperintzak ere egiten dula.
2: Bai, jule ni jarri nahi diot, ja que le gustan tanto iragarkia, la de zia la vita. Entzun, a ber...
0: Benetan, ari gara?
10: Sì alla vita. Sì alla leggerezza.
0: Alla leggerezza.
7: Leggerezza.
10: Alla seduzione.
0: Alla seduzione.
7: All'amore.
10: Sì a me stessa.
7: Sì a me misma.
10: Giorgio Armani.
0: Giorgio Armani.
2: Giorgio
0: es,
2: eh?
0: Es, es, es. Lerto dugu, lerto dugu.
7: Bueno, ari ziren esaten, barkatu.
0: Aitzi berbai, mozuz daitu.
8: Es, hori, hemen... Kritika pixko sartu nahi dut ere azken handin dexente ikusten den edo aditzen diren limitea jartzen ikasi behar dugu esaldi horrerit, bai, ados nago ideia horrekin ados, baino, neure ustez egi universal bezala uste madugu, duartzen madugu, nah, asko zera interesgarriago iruditzen zait, gure gora zein den jakitia eta gure buruari galdetzia. Zergatik ez naiz gai limiteak jartzeko? Zergatik erran dio gimnasiko Jose Antonio hori baietz? Edo taksista hori naiz izan gai hau errateko edo bertzia? Ez iruditzen zait, ari dela hartzen indar de xente, bueno, pues, esaldia, bai, pues, de xente aditzen dazken aldin,
7: bai.
8: Eta jo, gero realitatea nahiko komplexua da, ze... Gure garuna dago gu babesteko, eta momentuaren batean adibidez, zuk bizitu izan badin baduzu, ez zetzerrateak, kristona eragin txarra izan dula, dena delakun gatik, zure garunak urregun babestuko zaitu, eta igual baietza ere hortik dator, erran nahi dut.
0: Osa, prinsipio, gure garuna dago gure alde, gu babesteko.
8: Hombre, eski batzutan pintsatzen dugu ez ez, baina hori da, aian regialitzen nahi duten zerbait, ze, ematen du gure kontra baduiera, ez ez, gure garuna dago gu babesteko, eta momentu batin, bultzatzen badigu zerbait egitera, da berak ikasi dulako hori dela gu seguru egoteko eta bizira uteko behar duguna.
2: Yeah.
8: Orduan pertsona batek bizitzan baldin badu, ez dakit adibidez harreman batin, ez erratea kriston arazo sortuko dizkiola, jo, pues normal, bai ez erratea, ze garunak nahi du babestu, ez du nahi jale horik, ez du nahi arazorik, orduan, klaro, erratea, eski limitea jarri behar ditugu, jaia, baina analizatu beharko litzateke pertsona bako txankasua, eta zergatik ari de pertsona hori ez baietza erraten ez erran nahi duenean.
0: Zesan, kasontan, ez ezkoak emanda eman aritzea ere, traumatikoa izan baliteke ere, aitzi,
8: claro.
0: Zer da hobea, ez da? Trauma horietatik pasatzea edo baiezkoa ematea, ala eman nahi ez duzunean ere.
8: Claro, eske zetza ematea izango da, suposatuko baldin badizu gerora, kriston, zakit, ondorio negatiboa, pues eski igual baietzak ningu jago egiten du, claro, momentuan, gero gia da ere, denbora unitzez, zuk zerbaiti baietzerraten diozunean, egitan, ez zetzerra nahi diozunean, eta hori errepikatzen baldin badizu denboran, edo harreman batian, edo dena delakoa, bai, ze hor badago, kriston talka, egitan zure gorputzak nahi dunakin, eta egiten ari zarenakin, eta hori azkenin non baietik anatetzen da.
7: Imaginatu nahi dut. Pertsona batek ez ditula harreman seksualak aukin nahi bere bikotekidekin, baino ez ez esatea hausartzen ez danez, bai, bueno, igual momentun, ba, hasi eta guztauta da nengo zaizu, eta martxartuko diozu, baino, gerora...
0: Baina berez ez zenuen nahi.
7: Baino, gerora urte batzuk berandoago horrek eragin dezaken bine, ba...
8: Bai, bai, eta dibidez hori degoa posgai komplexu bat ez, erran izuetena ez ezetzak baditu, ez ezetza izaten alda egitzarrexea egitzaia eta harremanen egoera hori edo indarkeriarena, pos ja da ezetzaren, bueno, horri ezetzak kriston pixua du ez, baina azkenin antzeko mekanismoa da ez, da ez pixkot aurrate maduta gortatuko da, bertzia, orduan, bueno, pos jokatzen dugu aldugu bezala eta bakotxak duen historiakin, hori horrela da.
7: Vale. Oso baldintzatutako erabaki da dela.
8: Bai, eta galtza batzutan zuk izanen duzu zer egin, hau da, nik lantzen aldut, galdetzen den ere buruari zergatik nahi zorrela ulanduko dut eta bar, baina badaude bertze gauza batzuk sozialak direnak ere. Erra nahi dut, gimnazioan testu ingurua, bikotena eta bar, ez zuk igual bakarrik ezingo duzu den aldatu. Erra nahi dut, orduan, horregatik bai mogo jarri behar ditugu, ja, bueno, eske mugena ere ez dago guztiz eguneko gunean, eguneko egunere esku.
0: Egin behar izuta itziber bukatzeko bai. galdera mardul bat. Zeka, honik nere buruak esaten dira mora guztian, bale, ondoriorik badago hemen, alegia. Beraz, kasu honetan, ez ezkoak eman egin behar dira, edo igual komeni da ez ematea, edo badago ondoriorik?
8: Nerezat ondorioa da, ezetzak ematen hasi barra garela, ematen dituguna baino gehiago, baino badaudela egoera batzuk, non, ulert, lorgarri izan daitekeen ezetza ez ematea. Ez dut erraten ongi dago, nahi da bakarrik konpasioz begitzen aldugula gure burua.
7: Gure burua, hainbeste zigortu gabe.
8: Hori da. Bakarrik analizia egiten baldin badugu eta kontutzen ari baldin bagara zerbaiteri baietz erraten ari garela. Egitan ezetza denin konturatzen baldin bagara ja hor lehenengo pauso eman aluzu. Noski idealena da denborarekin aldatzea. Arra nahi dutena da ez dela momentun ja. Igual hogei urte zerauki duzu gauza berdina egiten ez duzu egun batin aldatuko. Orduan da pixkot, konpasioz begitzeko gure burua eta ez dakit testen guru guzia analizatzeko. Bai, hori da.
0: Eta pentsat ja diagnostikoa egitera iristen baldin bagara ja bada zerbait, ez da bada pauso. Konturatzea, bale, eman dut baiezkoa bai. Naizetan ere buruan ez ezkoa zen, baina arrazoia hau izan da.
8: Hori da, eta entrenamendu bat da hori ere. Hasiko naiz ema erraten ez dakit lagun oneri konfiantza dutela, edo ez ez egun bater igual errexia egiten zaigu, hori azkenin bakotxak du bere historia eta bere dena ez, baina pixkot, bueno, ariketa horiek eta ez ez batzuk errexagu dire, bertzik zaiago, orduan, pos igual, zai hori ez daietuko gaur, igual daietuko da bi urtetara, baina, bueno, prozesuan zauden bitartin, pues, ongi da.
0: Asi, poliki, taxistari, gimnasioko Jose Antonio, eta bizkat horrela, ez da?
7: Zain interesgarria, Aitziber.
0: Oso, txalo ere bat, Aitziber iratzoki gure psikolokari.
7: Ila mila esker.
0: Berez orain jarri behar nuen beste zerbait, baina jarriko dut, ez.
7: Taldea,
0: claro, vale. No, ulertzen, badago hemen lotura txuat, joder. Aitziber iratzoki, eskerrik asko, besarkada bat, eta urrengo azterarte.
7: Ila esker.

0: Gauza batzuk ez ditugu inoiz ikasi behar.
1: Ez
2: egiten dut alberrik batzuetan. Aitz, esan dizut iragarki batzuei paso eman behar niela orain eta gero iazure izen esan dakoan orduan hasiko ginela izketan da eskatu dut mesez. Isiltasuna, ez despeitu eta irar...
1: Bagizu, xo, zan da
2: esan dut pa, baina behira irati isili isili. Zure
1: zaude,
2: ba, eske esan behar dut.
1: Zure izketan zaude.
2: Eia da, alperri da, total. Ira arkiak izein zuek ere mesez.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
5: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
6: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
7: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16-19 Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Zergatik zarete hain txikiak?
10: Zazaran ditu dena pila bat!
9: Nik izan nahi dut txikia!
8: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Oso ondo! Gora Euskadi Berria, 19 minutu 9 izateko. Izitaz matu orain zein datorren. Eh?
12: Jaun Andreok! Zuekin! Guztiokin
1: Aizerazki Iepa,
2: baita zuri ere, orain bai, aiz zure izena entzundakoan, orain ja bai Iepa, xepa eta hortik aurrera nahi duzu.
1: Bai, kaxo, kaxo, zer usate.
2: Oso ondo, egi esan, bai zure bai aiz.
1: Bai, guztua, egual digin.
2: Ja, irailari bere neurria tamaina hartuta eta
1: urte busi jai, tamaina hartu bat jote.
2: Bai, esan nahi dut.
1: Eze, txaibu, iketxei, kamiatzen gauza bata, eo bestia, hilabetea izan, eo bestia, bakotxia meria aprobetxatuta guin.
2: Baina, nola pixka munduari aldatzen zaizkion oiturak eta rutinak eta guztutik irailera.
1: Gerra eta zikina eta gasolla, eta ze presiotan da horri behira

0: Familia bezala esango dugu didan lenguzu artean, hau da Cousins, Vampire Weekend taldearen eskutik, guazen familian jarraitzera, orain lenguzuak alde batera utzita ja iragarkia.
1: Amona, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezinez joan lastana, goizean goizan zadaukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritsiko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
8: Eixo, eus naiz, Eusebio. Puntu eus, domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
0: Haupa, Eusebio, eskubinak. 5 minutu 9:00etarako. Badakizu beste gauza askoren artean gu musikari zorgatzen zio. Gero besterik dazte musikari, zego. Hain beste musika haude, orzear munduan, ez da?
9: No he vuelto a saber de ti.
0: Tartean Melendi ere, bai? Oh, no. Beira ze content, Andrea.
10: Ahi go volumeno, pixkaten.
9: Y es que el 90% de mí
11: hemen egonda, Melendi.
0: Zorrekin,
11: bai, bai. Cuando ahora indican, era como más jurru, más techera,
0: mucho churro.
11: Ahora ya es dao
10: castellín.
9: Mi corazón se agota, como el tacón de tu bota. De contar con los dedos, de una mano los te quiero.
0: Haces han tenido un zuc, Jongi, Melendiri.
11: Ez du, entrevista típico bat egin vale, nion, de radio, vale. Música de chaval que empieza a cantar, beste digabe.
10: Vale, esan vale.
0: Da. Kau, castellanos?
11: Bai, castellanos, bai.
10: Ba, pixka berandugo argiteratu zo Melendik 2008an, iraiaren 16an, Curiosa la cara de tu padre izeneko albume. José de Castro kekoitzi zuen, eta ez esan Castrokoa Jongi. Madrilgoa baizik, ez izen ez Jopi. Gitarrak entzungo itxen...
0: Beira, Jopi, Pinatxo bezala.
10: Jopi, bai, berek die. Eta Ricky Martin, Laura Pausini, eta Txenoa bezalako izen handik inzonla.
0: Izen handiak, eh?
10: Bai, oso handik. Eta beste Melendi bat ez dutu genuen disko honetan, ez soilik rumbatik alden duzalako, eta pop rockera jozulako, baita... Eta bereziki bere estetika asko aldatu zolako Rastak moztuta.
0: Datu oso random bat, Andrea, aurten konturatu bai naiz. Nik 2008an bete nituen 18 urte. Ordutik pasaira beste 18.
9: Los sentimientos son como puñales, te echo de menos.
0: Ni kurso amaierako bidaira joan nintzenean jaio ziren aurrak joan dira aurten kurso bukaerako bidaira.
10: Ai, ama, ya, hola esan da, eh?
0: Baina, hemen jarraitzen dugu, bizirik eta ostikoka. Eta melen mintzut.
10: Entzuko du pixkaten piratas del barkare bizeneko.
0: Ai, guanto.

0: Barkatu, Andrea, honekin lotura zuzena daukan galdera batei merriot Jongiri. Jongi, ze jende zineten hemen Melendiri elkarrez eta ura egin zeniotenean?
1: Zango nuke, Edurne Garmendia, Itziarra Duntxin, eta...
0: Horrenik orduan etzen didearen garaitan.
1: Ez.
2: Salgai,
1: bai.
0: Zaino, torduan etzen disko honekin izango, ze bestele igual izan zitekeen, baina...
2: Ez ba, esan dizu errastak moztu zitxula.
1: No.
2: Album montako.
0: Etorri izenean, orain ikere bat zeduzan.
2: Oso purruzan.
1: Ni novia, como le va a mirar mal el tu padre, bai, no. Ez ni novia tendia, vale, porritos,
0: salena,
1: poco
0: vale, vale.
1: Más, bai.
2: Ba, album honetan ja novia zeuken, neska zeuken, La Dama izeneko neska, eta amaitzeko ekarrieten kanta honetan, gainera el karrekin entzungo itxeu, zeatekan bai, zenatokietatik kanpo Melendi eta La Dama bikote izan zen 8 urtez, album hau itxeko ezautu, eta gero 8 urtez zen elkarrekin, eta gainera ume bat ere izan zuten,
3: Zala, hauain, ospitalean egon.
2: Bai, hori Marko izenekoa, 2010 jaio zen, 16 urte besterik ez ditu, eta aste honetan edo aurreko asten albiste izan da, ba, urgentziaz operatu dutelako, baina, bueno, La Damak esan do, edo esan die medioi publikoki, ba, ondo da hola eta ondo irten
0: gara. Pozten gara.
2: Ez dakiguna da, ze pasa zaio, baina zaio interesatzen. Eta beraz, bukatzeko entzungo itxeu elkarrekin, un violinista antu tejado izaneko.
3: Hombre,
4: dura, como la piedra de mi mechero.
0: Ba, hau xe da. Emezortzi urte gaur disko, ne?
1: Zindu kanzu.
2: Lehin me encanta, asko usta ez zait. Entzuko deu?
0: Ez que tena dozau gure moideak, Jongi. Melendi daukan. Eta zu dozau zuzuriak.
2: Venga.
0: Venga, va, bederazia ditugu eta un violinista en tu tejado, Andrea, eskerrik asko.

0: Vale. Abestiak ez dauka bukaera borobil bat, osea, ez dauka bukaera nabarmen bat da, zeidauta, eta
1: dena ez da. Bat ere gustatzen.
0: Zer zaizkizu gustatzen?
1: Hola bukatzen dian abestiak, zeidautakin.
0: Ez dute pentsatu. Ez diote jarri bukaera bat. Ez, esan dute, ba, abestia desagertu da, ella. Joan da, ella torri bezala. Ez, hombre, asire bat jarri diozu, ba, jarri diozu bukaera bat, hombre. Ez, imaginatu, bukasi dugutitea goizeko zazpita, beti bezala. Eta amaretara justu ia bukaera aldera iristen ari garenean, ez? Jarraitzen dugula gure mobidekin, eta gauzak esaten talako batean, ez? Volumena jaisten dela,
2: eta...
0: Eta
2: egiten garela bapatean desagertu.
0: Ez, joder, esan behar da. Agur, hau izan dena,
1: goian txispun, goian bukatu.
0: Laxoa jarri eta amaitu hori data. Horregatik, fade out, dun abestiak ez ditugu bereziki, maite hemen. Aldiz, zu, zure fade out, eta zure fade in, eta zure mobida guztiekin, ez dakizu zemat maite eta estimatzen zaitugun. Zure entzule kondizioagatik, beraz kondizio horretan, jarraitu gurekin, nahi eran nahi beste, eta nahi duzun bezala, nahi duzunarekin, eta nahi duzuna egiten bizitzarekin berarekin baita batera garria. Dira entzutea, dira izatea, my friend, eskerik asko. 2026 gaur irailak 16 ditu eta asteazkena da. Beraz hartuko dugu asteazken goizeko kafea. Oso kafe beharrezkoa, eh? Ze astrenetakoa ere aipatzen da askotan, ostiraletan kafea ja hartzen dugu pixkat gustoz eta, baina asteazkenetan behar izaten dugu indar bat, bultzada bat, ea honek alakorik ematen digu.
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Zegoxoa. Eman digu, eh? Nabarmen eman ere. Beraz, berriz ere indarrez eta kemenez beterik kontatuko dizkizugu. Ahi ba, eh? Gaurko gure azken titularrak, azken albisteak ditan. Irati Lizalde, Jon Gotzonaldabrena. Egunon.
1: Kaixo, egunon, berriz ere. Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean harremana ez dago bere onenean. Politika orokorreko osoko bilkura egin bezperetan, Eneko Andueza sozialisten buruak autokritika eskatu dio Pradales lehendakariari EAJak kudeatzen dituen sailetan. Hezkuntzan, osasungintzan eta segurtasunean. Arro dago sailburu sozialisten lanarekin, baina jeltzaleek kudeatzen dituztenetan hausnarketa egiteko beharra somatzen du. Eskumenen transferentzia egiteko moduarekin jeltzaleak okerreko formulak erabiltzen ari direla ere uste du. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak bere aldetik esan du ez duela joko horretan sartu nahi. Bestalde, Hego Euskal Herriko aireportuetako azpiegiturak berritu eta zabaltzeko 500 milioi euroko inbertsioa egingo du Espainiako gobernuak. Zati handiena, Loiuko aireportura bideratuko da. Terminala bi aldetatik zabaltzeko eta fakturazio zein segurtasun gunea handitzeko 364 milioi euro bideratuko dira. Forondan 63 milioi euroko inbertsioa egingo du pista eta karga gunea berritzeko. Hondarribian ere pista eta harri lubeta hobetuko dituzte, bideratuko diren 42 milioirekin, eta azkenik noainen 29 milioi euroko hobekuntzak aurre ikusten ditu AENak, pista zabaldu eta dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko. Beste kontu bat, eh? Santurtzin udaltzaingoak atxilotu eta ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auzian, justizia Anderrentzat plataformak lekuko baten bideoa argitaratuta salatu du, argi dagoela atxiloketa modu bortitzean egin zela. Bideoan gaztea lurrean ikus daiteke eta inmobilizatuta dutela, agenteek taser pistola erabiltzen dute. Plataformak salatu du agerraldi psikotikoak jota polizia etxera joan eta atxiloketa modu bortitzean gertatu ondoren, ia 40 graduko temperaturarekin bi orduz konortea galduta eguzkipean izan zutela. Larrialdi zerbitzuen txostenean taserraren erabilera ez dela jasotzen ere salatu dute. Eta azkenik kriminalitatearen bilakaera ikusita Euskadiko fiskaltza bereziki kezkatuta agertu da adin txikikoen arteko sexu erasoen gorakadarekin. Sexu askatasunaren aurkako delitu kasuak eta lapurretak 108%-tik gora hasi dira Euskadiko fiskaltzaren 2025ko txostenaren arabera. 2200 kasu izan dira guztira, eta horietatik 141 kasu adin txikikoen artean izan dira. Aurreko urtean 56 izan zirenean. Carmen Adán, fiskal nagusiaren arabera, teknologia berrietarako sarrera goiztiarra eta pornografia daude azkunde horren atzean. Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
4: Bueno, ba, kulturan Gatito Lindoren erlauntxan erregin jau.
0: Oh, zia bestia!
4: Oh.
0: Ua, maite dut abestia, hau, eh? Jale! Eta bideoklipa ikusi guztu, Jongi?
4: Buah, izugarria.
0: Zitala, eh?
4: Izugarria.
0: Ghostbusters! Ez, beste gauzan da dago.

0: Bueno, babai, Samantha Hudson, badakizue, bueno, aurtengo terrorezko astearen irudia bera dela, bera mermaidez edo sirenas agertzen da.
1: Terrorezko astea zer da? Fantasia eta terrorezko zine astea.
0: Zine astea, hori.
2: Donostia egiten dela.
0: Barka?
3: Horrea zinen
0: ez, zupoten. Eta razoia simplea da. Hainbeste gustatzen zai genero hori, horra jendea joaten da mutsua deskojonarse eta horrela. Ez da terrore tipoa niri gehien gustatzen zaidan, niri bai, beste aura bat gustatzen zai.
1: Ja, hori dauk asko terroretik bestela komediatik ere.
0: Hori da, bai, mutsa gafapasta deskojonadora, bajo atendena pelikula horiek ikustera, ba, jo, horrela diteko. Bueno, giroa ez da niri gehien gustatzen zaidan.
1: Samantha Hudson bertan izango da.
0: Bertan izango da aurkezpenean bai, porque bera da irudia, karteleko, aurtengo karteleko irudia. Baina, nik esan behar dudana da, eta horregatik esan dut, Gatito Lindoren erlauntzan arituko dela, porque Samantha Hudson, 29an, hau da, egun bat lehenago, arituko da, Intxaurrondo Kultur Etxea.
1: Irailaren 29an.
0: Hori da, eta 30an hasiko da, terrorezko zinema.
1: Fantasiazko, bale, hori.

0: ¿Le estáis dando a Londoño?
1: Bueno,
2: es Maluma la protagonista.
1: Bai, Londoño da Maluma eta Zuzanaren bigarren semea.
0: Ah.
1: Porque alaba bat bat zuten Paris izeneko.
0: Vale, eta hau da?
1: Hau da, esan dizupa, Orion.
0: Orion?
1: Orion.
0: Vale.
2: Orion.
0: Orion es esta catalana. Es. Vale. Orion.
1: Orion. Orion como el planeta.
0: Vale.
1: Londoño.
0: París eta Orion.
1: Orion esta planeta. Orion da...
2: Este bat es.
0: Cometa bat.
1: Es.
0: Satélite bat.
1: Ay, chica, algo de...
2: Constelación,
0: hori da, bai. Archiquia da harta un día, bezala, ya.
1: No me interesa. Astronomía, cero. O sea,
2: este.
1: Es.
2: Bueno, baño, sin albistea, naste nahi, nahi.
3: La, hecho mercatu Londoño, da, Susana horrena abizena.
1: Es,
3: Maluma
1: Susana
3: Londoño
1: da
3: Gómez. Dauka abizena.
1: Maluma da, claro, es que se pone ese nombre por apellido.
3: Feo.
1: Bai, directamente.
3: Está oso artístico.
0: Izena jarri diote Orion, Jongi, barkatu, abesti hau oso no, baina...
2: Es...
1: Orion.
2: Baina felices los cuatro asindazen, es?
1: Es?
2: Es
0: Malumaren aurra, ya está.
1: Que ha sido padre.
2: Orion. Baina bigarren laudie etxen, bigarren aurra.
1: Mira que bien traído, Andrea, bai, oso ongi.
2: Ba, usted un propio inakosuzen zala.
1: Es, begira, gustuko dudalako, baina bai, felices los cuatro, oso ondo ekarria.
2: Oso ondo, oso. Eskarrik asko jongo, txar.
1: Bueno, eta gaur albiste bat egon bada kulturan da, Jose Andres.
3: Ai,
0: Patxon, YouTubeko bideoklipu
1: zaila. Abioian aterako Madridetik Las Vegas era.
2: Le que dijo que te amaba.
1: Dallas era.
2: Y te ha dejado ilusionada.
4: Has desactivado.
5: Me choca saber que sola te quedas.
4: Me he parado de despegueo.
5: Te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda.
1: Iba y el chorrade en el motor, bai, la chepecha banda bat sartu zaior motorrean, hosti hartuko eta vuelta mango eta vuelta berriro.
0: Baina hosti hartuko ez, joder, guazen hori ondo esatera.
2: Azaldu ondo.
0: Jose Andres sukaldari famatua.
1: Bai.
0: Egazki matera igo da. Joateko bere txetik.
2: Estatu batuetara.
0: Los Angelesetik, uste dut alasera.
1: Na bandada ez osos. Altxatzen da, justu bere.
0: Se oie Malbiz.
1: Ordoanean, se oie Malbiz.
0: Burru, burru.
1: Y entran cuatro chepechas en cada motor. Eta orduan, karo, hosti hartuko beldurra.
0: Ah, hori da.
2: Ah,
1: bal, baina. Vuelta, man, se cepilla otra banda de biriarros eta, y ya está. Eta,
0: no, José Andrés, onida. Ondo dago, esa debe ser
1: más pluma que, bye, bye, bye.
0: Pajaritos en el aire, osando.
1: Has hecho orijana, usaña, hija, bye, bye. Gainera koan kiroletan Irati Lizalde.
3: Ba, futbolean Alabesek utxeta bat galdu du Mendizorrotzan Valentziaren aurka. Bestalde Atletikek eta Osasunak gaur jokatuko dituzte seigarren jardunaldiko partidak. Batetik Gorritxoek Atletico Madrid bisitatuko dute Metropolitanon. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da partida. Eta bi ordu beranduago, gaueko 9:30etan abiatuko da Valentzian, Levanteren eta Atletiken arteko norgehiagoka. Eta saskibaloian, Zurne Bilbao basketek irabazi du Euskal Kopa. Erraz, garaitu dute beltzezko gizonek Baskonia, 85-89ko emaitzarekin. Eta, bueno, bau, bilbotarren 5. Euskal Kopa da.
0: Osondo. Xoriño, erresinula eta guzti, kontatu izkizugu gaur goizeko albiste guztiak, ja, dibu.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 9:56, zein da errepiden azken ordua Irati?
3: Ba, puntua daukagu aipatzeko, aurreko duela orduete mandugunaren berdina, vale. Nazional 121 A errepidean, Irunera sartu baino hortxe pixka baldenago, kotxe bat errepidetik atera da, txandakako zirkulazioa ezarri da horren ondorioz, eta, bueno, autopilaketak daude bertan, beraz, ba, atentuz gidatu puntu horretan.
7: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Gaur eguraldi ere hartzazu etentuz, onela xedatorre Euskal Meto, latz, prinzipe, unon?
8: Egunon, gaur eguraldia goitik bera aldatuko da, giro umela eta askoz freskoagoa espero dugu. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du eta hodei ugari pilatuko ditu gurean. Euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez asko jaitsiko da, barnealdeko toki askotan maksimoak atzokoak baino 10 gradu inguru baxuagoak izango dira, oro har 20 graduren bueltan geratuko dira. dira. Beraz, giro umela nagusituko da eta temperaturak behera egingo du nabarmen.
9: Osea, que día de pase.
0: Baita ere, oso da gutxi gora bera. Mediku Anderea. Gustatzen zait, Kebedoren azken diskoa ondo nago? Bai, ez da? Zilegi da, edo?
2: Zilegi da. Zein da Mediku Anderea?
3: Gutako bat izan
0: daiteke. Zobet hemen, nere aurrean, Andrea, ez dakit, ba, tia, iratizu. Ez, papatean, diozu, venga, al golpito. Eta ez dakit zergatik nere buruak, nere gorputzak, nere aldarteak egiten du. Vale, oso doba, al golpito. Ozen, dida, aldarte.

0: besteak beste, Kebedo entzun da gero, iragarkiak ere jartzea ditugulako beste modu batera.
1: Vale.
0: Al golpito, pixka.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe.
2: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
0: Vale, osando, puntu eus. Venga. Gu gogoratzen gara, gu akordatzen gara. Kontua da galdera da orain. Bera gogoratuko ote da, oraintxe entzongo dugu. Pago preste ready denok, eh? Zeinena telefon hori, jode, azte vibrato daukan zure mobilea, kanpean. Orduan, deno batera, eh?
10: Etxea! Ez da jatetxea!
11: Baina gerturatu leike.
0: Alright! Bai! Akordatu da, gogoratu da, pitxorkaz, egunon!
11: Egunon, zue, bai, gazte.
0: Hombre! Eneukan zalantza serioa, eh? Zeku ere, akordatu gara, baina justu, esan dugu, ostra, nola zen, etxea, ez da gatetxea, baina gerturatu daiteke. Ea pitxorkaz ere gerturatzen den, eta nola gerturatu, gainera, pitxor, oso ondo.
11: Bai, nia, azte osua, entrenetan, ez pillo parien.
0: Baku,
11: ez faietako.
0: Oraintxe gogoratu gara, oraintxe gogoratu gara.
11: Igual ni begar goizik zentura denat.
0: Baina garaiz gogoratu gara eta hori da importantena. Bicho rondo?
11: Hori da importantea. Oso ondo, oso ondo gaur de lengo programa serioa esan nik.
0: Bale. Horreko
11: aztien apurubat.
0: Aperitibo izan zen aurrekoa.
11: Hori da. Hori. Ebeiz, zuek ondo danok?
12: Bai.
0: Bai, ja, gozez, ja.
11: Gozez?
13: Bai.
11: Ba, akitzue txinako egutegi horren, akortez ari txinako egutegi gana.
0: Bai, aipatu da. Bai.
11: Bai, horren iritziz gaur ze egun dan. Gaur da, guacamolearen eguna.
0: Oso ondo.
12: Guacamolea.
11: Kanela eta maspasa ogiaren eguna.
0: Txotxo, berriro, kanela.
11: Eta maspasa ogiaren eguna.
0: Joder, maspasarekin, bai, irudikazen. Kanelarekin ogia?
12: Kanela da, como esa amiga que eguberritan ikusten duzunean, te alegras un montón, baina eguberritan bakarrik ikusi nahi duzu.
0: Ya. Horrela molestatu egitea.
12: Tal y como hablas, dos palabras, ya estás harta de ella. Niri kanela,
0: arroz esnean superondo, osondo.
12: Baina punto.
0: Gero badao,
12: ez du nahi martinian, ez du nahi inon.
11: Torrada etan dalan ez, postretan ez.
12: Bueno, torrada etan un toquecito ez daki.
0: Sutila bada, baina egia da niri ere. Eteit molestatu, miramonek gelan, kafe makinan jende batek hartzen du kafea.
12: Oh, no, jamaz.
0: Botatzen dio esne pila bat aparrarekin eta kafe zeratuk nere burua, baina ondiagoak egitea dituzte, eta gero botatzen diote kanela, eta egiten niri molestatu.
11: Hori jendia da burua, te biziara urte osuen con el espíritu navidei, ez?
0: Martxoan ere dira, gabonak.
11: Bai, ondikane, apirillen kenduari karbola.
0: Hala ere, probatuko nuke, maixpaxa eta kanela hogia.
11: Bai, niri emotuz batzutan bazoia.
12: Kanela ez.
11: Noien izate nolako bizkotxo bat, ez da, txokolatia daukera, eta emeten maspasak.
13: Ba, bai, edo kanela zaporea. Zeba joia hori, eh? Gaietan jatezula eta kanela zapora dauketa. Zuk ez zenun imaginatzen...
12: Napolitanak dira, kanelazkoak.
0: Beste disgusto bat, nahi guztu napolitana bat, nahiko ez dut eta gero da kanelazko galleta zara.
13: Bai,
0: kanbiatu diozu izena orain.
11: Bai, bai. Baina gero egin zela, fritule horretan maspasekin hasina zela gustora jaten.
13: Ah,
11: oi, oi, oi.
13: Bani beti apartatuten ditut.
0: Bai,
13: bai. Beitu dana jaten detela, baina justo bere hortan ez. Junta barra ituzu intxaurrekin edo, zozea oso lehorrak izna.
12: Ensaladan me encanta.
0: Ikaragarria ensaladan.
12: Baita ere, igual egiten badut, egaztiren bat, galeperra edo horrela saltza horretan buka eran botako dizkiote. Zein txan gainera gozo gozoa.
0: Bai, bai, bai. Jakin zama lujo, Jose Andresek, maspasa bat batzuk eraman izan balitu abioian, hainbeste gazi, txepetxak eta txolarreak.
12: Geratu dira horpegata, bai, egia.
11: Alburduntzin dau txoritxoak horpegata. Hola. Bueno, eta hori, eguna horretatik aparte, gaur ebai da, nira nahiaren eguna, gari da.
0: Hombre, gari! Bai, gari barandiaran, urte askotan.
11: Hala da, hala da. Gari barandiaran arrieta, eta horren emendik, pues, zorionak eta patxa hondi bat delta.
0: Zema bete ditu?
11: Hogeita sei urte, etxeko txikiak.
0: Hogeita sei urte, etxeko txikiak.
11: Wow, bai, danok beha horrela, hoi, eskamen zot. Bueno, pues gaur apurat egunak azaleratuta, zukaldera goiez.
0: Vale.
11: Eta gustako baten nitxea berba, zukaldean dauen tresna batena, dezala labea.
0: Vale.
11: Baina askotan, ez dakigula, oso ondo, zaitxik hartzen dauen beti programa berdina.
13: Nik ez dakit. Niko hendik instrukzioak ateatzei du, segun ze sartu behar dut.
12: Etxako labea da, vamos, indispensable da. De hecho,
11: bai, bai.
12: Eta nire bikotekideak biok bai. Daukagu labea ja apurtuta de tanto ha,
0: bai,
12: como la
0: mor. Bai, eman dio zuen
12: eginda metala jan.
13: Bai. Egeda...
11: Eta jongi, zubak itzu ze programa jarri segun zer egiteko.
12: Hombre, no, claro.
0: Goiko beroak, bero orokorra, gero ventiladorea bai ez.
13: Egeda aukera asko itxula dala ezkenen boro bilba eta ordularik bezala dauzke markatzei txu horri aurdu. Programatik, hau da, izekin oda goran beran ezagin zeretak.
0: Bale, guazen ikastera, mese, ez dago importantea.
11: Bueno, azkenen programa asko daz, eta gaur ingoena zentrau tirua bi programata.
0: Vale.
11: Lehengoa da, berotasuna goixen eta behien diela bi marra.
0: Vale.
11: Vale. Orduen, hau ulertzeko apur bat, da goixen dauko resistentzia bat, eta behien beste bat. Orduen, berotasuna, azten da, goitxik eta behetik. Zepa ezetan da programa honekin, ba, berotasuna ez dela bape homogeneua, zezen bat eta geraturatu geixau berutza edo gorutza,
0: vale,
11: ba, beroa izango da altu hau. Orduen, jo, bizkotxo bat inbier bozue, programa ondo dator, ze lehelengo eta behin, humedadia ez da urtengo, zelan ez dauken ventiladoreik humedadia bertan geratuko da,
13: bai.
11: Eta jartzen botza humedadia bizkotxoa azpi-azpiko bandejan, ez
0: bai.
11: Erdixen,
0: bai.
11: Berotasunak azpitsik emungotzo ondo, orduen ondo igoko da, baina goitxik ez dauko urri nukiko da berotasuna, eta orduen emungotzen poria azteko eta ez zikaz.
0: Eta igual, ez zetasun horrekin, aipatu bezala ez, pixkat belakitxu edo bai. Esponjoso geratuko da, ezta?
11: Hori, da, jatzu vale. Zikatuko asko, orduen, bueno, bizkotxoa azteko den poria emungotzo. Eta ventiloria noiz jarriko, gure hobenien berotasun horren, goiko plakaren eta beko plakaren berotasuna aprobat homogene izatzi.
0: Vale.
13: Vale.
0: La guztia mexikat bero berbera izatea, ezta?
11: Hori da, hain zuzen ere. Horde, ningo dauena ventilore honek da, barruen dauen aire bero hori ba, mugitu, berotasuna homogeneo...
0: Vale.
11: Homogeneo... Ez dakit esaten ditza. Homogeneoa bai, izatea. Bai. Eta ezetasuna, barruen dauen ezetasuna,
0: bai. Vale. Eta orduan... aizagailu edo ventiladore dun programa zeri komen izai, ozea restetari, ze platemazte.
11: Bari, jau, oliasko bat jartzen dugu nien laban.
0: Bai.
13: Ja, kuruz gaitzeko,
11: Hori da, azala gure gunien jartzia proa kurruzkari jartzen motza un ventiladoria.
12: Inciso txiki bat, emetikan eman nahi nioke Nobel sari bat labeko papera asmatu zuen pertsonari.
0: Txalo.
12: Txalo bero bat, eta Nobel sari bat mesedez, zenbat arrazkak eta arrazka ordu kendu dizkigun.
13: Papera gatik.
12: Labe Eko papera, txalo bero bat.
0: Oso no, txalo bero
11: bat.
12: Bai.
11: Ez da broma, nire lehen guzuak, itxezaben lan Fagorreko imazdeetan, labak eta probetan, eta bertan da den errezetak idazten. Orden gure bozu, bere emun gehi, keno, bel zaria.
12: Baina, berak inventatu zuen papera edo bakarekan errezetak?
11: Inventatu ez, berak izaben redaktatu, ba, Fagorreko labetako, bueno, bez, instrukzioak, errezetak, base temperaturetan jarri ze programatan, talako gauza.
12: Ja, baina ni premio eman nahi diot al del papel.
0: Bueno, ba, bitxo horrek ere eman nahi dio premioa bere kolegari.
12: Ah, bueno,
11: hori da.
0: Jasta, bako itza berea.
12: Bai, sí.
11: Bueno, borde, esan du buena, ventiladoria jarriko apru bat, makurruzkari gure bau geratzea, zaiezki batzuk sartzen ditugu, eta zaiezki xabein egozitxera duela, ventiladoria munezkero,
0: lehatuko
11: jako apru bat, kurruzkari.
0: Kostela egin liteke adibidez lehen abizi, beroa jarri bakarrik behian eta goian, eta gero ya bukaera aldera, hori pixka kurruzkatzeko,
11: zango
0: dugu, ez da? Ventiladoria.
13: Bale, baina ez da hobe kurruzkatzeko azkeneko minutuk itxea bakarrik goiko resistentzie martxan daula eta ventiladorea?
11: Abitxu, ingo, bide praktiko bat, naukena preparauta, dala, vale. Zelain, oiasko bat laban.
0: Vale.
13: Vale.
0: Osorik edo piezaka edo nola
11: ingo? Osorik.
13: Osorik, limoi pixkatekin.
11: Uf, Andrea, ondo zabitz, eh? Ez que, gainera sorpresa bat dauket gero eguerdira algo.
13: Vale.
11: Bueno, hori bukaren esan. Gogoratu digun, oiaskoa dala... animali bat, ez dela labiatik ateratako oio bat. Hori baten batek hemen esan zauen.
0: Bara ez bada?
11: Bara ez bada. Izilei dao, baina.
0: Nik esan nuen, zuk esan zenuen.
12: Zer esan nuen.
11: Andreak esan
13: nuen. Zik esan nuen, baina, bueno, ez da beharrezkoa beize gogoratzea eta beize. Ez,
11: bero, venga.
0: Ah, ibili ginen zer den oinoa, oinaskoa.
12: Oh, bueno, hasta que di batxu. Pero, vamos, izugarriak.
11: Izugarriak.
0: Hori argitu genuen bere garaian.
11: Bai, bai.
13: Hartzen dugu. Oioa, hori edo ez, zatekan...
11: Artuko oiaskoa.
13: Bueno, oiaskoa, bale.
12: Nik esango deizut, bai ez.
13: Horie?
11: Bai. Bai, bai nire guztat horixa. Egisa da, zikutsua guadala, baina... ez da biolatua izan industrian. Orduen, ingoena da, labia berotu, beti apurrat geixau sartuko ben temperatura baino. Orduen, sartu gero 200 graduetara, ipiniko 200 eta 20.
0: Konforme.
11: Badau programa bat, azkarra uberotzeko, hori ipiniko gure bozio azkara berotu eta bestela temperatura goixen eta behien aprobat laba berotu daixen ondo
13: vale.
11: Oi askoa emungotzau olioa eta gatza sendo vale. Masajetxo bat
13: eta golpek ere bai edo golpek ere bai edo hori jongi
12: ikasatzen
13: zer da seksualizatzeko
11: golpeak oi
13: askoa
11: baldin baukotzen muy
12: oso
11: bai
12: una, un
11: Bueno,
12: ahí, para, venga.
11: Eta gero esan duzuna, ba, espezia. Arreiena. Limoia sala botatzea.
0: Zer botatzea?
11: Limoia sala raiare batekin gainetik, eta gero limoia mostu, eta sartzea barrua.
0: Vale. Perdimos idotik.
11: Hori da, berakatz batzuk esartu behinke, gure gozue.
0: Oso ondo.
11: Eta gero, behin, labea berotuta dauela, ipiniko temperatura goien eta behixen.
0: Vale. Osa, labea lehen da bizi berotu dugu oliaskoa sartu aurretik 200 graduan, ez?
11: Hori da.
0: Goien eta behian jarri digu beroa, eta behia sartutakoan 200 jetxiko genuke adibidez.
11: 200 jarritxiko programa berdinean, berotasuna goien eta behien.
0: Vale.
11: Eta ipingo 25 minutu, baina
0: bai?
11: Oliaskoa bularrak behera begira.
0: Vale.
11: Oda, bizkarra gora.
0: Bularrez bera, vale.
11: Bularrez bera, hau segaitxik. Azkenien, berotasun danak, jugo danak, bularretara fango dielako. Eta hori dezik, kotako agakolako asko begutxeo.
13: Osa, gora behida bezala...
12: No, hija.
0: Bizkarra gora, Andrea.
12: Ipurzulo gora.
0: Titiak bera mali nauzkazuzu, nola egongo zara gora behida, Andrea.
13: Titik nun nauzken.
0: Era behida.
11: Behien, bandeaz handako.
12: Betxepa.
13: Ez dela egia da hor, bularralde hori oso oso seko gelditzen dela, ez?
11: Bai, hori da, orden. Lehenengo 25 minutuak, bularrak bera jartzen bota, hau da, bizkarra gora, auspez, oi askoa. Jugo danak, fango die, bularretara, eta probat, jugoso hau geratuko jaku.
0: Hori hasieran esan duzu.
11: Hori hasieran,
12: bai.
11: Eta gero behin, 25 minutu horreik pasauta,
0: bai?
11: Aldatuko programa. Ipiniko zau ventiladoria,
0: ojo.
11: Bebai, 200 graduetara, eta emongo zau buelta bularrak gora.
0: Vale.
11: Eta hor, 25 minutu.
13: Jongi, ez seksualizat, tio. Ez
0: da, goliasko bat egiten ari gara, tio.
13: Nari edala.
12: Goliasko bat egiten txai falta seksualizatzea. Ba da, ez que hain da plazerra jatea, hija.
11: Bai. Horren, 25 minutu jarriko zau ventiladoriakin, eta jazta, badauz...
0: Zalduzu, beste 25.
11: Beste 25, bizkira ordu bete. Bai, 25 lehenengo eta 25.
0: Bale, ados.
12: Bai,
11: badauz programa batzuk luzeagoak dienak eta gehiatuko batzuna oiasko hobeto, baina, bueno, oiasko bat ondo geratzeko. Eta, holan, titau batean egiteko, 25, bularrak behera, eta 25, bularrak gora.
0: Eta ia ventiladorea jarrita, bigarren zati hor.
11: Lehenengo ventiladore gabe, eta bigarrena ventiladorea.
12: Nire etxean, tokatu behar du, pues, ia eguzki eklipsea bezala, Orion, que se aline, con ez dakiz zer, Sagardo Botil erdi bat sobratzeko. Baina,
0: bai.
12: Sobratu bazaizu, Marabili da.
0: Vale.
12: Botatzen badiozu oliaskoari.
0: Bai. Sardo txantxa bat.
12: Boa, bai. Baina benetan
11: nik,
12: probatu.
11: Nik itxanotena da, behin oliaskua satitu behar duten eta plateran ipini, bandejan gehiatu bien jugo horrik danak.
12: Bai.
11: Ardoa, edo sagardaua, edo bueno, itxien daukotzen olako
13: bat bota.
11: Despegatu, bota kaso batera. Eta probat
0: reduzitu.
13: Aditu adikzioa dauket. Aurreko hasten bi aldiz janun oiasko erreala ben. Jatetxo batea jo nintzen propio jatea, eta gero gura suko esan ziaten igande, noizaukien labazkaltzeko tapunta hui nintzen.
0: Ba, no,
13: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba
0: Jarraituko dugu, ez, labearenak emango du askorako, eh? Bai. Principios
11: labea, aste honetan bukatuko, eta jarraituko aurrera.
0: Ha bukatu daia labea, hostia, ze pena.
11: Bueno, ez, usa ez da bukatu, igual jarraituko...
12: Recetas en el microondas,
0: ez.
11: Ba...
0: Ez que hortaz ari oraindik, ari gara labea.
11: Eta da, microondaseko recetaba.
0: Gaurkoa bukatzeko bakarrik bit hor jakin egin nuen ea, ez, adibidez, gaur egin duzu, errezeta oliaskoarena, baina oliaskoa osorik. Adibidez, demagun, egalak bakarrik, edo nola ditzen zaila euskaraz, jamoncito, eh?
11: Bai, iztartxoak.
0: Iztartxoak, vale.
12: Ah, egaletako goiko parte, hoi,
13: jamoncitos.
0: Iztarra. Jamoncitos de pollo, jartzen du. Horrelakoak, aleia, piezaka bakarrik egingo baldima dugu ere antzeko parezido kozinatuko dugu bitxor.
11: Bai, berez aprobate prinsipio berdina da. Lehengo izan duzu egosi moduen, eta gero tostau. Egisa da alita batek... Ez que tita hobitzen da.
0: Ja, ez du asko behar egosteko.
11: Ez eta hobier. Jamonsito batek igual, bai.
0: Vale.
11: Orduen, bueno, bat ematik dudak gehiatu bat jako, eta da sorpresa bat, gaur nire Instagramen atal berri bat estrenatuko, ditik dugala etxea da jatetxea. Etxea da jatetxea ditxuko gara, eta aprobat, bai hemen lantzen ditugun errezetak, noixien behin bideo modu baten, eta ez da
0: estiketan. Ode, ze ona.
13: Ze ona. Gaur jarriko praktikan, bitxo.
11: Bai. Eta, hola xe, beste barik, hau nire lehenko zailua.
12: Ke maskeres, ederki.
13: Ja.
11: Oh, temazo.
0: Oi ba, ze temazo hau?
11: Baya.
13: Zer da, hau ba?
11: Hau, esango nik?
0: Esan, mitjor, mesedes, hombre.
11: Hau da, nire anaia gariren jazan taldearen euretik jot tanke kantua.
0: Epa!
11: Asi que, dale volumen.
0: Gau rogeita xei urte gari barandiaran jaunak mitjorren anaia galegia.
12: Ah!
0: Eta beste gauza asko egiteaz gain, ze zure bideoak eta ere editazen zure anaia ditzen da ez da, mitjor?
11: Ari zen da. Oina puru bat deskantzo baten dauta niri txidu ez da puratik gazten eta nire bidea itxen eta...
0: Baina hori historiko kiere egin izan du jasan taldean bateria jotzeaz gain.
11: Hori da. Hori da, bai, bai. Eta beste egin bat taldetan be, bai.
0: Bazorionak emendik bitxorkasen anaia txikiari urte askotan gari.
11: Hori da. Bale, gari.
0: Eta zuri urrengo azter arte bitxorkas gogoratu ezagun guker, eh? Etxea. Ez da jatetxea.
13: Baina.
11: Baina gertura.
0: Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori

0: ikasi elkarrekin bizi errespetatu azi Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi zigarrirako esparru berri bat bultzatzen du gazten balioetan inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuta. Izan ere esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi komunitatean azi Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria aurrera doan herria. Orain kantari. Dero batera, venga.
1: Alain
0: Ibarra, egunon. Egunon!
2: Hola, Alain.
0: Egunon! Ze boz, ze hau txarri berda jongi hau abesteko?
1: Alain.
0: Oso ondo.
3: Bai, gozo jarri berda hau
1: txarri berda. Mas resbaladiza.
3: Bai.
1: Gua salinera, bai.
3: Joaten urtengo gai
1: Alain.
4: Ya vale, venga.
3: Joaten urtengo gaiago zen algaratik eta urtengo sensualidadetik.
0: Hori.
3: Bai. Gozo jartzeko tartea da. Naiz eta gero eskaren sekula gozo jartzen.
1: Ai, bebe, no te pongas nerviosa.
4: Nerviosa ez, baina dana seksualizatzen zu. Ojo ala ben, kareta.
3: Gia da, kanta honek badu.
1: Pero, non ikusilozu seksuaen. Alain.
4: Zaten zu, busti, vaselina, resbaladizo. Joder, manik, eukizu al sucio en cabeza.
1: Ulertu da edo ez. Pues hori da importante.
3: Ulertu da. Pena dela, oso gozoa da beste hau gero gure tartean kontatzen ditugunak eta kontatzeko ze beti gaude apur bat jendea urduri jarri nahian edo urduritasunetik atera nahian. Eta gaur ere bai beste movida bati buruz egin behar dugu berba. Kriston Zalaparta piztu duena Gasteiztik, behintzat ni Gasteizen pasadela enteratu naiz, baina gero uste dute Euskal Herri osoan ere gertatu dela eta horregatik...
1: Está pasando
3: lau orduan, izeta, hori da, lau aizeta...
0: Eta izan liteke TV2-eko arratzaletako saio baten izena, ez da?
3: Bai.
0: Está pasando con Sonia.
1: Bai.
3: Bai, ze Kriston puta pasazaie Gasteizko...
1: Con quien van ahora las tardes?
3: Oraino dei.
0: Hoy es ahora deki.
1: Arratzalde.
3: Daude asko.
1: Ah, goizetan ez dago.
3: Ez, ez da sekulego goizetan, esan.
1: Ai!
3: Egun onda, eta urkizlek ere hori ezin marratu nahi zen dute. Egun onda, garai batean izan zen egun on Euskadi.
4: Bai, Euskadi gazta bezala gero.
3: Bai.
0: Eta hogeirenak nola izan adula, azartezko nodei? Edo nola da?
3: Euskadi kedate da.
0: Ah, Euskadi kedate.
4: Eta horre Euskadi badauka.
0: Horrek Euskadi badauka.
3: Horrek badauka, bai. Horre pasada.
1: Son curiosoak dira, eta dozeko izenak horrela.
4: Bai, nos echamos a la calle. Esto nos organizan la nian eta...
3: Vaya padre,
4: me echaron a la calle. Bueno, beste egumaten kontatuko izue.
3: Nola.
4: Bastegola bat, nos echamos a la calle.
3: Bai.
4: Eta, que me echaron a la calle urtik total, bi urteta gero. Te parece?
0: Nola baitere, saioaren izenburuarekin abixatu zizuten, irate.
4: Bai, abixatu zan. Bueno, eta ni bezala beste berroita piko pertsona, eh? Hau, beste egumaten kontatuko izue.
0: Orduan, Alain, ja, bukatzen azteko?
3: Bai, bueno, bukatzen azteko esan barizuet, bari, algara piztu dela Gasteizen, baina ez postasunagatik, desde luego, eta Euskal Herriko beste puntu batzuten ere, bai, zezagutu ditugu ezta azken urteotan oso ezaguna izan.

0: bai, pasan nahi duzu basurdetik ba, normalizatzera edo ulego gutxi izatera eta batean depilazio zentroa itxita aurkitzen duzu. Vale. Bueno, antzeko zerbait pasada Gasteizen, baina Gasteizen bakarrik ez.
1: Ala Julia la pasó, así zitzaien egiten goiti eta pizkaba beti vale. Y la quedó como el bigote de Groucho Marx. Porque era de mucho vello y la faltaba justo.
0: O sea, goitik bera joan beharren, Juan Steven.
1: Así siguen mi partetatik. Total, que fue a la quiebra, eta la quedó. El bigote de Groucho Marx, es que la faltaba unas gafas y una nariz.
0: Pero ahora que viste el potato, como lo que ya, baina...
2: Vale, vamos a ir de virudia, que se intenta.
0: Bueno, Gasteizen...
3: Claro, ahora ni me acuerdo al tiro de... Bueno, depílate, ¿no es? Horre la utzita, ya está, ¿es? Está aquí tendu. Claro, ¿cuánto hizo?
0: Gustis que endu, edo.
1: Va, venguira, al Álvaro le gustó el bigote
3: ese. A Valleta Santiago, no utzi, utzi.
1: Bueno, hor utzi zuen, vale, vale, vale.
0: Bueno, va, Gasteizen pasada, eta Euskal Herriko beste bat okitan ere pasako zen, egongo dira hemen apur bat kaltetuak ere, bai. Bitanta, bibanta, izeneko... Bibanta izeneko estetika ehortz klinikak ateak itxi ditu.
2: Ropa mujer 53 bezala, eh?
0: Hori da, joan den astean joan ziren bezeroak Bibanta izeneko klinika horretara, horti dezarate kalean zegoen klinika horretara, eta ateak erabate itxita, eta atean bertan jartzen zuen, ba, Gasteizko horrek itxita mantenduko, oza, Gasteizko hori itxita mantenduko zela, baina Espainian estatuko beste dozein kliniketara joateko. Baina ezke hori ez da egia ze 18 hortz klinika zituen guztira enpresa honek.
1: La Bibanta,
0: Era bate.
1: Que ibaratza la Bibanta.
0: Eta ez hori bakarrik hartzeko dunen konkurtsoan ere sartu da. Osa oso gatz daukate bezeroek dirua berreskuratzea eta euren... Ba, tratamenduekin eta jarraitza irakurri dut Espainian estatuko estakit Mallorcan edo non pertsona batek 11.000 euro ordaindu zituela ja bere hortzak eta aldatzeko implanteak eta jartzeko. Igual hori ere ez, igual bakarri dirua eman eta ateak itxitu. Dirudien ez beste enpresa bat omen dago 18 hortz klinik hauek erosteko zain edo horregatik egin dute ainarin
1: hartzeko
0: dunen konkurtsoa. Baina momentuz bezeroiek guztiak eratu dira dentistari gabe eta ba, euren hortzak batzuk hobeto, beste batzuk txarrago, baina tratamenduaren erdian daudenek behintzat ez dakite gabonetan turroia jango duten.
3: Non jarraitu ez, tratamenduarekin.
1: Claro. Jarri aurretik entxen badizute, te queda boca vieja. Bai, barroka
2: sartzen.
1: Como chupada, bai.
2: Bai, ozen pikaurpegi epizkat.
0: Bai.
1: Kara jonki, bai.
3: Zira utzi, hori bali madazure kasu ez, utzi dezakezu bigotea, Groucho, baina arpegian esan edute. Groucho mazena bezala.
1: Si, te tiene que salir.
0: Hori egia, ez
1: daukat.
0: Aznarrik zeugan apurra gauko espana laburra, dauna dauzaikuan, eta ordu gaitu guztien zuen bigotea.
1: Baina todo feo, bai.
3: Nola izena zuen klinika honek alain?
0: Bibanta.
3: Bibanta.
0: Bibanta enpresa, Bibanta Dental da berez. Ba, dena daude itxita. Vale. Zita badaukazu de gaur edo bihar.
3: Ez joan.
0: Ez joan, ze total ez da inore gongo bertan ez.
1: Bueno. Aizu alain, que así dira anunziatzen, las chinas estas que te gustan egu berritakoak, las Xinjiang, edo no? Sí.
0: Ah, bai, bat, ozea.
3: China antes del comunismo.
0: Uste dute bai,
1: orain uste dut ya pasó el comunismo.
0: Uste dute bai, Bilboko kalena usian, ari direla ja, gabonetako argiak eta jartzen.
1: Ah, bai,
0: Bai, bai, claro, kale nagusia luzea da, gero daukate areatza guztia.
3: Ja, baina jo, iraia no, tío, iraia kamasei oraindik.
0: Hombre, ba, uste dut badabiltzala.
1: Abuztuan, Irunen aurkeztu zuten, ja da, alkatesa agertu zen, aurkezten Irungo eguberrietako
2: argiteria guztie, bai.
0: Ah, bai,
1: Bai, Bigo etxuela superatuko, baina que le van a meter caña,
0: eta uste dut aurten getxok ere, kriston ekitalia daukala, gabonetako argiz
3: Aberekin eta... Ondo bizi, Alain Ibarra, Bibanta, on... Izan tazula, tio, eskerrik asko.
0: Ondo pasa...

0: klasiko mitiko potoloietako bat Blur taldearen song 2 entzun duzu eta bi bakarrik ez orain bat biru lau irarki entzun goitu eta gaurko azkenak izango dira bende.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
2: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsasla mina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen nirailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Kozinegotzigoa.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta bukazen azteko, 1941 entzuna bondo, izan ere fitness aldizkari oso ezagun batek, erabiltzaileen arteko kexen bilduma bat aztertu eta ondorioak argitaratu ditu, alegia. Gimnasioetan gehien asarerazten gaituzten 8 ohiturak zeintzuk diren. Jongita zabaltzazu, jakituria zipriztinetan, zoi emanak izango direnak.
4: Hori da,
0: hori da.
4: Bueno, lehenengoa gaur gure saioan aipatu den eta Andreak ere behin baino gehiagotan aipatu duen.
5: Ze asko errepikatzen naizela.
6: Joder, cómo está la cría hoy.
4: Mainsplaininga.
5: La cría es 29 y aurte ditut.
4: Alegia, eskatu gabeko aholkuak ematen dituen pertsona horren aktitudea da, asko joditzen duenetako, bat hori kenduko dugu, porque ya da ezana dago.
0: Gero, vale. Norbait bali manator galdezka, aizu barkatu, horri bai erantzu jozu, esaiozu, dakizuna erakutsi.
4: Bai.
0: Baina norbait ari ba, bere mobidak egiten ez joan da, eski horri nahi egiten zu jakin goduzu.
4: Hori da. Makinak okupatzea mugikorrari begira egonda. Alegia, zu zaude makina bat okupatzen, baina noz ez da zaldi, o zaude atu... zure mugikorrera orduan
5: horre... Bueno, igual seri arten deskantzatzen naizea.
0: Altza.
4: Bueno, pues altza.
0: Deskantzatu, bai, claro.
4: Yo no me lo he inventado, ¿eh? Hau da, esaten dute.
5: Enabados.
0: O sea, bien bitartean egingo nik beste serie bat.
5: Enabados. Zatekan, daukazun makina kargauta zure diskokin edo zure tamainara jarrita dana eta eske zindiozu beste dati gutzi.
0: Gauza bada, atxeden artean serie eta serie artean, ez?
5: Horta nikon. Arna
0: sartuko dut, 20 segundu. Bai, baina jongi esaten ari dena da.
5: Esaten minutu bat.
0: Telefono atera eta, ez? Han, dinderen jarrita. Match.
5: Baina nik esan dizu, serie eta serie artean altxa ez, bukau arte.
4: Ja.
0: Berri ze, Andrea, eta ja bukatzeko, segun eta atxedena zenbatekoa den.
5: Hori ba, baina claro. Seri eta seri arten ez.
0: Segunda ze seri egite dituzun, bueno, igual tartean bost minutuko atxedena behar duzu.
5: Zaude horre mobilekin nahi ez da.
0: Hori ba,
5: bai, bueno.
4: Izerdia ez lehortzea. Higiene falta, bai, kamiseta behin da berriz erabiltzea, karo, ja, usaintzua bilakatzen denan. Edo, bustidura horiek, paper rolloak egoten dira normalean, ura lehortu alizateko fregona zitzet zorrea.
0: Eta frisak ere egoten dira, osea, lehen da bizi, bata igual frisak.
7: Lekuak eta ez, makinenak eta dena bustite
4: usteko. Hori da. Materiala botata ustea edo barren pisuak eskentzea, que igual hau da como lo de la cafetera, goroan duzue bideo bat basela... Mekaguen, oza, zen kafetera italianoak.
0: Bai.
4: Ba, emakume hau, kexatzen zen bere senarrak eta etxeko gizonek, izten zutela...
5: Ne hori pasatzen zait.
4: Como se duze un bañatak, gero desintzuela ireki.
0: Guri hori termoekin eta pasatzen zaigu etxean.
4: Bai.
0: Itxi termoa fuerte, ba, ez badata gero ezin ireki.
4: Pues hori, adibidezu, que 150 kiloko pisua jarrita usten baduzu, puta bat egiten diozu, 150 ibiltzen denari, eta, bueno, materiala porai botata, manpena guztia porai botata, eta hile denak.
0: Prinzipioz jarri duzuna gero kendu ez, eta hartu duzuna jaso.
4: hori da. Ginfluencerrak, mantxaespejos, Nachoak, Narcisoak, mantxaespejos da por los que se corren en el espejo delante de ellos boten, mismos, boten, berak boten, bilatzen, no, beruren irudia ikusten. Bideoa grabatzea euren buruari, karo, bueno, grabatzen dute eurak, eta jende gehiago, urban, pone muy nerviosa a la gente, ay, porque no quiere ser grabada, gimnasioan ez du grabatu aizan.
0: Gauza bada, grabatzea jongita beste bada, ni ari bali manaiz, ez, nere buruarekin rekreatzen, ispiluari begira, nere burua ikusten ez, bueno, ah, zu urduri jartzen bazara, horrekin ba sentitzen dut, ze berez enaiz inori kalte egiten ari, ez da?
4: Bai, baina grabatzen ari bazara.
0: Hori be.
5: Bai, eta grabatzen badezu, badibidez, bazure entrenatzaile bialtzeko bideo hori eta ikusteko ea zer dion da, berondoa izan edo ez saiatu, ba beste inorrez atatzen bideo hortan.
0: Ja, grabatu zut, ja sta.
4: Hainbat makina aldi berean bere ganatzea.
5: Oi, bai, dala, respetu falta ikaragarri.
4: Bai, pues igual zaude hemen makina batean, eta ondoko handa
5: pasuko alia
4: eta boteina, aizarelako bi makina
5: horiek. Ez, baina hori askotan jende kitxe hona da zirkuitoa.
4: Yo no voy al gimnasio, hau aziratik esaten dizuet, baina hau da lista bat egina dagona. No
5: makina bat baino gehiago, bere ganatu ditzakezu, bai, bajarrete igual toaia eta beste zozer, bai, ba, nun baita apoiauta, edo baita ere zirkuito bat inez. Guen itxet jalon, eta gero itxet ezagizer, bai, eta gero baitze jalon, eta
4: horrela ezer. Igor horra toaia en la piscina, baina honek esaten du, makina bat baina gehiago aldi berean bere ganatzean, ez du esaten zirkuito bat, poden ser dos.
5: Bueno.
4: Bai. Begirada 5 eta deserosoak botatzea el Monamirona del que da
0: hori gimnasioan, ez tabernan, ez lanean,
4: ez hori da. Baina igual bai emate du oin zu arizarenean egiten ezera, pues egotea begirada batekin da izitu kisiera, o sea, hasta aquí.
5: Oida era sobat.
4: Eta amaitzeko gehiegizko zarata garrasia, bueno, musika altua, pixua altxatzean, ah! Horietakoa nik entzuten nituen.
0: Andreak behin grabatu zuen bideo bat, grabatu zuen bere burua.
4: Bai.
0: Agertzen zen jaztu.
5: Audioa, bai.
0: Baina entzuten zen atzean, entzuten zen.
5: Eta zuke jarretal txerengito.
0: Gainera.
5: Altun eta bio bakarri geren. Bueno.
0: Hori da kutsadura akustikoa. Bueno,
4: horiek dira. Publikaturikoak. Jo, erozte genies noa, gimnasiora, ozake.
0: Eta izu piztu gogorik bapaten horrela goi ikusita, ez?
4: Ninguna, bat ere.
0: Ba, oitura osasungarria da, Jongi?
4: En la piscina, que no se oye nada.
0: Beira, Ibon joaten da.
8: Abai.
0: Zudu bai, ez? Gimnasiora?
8: Gimnasiora, joaten zora.
0: Gimnasiora, joaten.
8: Gimnasiora.
0: Eta, ez da.
8: Gina ez, eh?
0: Ariketak egiterakoan egiten duzu zara eta horrela. Ia!
8: Ez. Baina jende asko entzute zerata hori egiten, eta hini kasok egiten ez, kantzelazioakin inore zentzuteko.
0: Vale.
5: Basta ere.
4: Bueno, pues arrazoi du gordua.
0: Ba, da ez bada jakin, Ibon, zure ondoan pausatzen bada gimnasioan, kantzelatuta zauzka. Ez zaitu entzun nahi.
8: Hori da.
0: Meintal gimnasio barruan. Vale.
8: Nire gimnasio berera joaten dira, Azpiazu Fitness.
0: Tia.
8: SSS-ko unai.
0: Joder.
8: Bueno, jende ezagun asko, eh?
0: Eta hoiekin, o sea, hoiek ere kantzelauta dituzu, eh?
8: Ez, justo hoiek entzun.
0: Vale, eskertela, kao. Kao, kontrara kontuz, mehatxua izan liteke Ibon, haiek ere zu kantzelatzea, eta batean, zakit gaztean panorama ez entzutea.
8: Hori da.
0: Hori ez zuen. Juan Ginasiora eta entzun lenda bizitidea, eta gero panorama. Eta gero egin nahi duzuena. Hauxe izan da dena, jauna dero kentzulen maiz eta zimatuok. Txalo ere bat, jende honi mesez, ondo merezian auka eta gaur ere, Andrea Aramburu.
5: Aio.
0: Jongo zan aldo baren.
4: Ai, biarrarte ne bizitza.
0: Aio,
5: biarrarte.
0: Agur, agur. Esan dakoa orain Ibon eta gu bueltan izan gora, baina ja biar, bale? Ondo pasazte azkena gozatu disfru eta eskuminak denoi etxean. Biba, omore hona, aio. Aio.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer modu zaudete? Egunon, mundu guztiari, goizeko amarrak heldu dira, pasadugu ja amarretako langa hori, gaurkoa irailaren 16ena, ni Ibon Fernandez naiz, eta didako lagun zoragarri hauei agur esan da, hemen txena torre, bi orduz, ba, goiz honekin jarraitzeko, gazteako goiz hauekin jarraitzeko, baina beste tonu batean, eta beste testu inguru batean, panorama saioa zabaltzera goaz, eta gure begien parean dugun bista hori da, eskaineko dizuguna, urrengo bi ordu hauetan, eguer dira bitarte, musika zarituko gara, eta musika estenaz ere bai, ze bi zutabe nagusi ditu saio honek, musika eta irudia, eta jabadakit hor irratiaz bestalde, bat baino gehiago pegatuta zaudetela eguerdirako bidea hau egiteko ba, moduan, gure panoramersak nola bait deitzekotan. Bueno, gaurko saioan zehar kolaboratzaileak ere izango ditugu, segituan Aimar Perez hemen izango da, Donostiako zinemaldian gazteriaren epaimaiaren parte izango da bera, eta zinemaldian ikusteko moduko hiru pelikula dakartza, eta Andrea Aranburu ere izango dugu bizitan, Andreak musika elektronikoko edo genero horretako azpi genero batzuk ekarreko ditu, eta hoetako batzuk interesgarriak dira eta beste batzuk ez zainbeste. Ba, hoiek denak zailkazen izango dugu Andrea urrengo minuta hoetan. Musika berria ere jarreko dizuet berehala, Eider bakarlariaren urrengo diskoko kanta berria jarreko dugulako primizian, eta beste hainbat ezusteko ere bai. Hori guztia, urrengo bi ordu hauetan panorama saio honen barruan.
0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
1: Eta gaurkoa zabaltzeko atzo bertan bere Madrilgo azken kontzertua eman duen artista dugu, eta asteburuan Bilbo zapalduko du bi itzordutan, ostiralez eta larun batez. Horrekin, bere penintzulako azkenengo kontzertuak emango ditu Aitanak Kuarto Azul bira horrekin. Konexión psíquica. Egunon.

0: bere bilbidea azten eta azten doa gelditu gabe Kataluniatik Aitana eta bere Cuarto Azul bira hori bere historiako edo bere bilbideko bidearik arrakastatxuenean milakatu da. Palau San Jordi Bartzelonan eta Madrilen Movistar Arena biak alabiak launa aldiz bete dituelako bira honekin. Madrilgo kontzertetako bateko hilaran gainera fan batek kontatu du zazpi aldiz ikusi duela eta ia 1000 euro xautu dituela Aitanaren bira hau jarraituz. Jakizuela, album hau joan den urteko maiatzeko diskoa dela, 2025ko maiatzean plazaratu zuen Aitanak diskoa, eta txiklea bezala zabaldu du, luzatu du, azken hilabeteetan. Oso disko arrakastatxua milakatu da Cuarto Azul izeneko hau, eta atzeko kanta honek eraman du, ba, hain zuzen ere disko hori arrakasta batean milakatzera inongo zalantzari gabe. Superestrella kantazari gara, eta kanta honek hiru gailur izan ditu. Lehendabizikoa, diskoa plazaratu zuenean, joan den urteko maiatzean, etzen single izan, baina ja arreta piztu zuen. Geroxeago, udazkenean, aurreko urteko udazkenean, urri azaro partean, lehendabiziko gorakada izan zuen superestrellak, TikToken viral egin zelako, eta azkenik, aurtengo uztailean jakin badakizue, beste behin, beste igoera bat, bizi izan duela, munduko futbol, txapelketa tartean sartu delako, eta Espainiako selekzioaren himnoan bilakatu delako. Esandakoa, ostiralean eta larun batean Bilbon izango da Beken Bizkaia Arenan bi kontzertu eskaintzen Aitana, eta horren zongo dugu bestak beste superestrella ezaguna.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
0: Martxan da gaurko panorama asteazkeneko koska honetan, eta ondorengo protagonistaren eraginen artean guk jakin badakigu Aitana artista badagoela, gustoko duela badakigu, eta beste hainbat influentzia ere zerrendatu izan ditu tartean Lorde edo Taylor Swift. Eta bera da Eider bakarlaria Gipuzkoatik Lazkaotik. Eiderrek udazkenean bere album berria aurkeztuko du, lan luze berria, eta honek ere ja urtetxo batzuk badaramatza musika munduan. Gogoratuko dugu Nogen taldearekin hasi zela abeslari modura, 2018-tik 22 egon zen Nogenen, eta 22an bertan bakarka hasi zen bere lehenengo singlea aurkeztuz, Elkarrekin gaudenean kanta horrekin. Ondoren Loratzen EPE aldu zen, gero Nola aldatu gara diskoa, eta orain udazkenean bere album luze berria edo, bueno, disko berria aurkeztuko du Eiderrek. Dena prest dauka, eta biarretzitan bere album berriko kantetako bat aurkeztuko du segidan.

0: Kanta berriak agur esatea izena du, justo kaixo esan behar duenean, bere album berearekin, berak agur esatea zitza egiten du kanta berrian, bideoa, kantaren bideoa bihar izango da ikusgai YouTubeen, eta etzi, kanta hori plataforma guztietan zuen eskura. Hala ere, panorama saioan lehenengo entzunaldia emango digu segidan, Eiderren emaitza berri honi, agur esatea izeneko kanta berri honi.
1: Zorginkeria.
0: Eider, egunon.
2: Kaixo, Ibon. Eider naiz. Bueno, lehenik eta behin zorionak zure programa berringatik eta mila esker, nera besti berri hemen aurkezten uzteagatik. Hau da, agur esatea, disko berriko hirugarren aurrerapen kanta, atera genitun zorginkeria eta betirako dela, eta diskoa aterako da urri bukaeran, esango dizuet. Eta besterik gabe, ostegun honetan aurkeztuko dugu agur esatea single berrie, ostegunen 8etan aterako da videoklipe YouTubeen eta ostiralen izango da plataforma guztitan. Eta beste honek hitz egiten du pixka bat despedidataz, baino ez ikuspegi triste batetik, baizik eta ikuspegi divertigarri batetik, ez? Askotan irutzaigolako ba gaizki edo triste on bardegulako despedida bat eta gero eta norbaiti agur esatea, ba beti ez da tristea. Osea, batzutan ona da dana, ez? Orduan pixka bat ideia horrekin jolasten sortu nun abesti hau eta espero dut gustatzea eta beste gabe. Mila esker, eta musio handi bat.

Ze bertsio ederra Katamalo taldearen betazalak erauztean kantaren bertsio honekin Donostiatik eren egun bandaren proposamena, kantak jatorrian ja melodia erakargarria dauka, eta beraien ukitu honekin, ba, beste buelta bat eman diote arrakasta honi, eh? Amarrak eta laurden euskal edo euskaraz egindako musika gintzan jarraituz, beste artista bat aipatu nahi genuke gaurko panorama saio honen hasiera parte honetan.

Bizkaiko banda bat da, Santurtziko talde bat Txuleria Joder, eta banda honetako abeslaria da Iratxe Perez, 1988an jaiotako artista, eta Txuleria Joder taldean punk rocka da ardaz, hori da genero nagusia, eta abeslariaren ahots indartsu horrekin, nortasun bereziko taldean bilakatu da Bizkaiko banda hau Txuleria Joder.

Iratxek beste proiektu bat jarri du martxan azken egun hauetan beire taldea segituen entzongo dugu bere musika, baina jakiteko zuek Iratxek zenbat kantetan kolaboratu duen, bera ezagutzeko elkarlan batzuk jarriko ditugu entzungai. Hau duzue, Huracán Rose taldearekin egindako hoietako bat.

0: peor.
1: Detrás de ti kanta Huracán Rose Bilboko taldea da, rock boteretsu eta azkar egiten duen banda, eta beraien Ascendente Vertical diskoan kolaboratu zuen Iratxek bere ahotsa jarriz. Doinu dantzagarrietan ere parte hartu izan du Iratxe Perezek.

Ander Uribarriren proiektua da Bilbotik Jariguai proiektua, musika dantzagarria eginez, eta honekin batera ere, kanta batean parte hartu zuen Iratxek entzungai dugun emaitza hau sinatu. Eta akaso bere kolaboraziorik ezagunena dena ere entzun behar dugu, Ezpalak Gipuzkoarrekin batera egindako hause.

ezkerraldetik Iratxe Perez entzun gai, eta esandakoa musika talde berria dauka, eta ez dauka punk nortasun horrekin edo identitate horrekin zerikusirik. Musika berri honetan operako bide hartu dute, eta melodikoagoa den proposamena sinatzen hasi dira Beire taldeko lagunak. Era da banda honetako ahotsa, eta hau duzue irailan orkestu.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Pozoi ikusezinik baldago. Eta bizitzarik gimnasiotik aratago? Erantzunak jakin nahi badituzu, irailaren 18an ostiralean, zatoz naukas gaztera, Bilboko Euskalduna jauregira. Eklipsea bezala izango da, totala. Informazio guztia bzp.eusen. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioa glabekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.
3: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Orduz Wes Sonber, artista 21 urterekin, arrakastak bata bestearen atzetik aurkezten hau azkena, My Body Isn't Ready izenekoa Sonberren proposamena, goizeko 10:25 inutu direnean panorama saioan hementxe Gazteako goizonen barruan, musika eta irudia bi zutabe nagusiekin mugitzen gara goizero, 10:00 hasi eta eguerdira bitarte, eta orain, irudian zentratzera goaz, ostiralean abiatuko da, Donostiako zinemaldiaren 64. edizioa, eta enkustuk gaur jalen dabiziko izara handia iritsiko da Donostiara, Orlando Bloomek eguerdi partean 12:25 inguruan zapalduko dolako Donostia, aurreikuspenak betetzen badira, hau badakizu dela, El Señor de los Anillos edo Piratas del Caribe pelikuletako aktore handioietako bat, ba, berak bere pelikula dauka zinemaldian, eta hori aurkeztera dator, gaur helduko da, bera beraz, Hollywoodeko izara handia, Donostiara Gipuzkoako hiriburura. Zinemaldia zitze egiteko gure kolaboratzaietako bat ja estudioan prest, berak ondo nintzenko duelako aurtengo edizioa, Gazteriaren epaimai horren parte delako gure Aimar Perez egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Bueno, eguntxo batzu libre izan dituzu, zinemaldira begira ja indarrak hartzeko eta asunto ondo antolatzeko, eta esan dako, azu izango zara, gazte edo, bueno, Gazteriaren epaimai horren parte, zer esan nahi du horrek?
1: Ba, esan nahi du, egunero, ostiral honetan hasita datorren larun bat arte, hiru palau pelikula ikusi behar izango ditu dela, ba hori, kursalen, eta zinemaldian dauden hainbat sail ikusiko ditut osorik, eta ba hori, nire hasi naiz pixkat desintoksikatzen, azken aste honetan erabakietez naiz zela jungo zinemara ostiralara arte. Ze lehengo astean jo nintzen, eta sanon, uff, behar dut pixkatola aldentu, eta gero ja gogokin hartu zinemaldia.
0: Normalean, zinemalditik kanpo zenbatera joaten zara, aretora pelikulak ikustera?
1: Ba, denboraren, oza, nire izi aldian denbora baldin badabakat, ba, astean behin edo gustatzen zaiz jotea, baina gero egia da, ba, lanarekin eta hola askotan ezinezkoa dela hori kuadratzea, baina, bueno, astean behin jotea behintzat gustatzen zait.
0: Ze garrantzitsua, detox hori egitea, gero ja gogoekin hartzeko zinemaldiko zurrunbil hori, eta esan duzu, eguneko hiru bat pelikula, sail guztietako pelikulak, ala konkretuki zenbaitetan zentratzen zareten, nola da dinamika hori?
1: Ba, badaude, bi sail osorik ikuste ditugunak, direla Horizontes Latinos eta New Director sailak, eta horiek ba, egunero ditugu pelikulak, eta gero baditugu hainbat pase pribatu, horien artean La Bola Negra, adibidez, Príncipe aretoan ikusiko duguna, ba, soy, ba, hori gazteok bakarrik, eta hori, sail ofiziala ez dugu osorik ikusten, baina gero badaukagu aukera gure akreditazioarekin ba, beste pelikula edozein pelikula ikusteko baldin eta libre baldin badaude edo esierrekuren bat baldin badago. Orduan, bani saiatuko naiz aldik eta gehien erabiltzen nire akreditazioa, eta badaude hainbat pelikula ikusen ahitu denak, eta horiek ekarri ditut gaur panoramara.
0: Berazuk filtra pasaduzu, iragazkia pasaduzu, eta aurtengo zinemaldeko hiru ekarri dizkiguzu, ba, apur bat gure puntuan jartzeko ostiralean hasiko da guztia, eta gukere etxerako lanak ondo egiteko, ba, hiru hauek ezagutuko ditugu zure eskutik. Esan dako, ba, Aimar, Gazteriaren epaimai horren parte da, beraz, zerbait jakin badaki. Entzongo dugu lehendabizikoaren soinua, hau da The Debut.
2: Hey, Mona, what did you do all day? Well, kids can drive, she doesn't do anything anymore.
3: Today I auditioned for a musical show.
4: Mona, look at you. Full of surprises.
1: De debut, ba, Jesse Eisenbergen film berria da. Eisenberg ezaguna da batez ere aktore lanengatik, baina zuzendari gixare egin izan du zeozer. Eta historiaren erdigunean Mona daukagu. Bueno, ez dut esan, baino musikal bat da.
0: Benetan?
1: Bai. Ez da oso argi ikusten trailerrean, baino musikala da. Amaieran jartzen du ba, musikala dela. Eta hori, Mona dago erdigunean, bera ez da aktorea, baina eta heldua da. Baina aisialdian gauza berriak probatzeko erabaki du casting batitea, antzerki batean egoteko, musikal batean egoteko. Eta auzoko antzerki musikal batean parte hartzeko aukera izango du, hartuko dute rol horretan, eta esperientzia berri horrekin, ba, geroz eta seriotasun handiagoa hartuko du egoerak, eta pelikula honen nondik norakoa da pixka bat, ba hori, zer punturaino bihur daitekeen interpretazioa norberaren obsesio. Hau da, paper hori interpretatzeko hainbat lan egin barko ditu, eta presio hori azaleratuko da.
0: Karo, nahaztuko da, zenbedik asutan pertsona eta pertsona, ja.
1: Hori da.
0: Hainbeste sartuko dira paper hori lantzen, ja, bereiak ere ez dakitela oso ondo ze puntutan daude.
1: Hori da. Eta aktore zerrenda oso interesgarria daukagu, Julian Moore aktore oso ezaguna, Paul Giamatti, eta Halle Bailey ere kantari eta aktore oso ezaguna. Eta hori, niri Whiplash filmari antzekotasun, bueno, Whiplash filmaren antzekotasun batzuk aurkitzen ditut. Bertan musikariak ziren protagonista, Damien Chazelle zuzendariak zuzendutako pelikula zan, eta hori ikusten zan presio bat, artistaren presioa, eta kasu honetan artista hori ba, aktorengan sortzen den presioa, edo ba, hori, interpretatzen duten paper baten lan horren atzean egon daitekeen ba, identitate galera edo landuko du musikal honek, eta oso interesgarri iruditu zait zinemaldian ez direlako hainbeste musikal ikusten, eta ba, hola, formatu berri bat dela esan genezake zinemaldian, ba, ikusi ditugu baten bat beste edizio batzutan, ba, hori, ekarri nahi izan dut ba, hori, de debut hau, ze badu zer esan.
0: Claro, musikalekin beti sortzen da liskarra edo polemika, musikalen zalea zara ala ez, ez dago grisikor, jendea oso garbi posizionatzen da horrekin, eta entzule ere galera egingo bagenie, ziur oso azkara erantzuko luketela, bai ezko ala ez ezkoa. Zure kasuan musikalak bai ala ez, Aimar?
1: Bai, neri musikalak beti iruditu zaizkit oso, bueno, beti txikitatik ikusi ditut, eta iruditzen zait formatu oso divertigarri bat, beti esartzen da ondo musika, eta batez ere, ba hori, historia ezberdina kontatzeko, eta de debut honek itxura oso nolaka benetan, iruditzen zait, zail ofizialen egongo da, ez dut aipatu, orduan ez da barindik beste festivaletan egon edo jaialetan egon, eta ba, ikusiko dugu zer proposatuko duen.
0: Ba, ez kategoria errazena zinemaldian perlak da, ze perlak bai. Kategoriako oia datoz beste musika, musika ez berkatu, beste zinema festival ezagunetatik Bakan, Venezia, Toronto eta bar, eta perlaken jakin badakizu hori ikusten duzunak, bueno, funtzionatuko duela, eta ja alde zaurretik izan duela, ba, txalo zaparrada jasotzearen plazer hori. Zail ofizialekoak dira, esango dugu, Donostiako zinemaldiak berak hautatu dituenak hemen leian jartzeko eta lehendabiziko lerroan jartzeko.
1: Hori da, ez dira beste jaialitan egon orduan, oraindik ez dakigu zeharrera izan dezakeen de debutonek, baina bueno, trailerran ikusi dugunagatik badu potentziala eta badu zer esan amango duen ere ustez.
0: Bigarren proposamena entzungo dugu eta honen izena da Sakamantekas.
5: Angela zare. Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Esan eubien ezingo nebala jasen.
1: Sakamantekas euskal zinema euskal zineman ere presente izango dugu zinemaldi honetan, eta nik Sakamantekas aukeratuet, badago zerrenda oso luze bat euskal pelikulena, baina Sakamantekas iritu zait neri hola erakargarriena. Beno, 19. mendeko arabarara eramaten gaitu Sakamantekasek, David Pérez Sañudoren film berria da eta benetako gertakarietan oinarrituta dago. Asko jakingo duzue Sakamantekas hiltzaile bat izan zala bere garaiko hiltzaile ezagun bat, eta ba hori, Gasteiz inguruan hainbat emakume hilda agertzen dira pelikularen hasieran, eta Angela protagonistak bere aizparen heriotza argitu nahian, ba Juan Díazen gana jungo da, eta historian hori, Sakamantekas izenarekin ezaguna den bagizon horrekin elkartuko da, eta ba hori, ez da bakarrik thriller moduko bat, baizik eta historia pelikula bat ere dela esan genezake, karlista den inguruan hitz egingo dute, eta testu inguru horretan gertatu ziren ba, hainbat gertakari egongo dira, gertakari politiko egongo dira ere erdigunean, eta ne ustez interesgarria da, ze ba hori, benetan gertatutako istorio bat da, Gasteizen gertatutako istorio bat, eta ba, nik oraindik ez dut ikusi beste pelikularik honen inguruan, eta beti iruditu zait gai bat nahiko interesgarria, ze hiltzaile honek historian zer esan handia eman zuen, eta gaur egun oraindik ezaguna den izen bat denez, ba, ne ustez pelikula honek zer esan emango du ere zinemaldi honetan.
0: Hortxe dago sarean trailera ikus gai segundu batzu baino ez dira, baina ikus genezake ze argazkia daukan pelikulak, ze argiztapena, ze itxura daukan, eta badauka, ez dakit nola adierazi, baina niri etorri zaigu gora piloa Sleepy Hollow testu inguru hori, edo Lambroz betetako Londres hiri bat erakusten duen ba, kutsu hori, eta hau dena Gasteiz zen pasaden gauza bat kontatzen duen pelikula da hau, historioa da, eta tokatzen zen honi buruzko lan bat ere egitea Sakamantekaz, etxen egindako eta hemen ere aktore ezagun asko daude.
1: Bai, Euskal Zinemagintzan badakigu aktore eta zuzenari oso onak ditugula, baina honetan Patricia López Arnaiz daukagu, Antonio de la Torre, Eneko Sagardoi eta Josean Bengoetxea eri. Hauek oso izen handiak dira Euskal Zinemagintzan eta neustez elkarlan honek ezin da gaizki atera. Uh-huh. Gero igual agian ikusiko eta kontrakoa demostratuko jate, baina neustez pelikula honek Euskal Herrian berez zeresan handia emango du.
0: Eta azkenengo proposamena, azkenengo hau zure gustokoena izango dela. Bai. Itxura oso ona dauka, entzungo dugu puskatxo bat. Hau da Club Kid pelikula.

0: Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa martxan jarriko da aste honetan eta bertako proposamenen artean Club Kid ere aipatu behar dugu.
1: Hori da, trailer honetan ez elkeinen Thoroughfare kanta entzuten dugu, ez dakit ez elkein ja panoraman noizbait entzun dugun.
0: Oraindik ez, baina bada, hemengo rolloko artistoietako segituan jarriko dugu gainera.
1: Osondo, ba, neri ez elkein piba gustaren zait, orduan jantzun unean trailerra, ubanekin pelikula honek zer esan handia izango zula neregan edo nik asko gustatuko, bueno, gustoko edo bintzat irakarri nindun.
0: Karo, izena da Club Kid, Club bai. Mundua, edo, bueno, gaua bai. Izango da ardatz, ez elkeinen musika ez da esta, club musika, ez da musika elektroniko horrekin lotutako zerbait.
1: Hori da, kontrastea nahiko handia da, eta, bueno, Jordan Firstmanek zuzendutako lehen, bere lehen film luzea da, eta nik Jordan Firstman, I Love LA telesa nahian ezagutu nuen, baina bertan aktore lanak egiten zituen, eta kasu honetan, bai aktore, bai zuzendari dugu Club Kid honetan, eta kanen egon zan pelikula hau, Uncertain Regards saiean, eta beraz perlaetan daukagu, perlak saiean dakagu, eta hori New Yorken kokatzen da, protagonista Peter da, gau giroan, drogaz eta festa zinguratuta bizi den gizona, eta ba hori 40 bat urte ditu, festa LGBT underground batzuen promotore da, eta bere bizimodua bat batean aldatu behar izango du. Ze egun batetik bestera, 10 urte inguruko mutil batek etxeko batea joko du, eta bere semea dela aitortuko dio. Eta abia puntu hau nahiko potentea iruditzen zait, ze askotan, ba, aldaketa hauek, bizimodu aldaketa hauek ikusten ditugu filmetan, baino kasu honetan bari New Yorkeko underground bizitza hain deskontrolatu edo kaotiko horretatik ateratzeko edo hori behintzat moldatzea hori seme bat edukitze horretara, ba azkenean nahiko hausnarketa handia sortzen dula uste dut, bai aitatasunaren inguruan, heldutasunaren inguruan eta baita norberaren bizimodua aldatzeko beharraren inguruan.
0: Hortik zer irakurri dut, bada pelikula bat oso ezagun egintzena maila independentean After Sun izeneko Paul Mescal protagonista zuena, historioak ez dauka zerikusirik honekin, baina hor ere aita alaba batzuen historia kontatzen da, eta sarean irakurri dut halako deskribapen modura pelikula hau Club Kid izan litekeela After Sunen bertsio LGTBA. Bai. Zai, gero maila hortara iritsiko den, baina gustoko dut definizio hori.
1: Bai, eta aktoren artean ere baditugu aktori oso ezagunak, Cara Delevingne modelo eta aktorea, eta baita Diego Alba aktore mexikarra, eta nik horrein jarriko horioke begirada berezia pelikula honi, ze naiz eta ja kanen ez un hola izan oso ezagun egin, ez da ez zen asko itzein horretaz, baina nire ustez etorkizunean asko zeresan handia emango du, ja nik ikusi ditudanez sareetan badu zeresana, jende asko kitzein du pelikula honi ingururuan, bizitaldi asko ditu filmaren trailerrak, eta hori, aipatu beharra dago ere itzaldia eskainiko duela zuzendariak Tabakaleran astelenean okertzen ez banaiz, eta ba hori, bertan pelikulanen inguruan eta bere ibilbidearen inguruan hitz egingo du, eta nire ustez nahiko plan ona da pelikula honetarako sarrerak hartu eta bere itzaldira jutea eta hola osotasunean ba bere ikuspegia ezagutzea.
0: Ba, ze ona, jende guzti hemen izango dugula gure bueltan Donostian, ostiraletik aurrera Donostiako zinemaldia martxan dugu, eta Aimar Perez gazteriaren epaimaia izango denez, ba berak bere lanak egin ditu, ja, badaki zer ikusen nahi duen, eta ikusten adituen horietako hiru ekarri dizkigu The Debut hau sail ofizialean, Sakamantekas izenekoa Euskal Herriko lan horietako bat, eta bueno, nik uste dut proiekzio nazioartekoa duen horietako bat izan litekeena, eta azkenik Club Kid bere gustokoena, eta gainera A24 ekoiztetxe potente horren proposamen handioetako bat dena Jordan Firstmanek zuzendua. Aimar, eskerrik asko gomendio batik, entzongo dugu lehenengo aldiz panoraman Ethel Kane, hau ez da enkustu Club Kid pelikulako trailerreko kanta, baina hau izan iteke artista hau ezagutzeko kantarik errazena, American Teenager. Ondo joan dadile zinemaldia, Aimar.
1: Bai, mi esker.
0: Eskerrik asko, gerarte.

0: Egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerragoa litzateke auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritzeko naizpa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Zea Maiz entzungai, bihar bertan goizean didan entzongo duzu lehenengo aldiz Zea Maizen disko berriko lehenengo kanta zuekin bada izenekoa, aiora bera ere didan izango da, eta disko hori egarria laster helduko da aurrengo asteetan udazkenen honetan bertan, Zea Maizen albumik berriena oso esperoa den diskoa, eta esandakoa bihar goizean ez galdu dida, bertan aiora renteriarekin batera entzongo dugulako lehenengo aldiz zuekin bada izeneko kanta berria. Beste hau Panorama saioa da, goizeko 10etan hasi eta eguerdira arte zuzenean, musikaldizkari baten moduko da hau. Atzo bertan, hemen Panoraman, errepaso bat egin genuen, gainera kronologikoki, Macklemore eta beste hainbat artistekin pasaden horren guztiaren inguruan, eta atzon arte historio horren puntu bater arteko kontakizuna eman genizuen, ze badaude nobedadeak, berritasunak, badaude azken orduko albisteak, eta hoiek partakatzen aguaz bixi-bixi, eh? Macklemore, Ed Sheeran artistaren estatu batuetako bira horren telonero zen, honek, Macklemorek Palestina askatu aldarrikatu zuen publikoki, eta horren ondori Ed Sheeranen estatu batuetako biratik kanporatu zuten, baina aldi berean esan zuen ez zela damutzen hitz hoiek Palestinaren eztabaida berriro piztea lortzen bazuten bera pozik zegoela. Ba, Ed Sheeranek atzo arratsaldean bertan agiri bat argitaratu zuen sareetan bere kontzertuak eztabaida politiko bihurtzeko asmorik ez zuela esanez, eta berak dioenagatik Macklemoren kanporatzea bere birako promotoren erabakia izan zen eta ez berea. Ba, orain Macklemore artistari babes asken zako asmoz, Ed Sheeranen inguruko artista gehiagok uko egin diote birari, bira horren parte diren musikari ezberdinak uko egin diote hor murgiltzeari. Adibidez, Phineas musikaria, hau Billie Eilishen anaia eta kolaboratzailea da, Phineas zen Macklemore bezalase Ed Sheeranen kontzertuetako telonero. Ba, honek esan du ez duela jarraituko bira horrekin. Irlandako abeslaria den Aaron Rowek ere, haure telonero zelako esan du nanai, eta honekin batera Lucas Graham abeslariak ere, haure telonero zenez, ba esan du, ba Macklemore babesa eskaintzeko asmoz, berak ere ez duela horren parte izan nahi. Eta fuertena da, Ed Sheeranen banda ere, musikari taldea ere, bioga izeneko irlandar folk taldea ere, biratik kanpo geratuko da, hauek erabakita, hauek esan dutelako, ba ez dutela horren parte izan nahi, eta ez dutela Ed Sheeranen bira horren parte izan nahi. Artista hau guztiek adierazi dute Palestina babestea dutela asmo, eta ba, ez dutela isiltzeko asmorik, zapalduen alde hitz egiteko prest daudela, eta hain zuten ere Irlandako musikari hau guztiek bioga bandak, eta aipatu dugun Aaron Rowek esan dute Irlandako kolonialismoaren historiari erreferentzia eginez, ba, horrexegatik ere bere ekondu asko dakitenez zer den ba, zapaldua izan batea, ba arrazoi horrexegatik uziko dutela Ed Sheeranen bira alde batean. Hau hasi baino ez da egin, eh? Honek orain domino fitxen modura beste hainbat mugimendu akarriko ditu, eta hau guztia Macklemorek Palestina askatzeko aldarri hori egin izanagatik. 7 minutu goizeko hamaiketarako Panorama Gaztea. Eta Irlandan hortzi abiatuko du Europar kontinenteko bira Charlie XCX-ek. Hilaren 13an. Eta bira hori Filadelfian abiatu du Estatu Batuetan irailaren 11an. Nor joan den bira horren lehendabiziko kontzertura? Ba, zinema zuzendari super ezagun bat, M. Night Shyamalan, El Sexto Sentidoko zuzendaria bestak beste, bere alabarekin joan da, eta Shyamalanek esan du flipatuta geratu dela artistaren showa ikusten, benetako artista bat ikusi duela agertoki gainean, eta ba, jota ahobete hortz utzi du Charlie XCX-en bira. Hori tiponek dena ikusi zuela bizitzan, abegira honek ere ez ustean harrapatu du. Eta bide batez, Charlie XCX zinemazale amorratua denez, honek ere ba, flipatuko zuen Shyamalanen adierazpen hauek irakurrita edo jasota.

Jakin Charlie XCX musikariak baduela bere Letterbox profila, berak ikusten duen guztia hortxe metatzen du, salkatzen du, oso gomendagarria bide batez, eta aktore bezala ere hasi da britainarra, tartean Erupja pelikulako protagonista da, eta pelikula hau filminen duzu edagoneko ikusgai. Berak dio musikari bezala cringe pixkat, eta bueno, iguin pixkat ematen diola aktore munduan sartzeak, baina saiatu dela eta ikasten da bilela. Esan dako aurrengo urtean Europar kontinentean izango da Dublinen zabalduko duen bira batean Charlie XCX eta bere Music Fashion Film diskoa zabaltzera goaz, goizeko amaiketarako bidean. Eta hau da Panoraman Kamera.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
4: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
4: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
5: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
6: Egunon, goizeko 11ak panorama saio hau ikuskatzen jarraitzen dugu. Gure bista honekin paisaia hau begien parean dugula, Ibon Fernandez naiz. Entzun berri duzu gu saioren promoa, ez galduek gu arratsaldero lauretan hasi, eta zazpiak arte Alain Perez eta Maite Garmendiarekin arratsalderoko konpainiarik onena hementxe Gaztean, eta gainontzean dida goizetan. Iluntzetan, Julen eta Ainoarekin bealdea, hori ere aparta. Eta asteburuetan, jakina, Top Gazteako laguna, koizederoian, bitan saioa, Bito eta Sararekin, eta baita jitak ere Joseba Sakristanekin. Hori guztia, irrati urte honetan Gaztean, nobeda de pilo batekin, eta batez ere, bazuek musikatzeko eta zuek informatzeko asmo horrekin guztiarekin. Jarretuko dugu gaurko panorama saio honekin, berehala Madonna zitzegitera goaz. Madonna eragin handia izan delako Troy Sivan, artista Gaztearen soinu berrian, berehala gako guztiak emango bizkizuet, eta Andrea Aramburu ere izango dugu urrengo minutu hauetan. Andrea Aramburu didako laguna ere hemengo kolaboratzaile da, eta berarekin musika elektronikoaz hitz egingo dugu irrati urte honetan. Musika elektronikoaren barruan dauden azpi generoak dakartza, bere gustoko batzuk eta ez hain gustokoak ere, bigarrengo parte honek interesa piztu dit, eta berela Andrea izango dugu gurekin hemen estudioan. Baina ordua zabaltzeko, abendu honetan bertan bira berria jarriko duen banda bat. Desiatzen gaude beste behin agertokietan, ondorengo lagun hauetxek ikusteko.
3: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
6: Peiremans.

0: Hortxe dugu Peire Mans taldea Radio Maria kanta honekin Peire Mansen ibilbideko kanta garrantzitsuetako bat eta Peire Mans bueltan da, baina agertokietan Peire Mansek abenduan bertan bira bat abiatuko duelako Euskal Herriko hiriburuetan zehar Biarritzen abiatuko dute bira hori eta ondoren Bilbon, Gasteizen eta Iruñean izango dira. Hauetako hitzordu batzuetarako sarrerak agortuta daude, baina beste pase batzuk ere egingo dituzte eta begira nabil Azpeitian ere izango dira, kontzertu guztiak euren sareetan ikusgai eta hiri batzuetan kontzertuak ere errepikatuko dituzte, hau da, data bat baino gehiago jarriko dute zenbait irita. Honekin batera, jakin Jali Tour hau martxan jartzeaz gain Peire Mansek beraien bi albumak bi epeako bezan da lan berri batean aurkeztuko dituztela, hau da, 2005an hasi ziren Peire Mans izeneko epe horrekin, eta ondoren 2016an 10 urte beranduago bigarren saria lan laburra plazaratu zuten, orain bi lan hoiek, bi epe hoiek batuko dituzte edizio berezi batean, eta hori ere salgai jarriko dute, batez ere bilduma zale bientzat, ez da, disko bakarrean, beraien ibilbideko kanta guztiak, izateko edo biltzeko aukera izango duzuelako, eta hori etxian entzuteko moduan jar dezakezuelako. Beraz ba ator Peire Mans, udazkenarekin batera Peire Mansen proposamenik berriena batez ere zuzenekoetan.
1: Panorama Gaztea.
0: Beste kontu bat, hau azken ordu hauetako albistea da Bime jaialdia Bilbon ospatzen den jaialdi entzutetsua musika Iberoamerikarraren topaketa handia bueltan da urriaren 27-30 ospatuko da esandakoa musika Iberoamerikarra, jo esango dut ba, Iberoamerikarraren topaketa ezaguna, Bime jaialdia, Bime dauka pro aldea eta live aldea, pro alde horretan topaketak dira nagusi, itzaldiak, ponentziak, elkarrizketak, alako, eta testu inguru horretan musika industriako langileentzat eta zalentzat egindako, hainbat, itzordu biltzen ditu Bime Pro delako horrek. Eta pro horren barruan, dagoeneko badakigu kartelean ze izen bilduko dituen aurtengo edizioak. Ana Mena da, nabarmentzen den izena, Ana Mena momentuko nazioarteko proiektzio handieneko Espainiar artistaketako bat da, eta Ana Mena Bime Pro horren barruan izango da, itzaldi batean imaginatzen dugu. Eta Ana Menaz gain beste intereseko izen batzuk ere ikusi ditugu kartelean, Jorge Drexler, Raúl Refri, sortzailea, Rocío Márquez ere bai, eta beste hainbat musika munduko izen potolo. Baina Bime live kategorian ere baitugu nabarmentzeko moduko izenak, live hauek izango dira zuzenekoak, eta zuzenekoen barruan ere izen oso potoloak, etxekoak ere bai, han izango dugu Sara Zozaia, Martin Urrutia, eta baita esperantza piztu duten izenak ere, Wineta Kataluniatik, Axorotes Mexikanos taldea, Zerbatana, oso jatorak bidea bat ezauek, eta beste hainbat izen, programazio hartxe duzu esarean, Bime Pro eta Bime live jaialdiak hauek, jaialdi bere bi atal hauek urriaren 27-30 bitarte. Eta Bime Pro horren barruan, profesionalen sail horren barruan, atal horren barruan, bada azimara nahi genuken beste izen bat.

musika industriako figura handi baten bisita izango dugulako Euskal Herrian. Ez da tipo ezaguna hau, baina artista asko, asko, ezagun egin ditu. Bera Sat Bizla da, musika munduko profesionala eta Bime Pron izango da udazkenean, bere itzaldia eskaintzen edo elkarrizketa baten parte dela. Bera Erresuma Batuko musika munduko exekutibo bat da, eta kuriosoa ze irrati gintzen asitzen. Musika munduan, irratian, esatari modura asitzen, disko jartzaile bezala, gu bezalaxe, musika kazetari modura, gu bezalaxe. Eta horra seitzen lehen da bizi, ba, bere gustoko artistak pintxatzen, eta artista asko deskubritzen. Adibidez, atzeko musikari hau Dido berak deskubritu zuen 1985ean, bera irratia zebilen lanean, eta Dido artistaren maketa bat jaso zuen, eta hemen maketa honetan Didok Faithless bandanetzako kanta bat grabatu zuen, ze bandako, Faithless bandako Roy Armstrong Didoren anaia da. Ba, esan dako Sat Bizla irrati profesional honek entzun zuen Didoren maketa hau, eta esan zuen, hemen mamia dago, hemen materiala dago. Dido irratean pintxatu, eta apatean berak dioenagatik, irrateko telefono guztiak piztu omen ziren, Gabonetako zuaitz bat bailitza. Hortik aurrera, Sat Bizla honek Dido deskubritu zuen, eta etzen deskubritu zuen izar bakarra urrengo urteetan Adele, Coldplay, Katy Perry, Muse, Lord, edo Sia bezalako izenak deskubritzeaz arduratu da tipoa. Eta gaur egun ez da bilirratik gintzen gaur ja musika munduko exekutiboa eta izen potoloa da tipoa, Sat Bizla, eta bera izango dugu Bime Pro horren barruan. Esan dakoa, urrian ospatuko den aurtengo edizio horretan. Ez da aurpegi ezagun bat, baina honek ariak modu potentean mugitzen ditu.

0: Bilbon izango dugun Sad Bislak Dido deskubritu zuen, eta jarriko dugun ondorengoa ez da bere aurkikuntza, baina esandakoa, jarriko dugun artista hau aurkitu duenak petrolioa aurkitu duela esan genezake.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Momentuko sentsazioa da, eta zerrenda guztiak bere egiten dabil, talentu berrien saio batean egin dezagun, eta girl banda baten parte ezpada ere, bakarka, bere bidea egiten dabil. Prima debuta aurkeztu du Adelak, eta debut horren barruan doa Ain't in LA izenekoa. Hau aurkitu duenak, bueno, osandakoa, gauza harri bitxi bat aurkitu du, eta hemen ere panoraman entzun gai dugu Adelaren proposamena.

0: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
1: Eta horrek, zertan diardu?
0: Bizi zalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
5: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Irailean, EASO Carro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Carro okasion, 50 urte zutaz arduratzen.
7: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, Panorama.

Gure sare honen parte dira laguna hauek maskak taldea, asmatuko zaitut kantantzun dugu ziklikoa diskotik, eta haze bira egiten ari diren disko hau aurkezteko. Uda osoan zehar, batetik bestera ibili dira Euskal Herria goitik behera zeharkatzen, eta larun bat honetan bertan, Nafarroan izango dira, antxoaingo txosnetan maskak taldeko lagunak. Asmatuko zaitut bezalako kantak taularatuz. Hemen txatu zuen, asteazken goiz honekin batera panorama saioa gazteako goizetako saio berria, eta bai, maskaken diskoak jaba ditu hilabete batzuk, beraien bira horrekin diskoak bizirik darrai, baina beste disko batzuk ere batuz, eta argi ikusuko duen disko bati buruz hitz egitera goaz, urrian bertan, urriaren amaseian, Gara Duranek bere debuteko lan luzea aurkeztuko du. Gara Duran artista. Ez bakizuen norden, bera ezagutzeko moduan edo, hiru kanta jarriko dizkizuegu.

Madrigo artista da Gara Duran, 1989an jaioa, pop sentibera da bere generoa dudarik gabe, etiketa horrekin definitu genezake bere musika, bere ahotsa oso berezia da, halako ahotsik aspaldien ez du jaso, timbre oso konkretua duen ahotsa da, eta oso identifika erraza dudarik gabe. Madrilgo artista da, baina hemen oso gertu harrapatzen gaituen Burgosen ere badu familia, Burgoskoa da bere amona, eta Burgosen demorazko pasatzen duenez, hortxe ezagutu du bere bikotekideen Barri Bi artista, gaur egun bikote dira, bikote sentimentala, eta zenbait kasutan artistikoa ere. Hemen txoduzue adibidea, Gara Duran eta Barri Bi elkarrekin kantonetan.

Ez da elkarrekin egindako kanta bakarra beste hainbat ere badituzte, eta tarteka Babarribik gara gombidatzen du agertokira, talderantziz, adibidez, BBK Live jaialdiaren buelta horretan elkarrekin kanta hausia egin zuten barku batean, ontzi batean igota, errekan barrena, eta hain justu abenduan, abendu bukaeran, Nafarroako, bueno, Iruñako zentralaretoan Barribik emandako kontzertuan gara duran ere igozen agertokira, beraz, hauen fusioa oso perfektua da, eta ez dira asko distantziatzen. Madrilgo bakarlari ezagutzeko beste aitzakia bat, hau ere bere kanta da Natalia Lakuntzarekin.

Musika amesgarria egiten aditua garaduran, hemen dugu Iruñeko Natalia Bakuntzarekin batera, kanta hori bere diskoan doa. Eta zuek okatzeko 2025ean joan den urtean hasi zen, lehendabiziko musika, edo lehendabiziko proposamenak argitaratzen garaduran, Alkimia izeneko EPA aurkeztu zuen, eta lan oso bat, bost abesti zituen honek ditu, eta harreman toksiko batean bizitako fase ezberdinak kontatzen ditu EP honetan, Alkimia honen barruan. Lehendabiziko lilura, ziurgabetasuna ondoren, bihotza hausten momentua, eta azkenik ba, esnatzea ez da, edo askapena, maitasun historia hori atzean uzten duzun momentua. Hori Alkimia EP-an entzun genezake, eta orain ba, bere debutera begira dugu gara duran. Jakin, bere ibilbidean zehar, Barry B, bere bikotekideaz gain, Rusowski edo beste hainbat izenekin ere kolaboratu duela, eta desiatzen gaude bere lan luze hori, lan homonimo hori osorik entzuteko, gara duran. Entzungo dugu kanta bat osorik, eta hori album horren parte izango da, eta apuntatu agendetan, urriaren 16an, gara diskoa kalean, eta bertan joango da, hause, mil.

0: Tot futbol. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Sentitzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainean entzatzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean,
2: kalentura.

0: Miki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: Igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerragoa litzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialea. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
5: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.

0: bera idoia da idoia bakarlaria, gure sari honen parte da bai alabai, panorama honen gure paisaiaren elementu nagusietako bat idoia eta autofikzioa. 26 minutu eta eguerdi izango da, hau Gazteako goiz berria da Didaren ostean panorama saioa zabaltzen dugulako egunero, astelenetik ostiralera musika zitza egiteko eta baita musika ez zen horren inguruan irudiak ere baduelako bere lekua. Orain musika da ardatz eta musikaren, genero batean jarreko dugu fokua. Bere konpainian musika elektronikoaz, aretuko garelako hemen, astero-astero, eta bera da Andrea Aramburu, eguno?
1: Eguno, Nibon.
0: Zer moduz, Andrea?
1: Oso ondo, oso gustora hemen zurekin, eta gaurko gaien, eretzat behintzet oso interesgarria da, zuei ere gusta dezaizuen.
0: Nik zelantza daukat, nola da zure bizikidetza asteburuetan, klubetan ibili, eta gero astean zehar lanera etortzeko, hori bateragarria da?
1: Nahi baino gutxio ibiltzen ez klub. Klubetan, nahi baino gutxio. Nere etxe batzuetan ibiltzen ez pintxe.
0: Kara, zenbaten du beti musika elektronikoa klubetan entzun behar dugula, edo gau giroko zerbait dela, baina zukere, etxian jar dezakezu, musika pintxatu dezakezu, eta egunez ere egin daiteke hori, goizeko lendabiziko orduetan ere bai hemen txegiten gabiltzen bezala.
1: Hoxe, beti etortzen da ondo, eta gaurre ekarri zu eta ariketa interesgarri bat, Ibon. Zuk irudikatu izan dezu panorama saio aldizkari modu baten, eta pixkat gogora ekarri ziten hoi esan zenianen zetan irakurtzen genuen aldizkari baten nola zeon arg atal hori, ez? Ba, arg hori oso zaharkitxu daunez, beste bi terminokin baino errepasatuko ditxeu gaur musika elektroniko ditxun azpigenerok eta kontatuko izuet, ea euren garairik onena bizitzen nahi dien edo ez modan dauden ala ez.
0: Baina zure iritzia da, zure ikuspuntutik ala ikuspegi orokor bat da?
1: Ez, ikuspegi orokor bat da eta informazioa ere bilatzen ibili naiz eta bueno, erabiliko ditxeun bi termino hoiek gaurkotu agoken dare eta die aura edo laura.
0: Aura da baikorra, Laura ezkorra, aura izango litzateke argi berdea eta Laura elez argi gorria. Oria. Laura zergatik besterik gabe antza aukalako aura erro horrekin, ezta?
1: Hori da, TikTokeko termino bada nahi ez galdetuen ez egin gaztea. Baina bueno, irizpidea zein izan dan, ea zer dagoen gaur egun modan, ea zer programatzen dan gehien, ea zematen zunaldi itxusten artista hauek, ea industria bat ote dagon honen atzen eta pixkat horri tirak kaba esango izuet genero bakoitza non kokatzen deun auran edo lauran. Eta ziko geha house musikakin, zehazki deep houseakin.

0: Egun ez dago lehen lerron naiz eta asko entzuten den batez ere udasa soien eta holako estako txiringitoetan ibizan eta bueno antzeko testu inguruetan. Eta oso erresa da identifikatzen zategan, ez da honen kasu, baina askotan jazz elementuk eta sartzen dituzte saxofoien
1: bat.
0: Bai,
1: badira hola gau batzuk eta festa konkretu batzuetan halako erritmoak entzun gai direnak eta gero naiz da hau grabatu dagoen zuzenean egoten da pertsona bat saxoa
0: jotzen,
1: halako harmoniak egiten eta improvisazio batzuk egiten, ni entzule bezala mareatzen hauen zerbait da, baina ia jendari gustatzen zaiola hori,
0: Jendari gustatzen zaio, baino gehiago gustatzen zitzaion lehen hau, beraz, esango deu aura eta laura harten da hola, hortxe, laura esango nuke dala.
1: Elez, laura.
0: Laura, bai, zatekan loraldie honek 2012 eta 2016 urten harten izan zon, eta ba, bestak beste izenen bat esatekotan, ba, esan dezakegu Robin Schulz izan zala, ba, edo izan daiteke la oraindik ere genero honen erreferente nagusienetako.
1: Eta bertsioak egitaren joera,
0: bai.
1: Kanta zarrak ekarri eta atzeko bita gaitu.
0: Bai.
1: Tropical puntu batekin ere esango dugu eta duela 10 urteko kontua da. Hemen gaztean asko jarri dugu Robin Schulz eta baita estilontako beste hainbat DJ eta ekoizle ere.
0: Bai, eta ondo dago. Eta udaparten udasasoien oso gustora itzen dan genero bat da, baino ez da bere garai, ez da bere aroa gaur egungoa. Deep House aipatu dugu, guazen Tech House-an bila.

0: Nik ez dakit kanta hau modaz pasade, baina oraindik entzuten da, eh? Jende oraindik hemen dago iltzatuta Lucy in It kanta honetan.
1: Ondo da, oh, bai. Eta entzuten da. Niri pertsonalki igual ez da gehien gustatzen zaiten generoa, baino esan dezakegu auran kokatuko deula, eh? Eta kokatzen dela.
0: Honek eskua kaltsatzea eskatzen du.
1: Bai, hori da. Lucy in It, pum, pum, pum. Bueno, da pixka lololo askotan.
0: Bai, dauka puntu hori, yeah.
1: House musikaren erritmo mainstreamak eta dantzagarria ditu honek, baino teknoaren kolpe hotzak ere ba, entzun ditzakegu hemen. Eta modan dago, baino garaio behat izan ditu, eh? Ez duela imeste, 2023an edo, ba, beste batea zanen eta gehiago entzuten zan genero hau. Adibidez, Fisher da izen handi oitako bat. Eta hoxe jausai daokionez, guain?
0: Ja, nikenekien elektronika munduan one hit wonderrak bazirenik, baina hau garbia da, eh?
1: Ba, Fisherrak zein.
0: Kantonekin lotzen dugu, eta bai. Punto. Arrakasta bakarreko gizona.
1: Ba, bai. Guain, san bezala jausetik pixka turrunduko geha, baino jaus produktorek sortutako genero bat jorratuko dugu. Hoi da, acid genero.

0: Beraz, Andrea, tech house-a zer da Aura, ala Laura, zertan geratu gara?
1: Auran, Auran kokatuko deu, bai.
0: Eta acid edo acid delako hau?
1: Ba, baitare Auran kokatuko deu, zatekan guain berpizkunde erraldoi bat bizitzen aidan generoa da. House-etik gatoz eta Chicagoko house produktorek sortutako genero bat da, acid izeneko hau, musika azidoa, eta bere bere izgarri nagusie sintetizadore bakar bat da, Roland TV 303 izenekoa, edo Roland TV 303 izenekoa. Berreskuratu egin zuten eta, bueno, ba, sintetizadore horrekin genero hau eta honen soinue sortu zuten. Eta gaur egun, esan dakoa, berriz guztiz modan dao, gero aipatuko deun hard techno latu berrik ba, bultzatu do honen loraldi berri hau, eta bado ba, soinu psikodeliko eta garratzoi, ez?
0: Gainera teknikoki esan duzu, Roland datu hori eman duzu, ba, estetikoki badauka bere zeinua ere, aurpegitxo bat, lehi bartxua, aurpegia hori kolorekoa, eta pegatina bezala ere asko ikusten da, eizit genero horrekin lotuta ikur hori ere.
1: Bai, eta haua urtzen ongo balitzezela, ba, psikodelia puntu hori eman, ez? Beda, kuriositate bezala, esango izuet Fatboy Slim DJ eta ekoizlek adibidez daukela kantabat izenekoa beste gabeztua inoa, baino Everybody Needs a 303 izeneko kanta honi referentzia inez, eta bueno, oso erabila da.
0: Teklatu horri referentzia inez.
1: Bai, oida. Guazen azidotik teknoa, Detroiteko musika entzutera, bertan sortu zen, eta hasiko gea melodik teknoarekin.
2: Sentience of internal, external, or virtual existence. Consciousness.
0: Hau niri gustatzen zait. Ez dakit Aura edo Laura izango den, baina niri hau gustatzen zait.
1: Ba, Aura da, modan zaude edo moda jarraitzen duzu, Ibon, zorionak. Bueno, melodik teknoa, tekno golpetan oinarritzen da, baina nolabait esatearen, ba, abestik melodikoagoak die, izenak beak esaten du modun, eta progresiboak, leunagoak, nahiz eta ilunetik ere badon genero honek, eta askotan, ba, laguntzen da, ahots goxoekin, eta hau berez undergroundan kokatzen duen zerbait da, baino azken urte hauetan mainstreamera masara iritsi da, fenomeno bilakatu da, eta asko entzuten da, ba, klubetan, edo autoetan, saretan.
0: Ba, teknomelodikoa apuntatu, Aura kontua da hau, baina gehiago bauzkagu, musika elektronikoaren baitan dauden azpi generoei buruz ari gara.
1: Eta teknoarekin jarraituz, hain ezagunez tan genero batek arri zuet, nik bereziki asko maite detena, eta hori da proper teknoa.

0: Aginda Dance Festivalak Euskal Herri osoa zeharkatu duela dagoeneko, noizko geldialdi bat Miramonen. Esan bertzaio, dantzeko antolatzaile hoiei esan bertzaio, hemen Miramongo egoitzan egite ben alako festa bat egiteko. Guia, berotu gara honekin.
1: Nahiko nuke bai, baina bueno.
0: Hemen kanpoan.
1: Ez gaude kexatzeko zatik, hemen diko so gertu horrean fi teatro horretan egiten dute.
0: Aieteko parke horretan.
1: Bai, hori da. Bueno, a ber, proper tekno entzuten ari gea, hau zer da, tekno puroa. Detroitik datorren hau da, erresistentzia urtetan zehar aldatu ez da, nahi, da, hau da, elektronikaren funtsa, beti hor da ona. Eta BPM bajuok izate itxu normalen, adibidez da Bergainen entzuten dana, Oscar Murelon, estil.

0: Teknoaren baitan gabiltza, teknoaren barruan gaude, entzun dugu melodika, properra, eta hau da, atzako hau da, hard teknoa. Teknorik gordinena edo gogorena izango litzatekena.
1: Hori da, eta hau da, bet-beten auran barrun. Mm. Oso fuertea da, zenolako gorakada izan duen genero honek, naiz eta ez izan entzuteko resena, zaitiruitzen, ez irraten jartzeko resena ere ez, baino TikTokek hemen segulako eragina izan du, rave giroa rabeak modan daude, musika basatien modan dago, 2022-tik ona asko hasi da genero hau, 150 BPM-etik gora doan musika da oso oso azkarra, eta zeta belaunaldiaren gustokoa, eta hau bertan da, moda-modan da ona, hard teknoa.
0: Eta teknotik aterata, eta azpi generoetan murgilduz, hor jarretuko dugu bueltaka, azkenengo bi proposamen, eta hauek teknotik kanpo topatuko ditugu.
1: Bai, teknotik kanpo, eta oso bestelako musika da gainera. Bueno, entzun dezagun, psikodelik transa.

0: hau crossfiterrei gustatzen zaie.
1: Bai.
0: Crossfiten nik hau entzuna aukat behin baino gehiagoetan eta estilo honetako remixak eta kontuak gustoko dituzte halako gunetan.
1: Ba, esango dieu asko sentituz oso Laura dala genero hau. Ez da homodan, 80ko hamarkada amaieran izan zuen bere momentue, baino geroztik ez da homodan, naiz eta jaialdi tematikok egon, Psikodelik transan jaialdi tematiko asko daude, baino ba, nik uste Euskal Herrin, ba, guentxe bertan enuke jakingo esaten badaren ala ez, esango nuke ez ez. Indiatik datorren soinue da, eta soinu hipnotikok eta psikodelikok topa ditzakegu hemen. Euskalte, honen izena da Highlight Tribe eta Bauke Tributik eta...
0: Bai, Bauka, puntu tribal hori. Eta azken proposamena, eta azkenengo azpi generoa, hemen txe izena irakurtzen nabil, zen inabil hemen kantak botatzen, eta azkenengo oso ezaguna da. Eta nila aposto egin dezaket, ea Aura edo Laura den. Honek ele bat dauka.
1: Laura.
0: Baina, ojo, laster nik uste dut itzuliko dela hau, Ze buelta mango zaio kontuari.
1: Izan daiteke,
0: eta
1: zakit
0: ironiatik ala ez, baina honek aurarako bidea arlezake aurki.
1: Bai, malenkoliatik edo.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, itzegin dezagun EDM estiloaz, honek urrezko aro absolutua 2010 eta 2016 urteen artean izan zuen, Tomorrowlanden, honen sorrerarekin, Avicii, David Guetta, Swedish House Mafia, Martin Garrix, entzun Zungo dugu edo bukarerako
0: utziko dugu. Ez. Aipatu duzu Martin Garrix azkenengo proposamena eta Martin Garrixek ere ba, bere ekarpena egin du musika dantzagarrian elektronikoan, baina hori basandakoa electronic dance music edo EDM generoren barruan.
1: Hoi da, eta publiko berriek zeta belaunaldiak soinu ilunago, kaskarragok eta gordinago bilatzen dituzte momentu honetan bertan. Lehen aipatutako hard techno edo acid indartsu hori nahiago dute eta ba, genero konsideratzen dute pixka eta horrentzako edo zaharkitxu edo generoa biogunegi edana, dana dalakoa. Baina nik uste honek itzulera izango dola, berandu baino lehen.
0: Tokatuko da. Ba, hortxe gure Aurak eta Laurak genero batzuk goraipatuz, eta beste batzuk, ba, beste leku batean jarriz, ja ez daudelako modan. Andrea Aranbururen eskutik musika elektronikoa astero hemen txe panorama saioan. Eta osorin jarriko dugu beste artista bat, gizonezko asko aipatu ditugu, baina emakumezko asko ere baditugu leku egiten, eta hau da horietako bat, honek house melodikoa egiten duela esan genezak.
1: Ba, oso ondo dago.
0: Eta oso bogan dago, honi Aura jarreko diogu ez da?
1: Aura maitagarri dalako eta oso guapa gainera.
0: Egi gu. Eskerrik asko, Andrea.
1: Zuri.
0: Aste naizan.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.
6: Gaurko panorama saioa maizan gabiltza, azken kanta bat jarriko dugu, eta azken kanta hau Troye Sivan artistaren kanta bat izango da. Bihar Troye Sivanek bere kanta berria, emaitza berria aurkeztuko duelako ostegunarekin batera. Urriaren 9, urrengo asteko ostiralean, bere laugarren diskoa kalean izango da, She's the Best diskoa, dagoeneko lan horretako kanta bat ezagutzen dugu, diskoari izen amaten dion kanta, orain jarriko duguna, baina bihar Party izeneko kanta bat emango du ezagutzera zabalduko du. Eta kantonetan, Madonnaren Music emaitza hau 2000 urteko kanta hause sampleatzen du Troye Sivan bakarlariak, Ego Afrikan jaio eta Australian eta Estatu Batuetan azitako artista honek. Bihar beraz Party kanta helduko da eta ez da Madonnari egin dion lehenengo referentzia bere ibilbide osoan zehar Troye Sivanek. Mai 2018 kantan artista honek berak Madonnaren beste kanta bateko txalo batzuk, Justify My Love kantako txalo batzuk hartu zituelako eta bere kanta horretan eraman zituelako. Eta 2024 Something to Give Each Other diskoan, diskoren biran, Madonnaren Blonde Ambition biran bezalaxe, kono formako bularreko batzuk jantzi zituen Troye Sivanek. Maite du miresten du Madonna Troyk. Eta bat, datu honekin gure gaurko agurra panorama saioaren gaurko edizioa maizera goaz. Orain, Sara Alonso izango duzue Gaztean musika jartzen, eta bihar goizeko 10:00 ba, kontu gehiago hementxe zure irratian, beste ale bat zabaltzako asmoz izango garelako. Ibon Fernandez naiz, She's the Best kanta honekin Troye Sivan, eskerrik asko gaurko goiza ere aukeratzagatik. Aio guapos, mua!

0: oraintxe txandaldak eta egin dugu Leimon Fernandezek eta biok esaten zidan joazen olako kantakarra duzun ordu berria esteko, Eta razoia du Ibon Fernandez de Cardigans taldearen hit handienetariko bat entzuten ari zara. Urte de xente egin ditugu atzera. Este fresko zaitu zaigun My Favorite Game izaneko dau. Gaztea. Kaixo, eguerdeko amabiak eta iru minutu gazteak erlojuan, azte azken hon mundu guztiari, panorama zaio berria entzuten ibilizara. Azkeneko bi ordu hauetan gogoratu aurten saio berria, bueno, estreinatu berri dugun saioa dela. Martxa hartuta du Ibon Fernandezek eta, bueno, galdu baldin baduzu, bajakin hortxe guau plataforman entzu dezakezula berriz ere,
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta ordu bete honetan iometxe izango naiz bide laguna, zurekin batera momentuko kanta eder batzuekin. Ordu batak arte, Ongi etorri!

Zuntzu azkeneko minutu guetan eta jarraian naziartean jarraituko dugu, baina Kaliforniatik Floridara egingo dugu salto. Euforia telesaia ikusi baldin baduzu, ba ezagutuko duzelako Dominic Fike artista, abeslari musikaria eta aktorea ere badelako, baina azken bolada honetan, bueno, ezagunea egoa egiten ari da, bere musikagatik izugarrizko salto eman duelako, zalantza barik. Artista hutsa da bera, honelakoak egiten ditu, Dominic Fike, Baby Doll.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Music Fashion Film diskoren barruan izan zara, Brat garaia atzean utzi du Charlie XCX eta beste soinu batzuk oparitu dizkigu, bere esentzia galdu gabe, askok diote Brat, bueno, juerga giroko diskoa zela, eta disko berri hau berriz, ba bueno, pixkat resaka edo diskoa izango dela, izaten ari dela behintzat. Charlie XCX zen azkena, kamera mentxe gaztean, publi pixkat eta bueltan gaude.
1: Badatuz Galdakoko jaiak, santakurtzak, eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Amaikan Totem, Tabu eta Neomak, amabian Elaian eta Kaotiko, amairuan bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea, antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Nola nabaritzen dugun kanta bate talde batek egin duenean, ez dakit beste zerbait transmititzen da. Elkartasuna transmititu digute Home izeneko netan Good Neighborsek hemen txegazean. Ama biterdita, terditako seinale horren bilagoaz neumakekin batera, hau da galdera ikurrak.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leapmotor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-19ra, Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.

Arte ibilbide polita egiten da bien Girl Band hau, oraindik ezagutzen ez baldin badituzu, Katsai dute izena, Katsai. Estatu batuetako talent show batean ondorioz sortutako taldea da. Izugarrizko kantatzarra kaleratzen ari dira, ezken aldian eta horietako bat da, eh? Aste azkena, musikatzen ari gara, soinu banda ederronegen.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Hori juntzeko edo arratsaldeko zazpiretatik aurrera izango da, gogoratu orain Bealdea zazpiretan hasten dela. Pasaren astean hasi genuen denboraldi berria eta oraindik gore martxa hartzen ari gara, eh? Begira, nodera de musikal baten horietako baten bilagoaz, Carlos Arezek eta Barry Bik indarrak batu dituzte. Antaz horagarri hau egiteko postdata. Postdata.

0: Zertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zergatik zarete hain txekiak?
3: Zuzaran ditu dena pila bat!
2: Nik izan nahi dut txekia!
4: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Irailean EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

extra eta David Guetta indarrak batuta. Ze onden pastatzen duten bi hauek estilo aldetik. Eta zelako emaitza borobilak eratu zaien Sad Girl zentzen duzu hemen txegaztean. Eta nazioartean jarraituko dugu, 23 urteko tipo honek mundu mailako zerrenda guztiak jaten ari delako, irrin zizenek honekin, Todd Malcolm.

0: Gaztea.
1: Balizto lagunok bost minutu besterik ez dira gertzen eguerdeko ordu batetako seinale antzuteko jarraian Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin hiru orduz jarraian izango zara berarekin batera eta gero gogoratu arratsaldeko lauretan kusaioa izango duzula, eh? Beste barik ni biarritzuleko naiz eguerdeko ordu bitan kanta gehiagorekin. Azte azken hon musu bat zala lonson parte ez da jo.

0: Gaztean puntuko seinaleak entzun eta oartuko zineten ezin genuen ordu bateko tarteak kaso honetan moduan zagarriago batean hasi Hugo Lekoizlari zor diogu Moving to the Sun eta guzti. Eta hemen txegatoz, bueltan gara oraingoan zer eta bairaiak amasei dituen asteko irugarren egunari, aste azkenari aleia tinko eltzeko momentu zazmoarekin, gauzat esango izuet, lortuko dugulakoan nago, noiz ez da hori gertatu. Ongi etorri erratira oraintxe biztu gaituen horietako bazara, jakizu zuretzat ere tokitxo bat genuela gordea, zure zain ginen hori ere esamarra dukagu, eh?
1: Joseba Sakristanekin De musika
0: Hori da gu saioa iritsi bitarte, hau da, arratsaldeko laurak arte hementxe mikrofonoaren alde honetan izango nauzue. Barrura ez bitan pentsatu.

hogeita bi urtetxorekin eta jo, mundu mailan zeresan ematen azira eta nola gainera hemen gaztean entzun gai duguna dela kantaria. Painting LA dioen honen abestioren inspirazioa gainera oso pertsonala da, eh? Itxera, Eslovakiara itzuli zenean, bere amaren 18 urteko argazki zahar bat ikusi zuen kantariak Adelak. Argazkian mendebaldeko poparen kartelak agertzen ziren, izan ere aitonak kartel hoiek Alemaniatik ezkutuan ekartzen zituen eta horrek hain zuzen horrek abestia inspiratu zuen. Gatozen, bueno, gatozen gurera ez. Estatu batuetara goaz, salto batean gainera, begira eta laurdenerako bide hori pixkanak hartu dugula aprobetsatuta, zer ibitzen datozen pausoak, gitarrak astindu eta Julian Casablancasekin eta berekideekin ematen baditugu. Bilduma berria esku artean dute, gehiago esango dut, zuekin, partekatzeko prestatuz, We Are The Waves diskotik.

0: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diardutela negunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hauek. Hoiek guztiek, zertan diardute. Bizitzaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztua babos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
4: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10tik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztea.

kantataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: Aitana Kataluniar artista, asteburu honetan bertan ostiralean eta larun batean zuzeneko due kontzertua du Beken hortxe Bizkaiaren anarituko da Cuarto Azul World Tour dira horren parte, dira horren barruan. Doin honek dio segundo intento, baina ez, orain atzera begira hasi garela, onokoa laugarren alitzateke, Aitana gurean Euskal Herrian, Bilbon kasu honetan entzuten dugun laugarren aldia. Eta intentotik gutxi izango duz, saiakera ez da izango, arrakasta baizik, hain gaude ziur.
1: Zure musika.
0: Ba, gehiago begira eklektikoago jarriko gara, uri baitu, bueno, besteak beste, eh? Jabe irrati hartu duen Vampire Weekend taldekoekin bat egiteak. Honek suposatzen den guztiara ekin ez da, ze gustora egon hori garen metiagoen kompainian, ez rakoenin eta pabereak. Only God Was Above Us dioen disko ederro izabaldu, eta honekin ere minutu txobazetumareko moduan gara, nola ez ba, eh? Asteazken, Euskarrian, bator gaurko klasiko.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: ETB baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal umorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

Doinuak, ba, erraietaraino sartzen zaizkigunean zerbait esan nahi du, ez? Pertsonaletik zerbait duen seinale portzentai, handi xamarra edo eguneko una kaso honetan, ze aitortuko dugu 21 Pilots bikote horretako Tyler Josephen esperientzia pertsonalean oinarritua dagoela. Orantzentzun gai dugu, nagusen Next Semester. Tylerrek berak behin azaldu zen, babestia unibertsitate garaian, izan zuen izu eraso edo, bai, berak dio panic attack, horri buruzkoa dela, ez? Doinua, kalerdian gertatu zitzaion eta esperientzia hori ba esan dakoa, oraintxe azken minutu hauetan belarriratu berri dugun honetan islatu nahi izan du, nola egin gainera. Ostras, eta esperientziak partikatzeari buruz, haurez pentsatzean geratzen denik, David Harbour bere bikotekide ohiarekin ateratako mono esperientzietatik tiraka, alaxe agertu zaigu gaztean Lily Allen artista, West End Girl bildumatik, hau da Pussy Palace.

0: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
2: EITB-ren eskutik.
0: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbide.

sistemak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu, unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Entzitzen duz una benetako ez bada. Apunte dispara, bibi nire gaina entzitzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Bosgarrenean,
2: Kalentura.

0: Euskal Herriak dantzan jarri dute Mr. Luken, Liki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: Hiru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria. Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
2: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Forrest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forrest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Hortxe harrapatu ditugu gaurkoan ere itxaso eta bidarraiko gure mutilak. Gau ero ni merezi duema bultzada emanez oraingoan ere, eh? Oik dira maskak. Zara moduz, arratsaldeon, nola zabiltza? Aste azkenari, eh? Asteko hirugarren egunari jadan eurri hartuta, la... Hortxe, oraindik agian borrokan harrapatu zaituta, kaso? Bueno, alaba da, alaba litz, egon lasaiz ez zara bakarra, eh? Ni gaur dispertsio xamar nabila itortu behar dizuet. Gauza gehiegi buruan agian, bueno, hasi berko naiz task hoiek hartu eta esaten, begira, ba, bai, hau ez, hau bai, baina tira horrek ere lan askatzen du, beraz, hortxe, hortxe gabiltza.
1: Joseba Sakristanekin
0: Baina tira kontua kontu eta guzia baino askoz ere garrantzitsuagoa dena puntuko seinaleak entzun berri ditugula arratsalde kordubiak, lau minutu pasatxo, zer moduz, bona guziak ez duetenik irailaren 16. Honi merezi duen kolorea merezi duen bultzada ematen ari gatzaio, Hamtrixeko helduta oraingoa.

Ez dakit azken aste hauetan, Hamtrixekoen jatorrizko hartuta, oraingoan zer eta Kelly Clarkson handiak egindako moldak, bueno, moldaketa, ez, doinoaren interpretazioa bera entzuteko aukerarik izan ote duzuen. Jo, bagenekien amarreko kantaria zela Kelly Clarkson, baina honekin esan dezake guargi eta garbi, berriz ere muga guztiak hauste lortu duela, eh? Ez dago ieoria geldiarazteko gaidenik momentuz ez behintzat, eta Hamtrixekoek ez badute lortu, ba, uste gaindi ezina dela. Dagoeneko esan dezakegu puntu honetan. Ordu biak eta zazpi minutu.

Taila eta Sara Larson eta Taila, begira batak zein besteak ere zuzenakoetan bere kontzertuetan defendatzen duen ondo asko, esango dugu ondo asko defendatzen duen mea doinua, orain txegazten azken minutu hauetan belarria jarrita harbatu berri gaitu zen hause. She did it again, gaurkoan ere, bai, berriz ere egin dute eta gustu handi zeman diogu unki etorria gainera, hori ere samarra daukago. Zora musika guztiak hemen. Dula egun eskaz atera den albistea da. Oasis taldeak iragarri du, bira iragarri du eta bueno, Euskal Herrian ez, baina gugandik gertuen momentuz ez horrela geratuko da, Barcelonan datorren urteko uztailaren 10 eta 11an Estadio Olimpik Lluís Companysen bertan zuzenean arituko dira. Eta, bueno, sarrerak, ba, imaginatuko duzu moduan, merke ez daude, baina sarean saltxeatu nahi duenaren zatortxezita.

0: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren tragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatik ogeita zeira, aurreztua babos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta ogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
1: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko amarrak lauden gutxiagotan ETV baten.
2: ETV honen ere eskuragarri.
3: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioa glabekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

Eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

One Direction britainiako boy bandarik sonatuena zen hori bainatzean utzita. Ordutik esan marra daukagu oraintxeka zen entzun gaitugun Harry Styles artista honen bolatarik disfruto jenean, Halaxe topatu dugu, bai. Jarrera horrekin dabil eta jarrera hori xebera ere, nola ez, islatu nahi izan du, baita lortu ere, disco, ez nola zen, Kiss Me All The Time, disco occasionali izen hori jarri dion, bere bazken estudioko lan luzean, bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu hain zuzan zuretzat, orain txe entzun berri dugun hau xekaztean, American Girls, Harry Styles. Gaur, ordenagailua dabil, bera, botoia zanpatzen duzu, ea oraingoan egiten duen? Ez, bai, egiten du, baina nahi duenean. Jakizue, nahiz eta ni gaur motel xamarna bilen, enaizela bakarra, teknikak ere bideo hori hartu duelako, laguntza eskatuko dut, eta, ba, bera lasen nahi zueltan, bitartean, jauzera artistare zain dugu.

kombinazio perfektu horietako baten aurrean gaudela esaten ausartuko nintzateke, eh? Maruxak, Nasker, zinez, zinez, Nasker, Maruxak. Oda, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Ordu bitardiak pasatxo, Ariana Grandek esan genizuen atxedin aldia hartuko zuela, alaxe iragarri zuen eta jada azida ez pentsa. Irailaren batean amaitu zuen Eternal Sunshine Tour, Londresen, bira hori kitxo hor amaitu zen, 41 kontzerturen ondoren, bere ordezkariak esan zuen, atxeden merezi zuela eta, bueno, hori dela eta ikusgarritasunetik urrundu egitea erabaki zuen. Eta etena izango da, horrela, etena eta letra larriz, idatzi beharrekoaz, 2027-ko, datorren urterako alegia jada itzartua zuen, Sunday in the Park with George, musikal horretatik ete, ba, ateratzea erabaki zuen, guztia, stand by moduan jarri du Arianak.

0: Tot Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Sentitzen duz una benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gaina entzatzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean
2: Kalentura.

0: Ongie dakaenek
1: laugarrenean
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean

0: igoerarekin Tonkazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

beti bezain itxaskor, beti bezain, edo beti soinean ekarri hori duen kutsu exotiko eta guzi alaxe harrapatu dugu, eta honemestez alaxe harrapatu baitu baita gu geu ere Kenya Grace artistak. Doñoren izan hori zebera Strangers. Gehiago begira infantzia mal kalibrada izeneko disko horrekin, uste esan dezakegula ja da Barry B artistaren zale amorratu bilakatu garela, baina tira hori pixkanaka atzean uzteko moduan ere bagara, ze Aranda de Duroko jatorria duen artistak material berria du esku artean, eta horietako bati buzkadatxo amateko moduan gara. Ba, volumen hau da Silverado, Barry B.

0: Ardoz Galdako kojaiak, Santa Kurtzak, eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Amaikan Totem, Tabu eta Neomak, amabian Elaian eta Kaotiko, amairuan Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinetxe Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea, antolatzailea Galdakoko Udala.
1: EITB Transformazioa.

0: Niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
1: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
2: Amazortzi eta hogeita amabost urte bitarteko gazten euneko hogeita amazazpiri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
6: ETB baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko amarrak lauden gutxiagotan, ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
9: Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea

artista honek doinuen bitartez marrazten duen iruditeriak, sinistu idazu ez duela parekorik, ze dotore, ze berezi etorri den gaurko nere nola ez, Phoebe Bridgers artista. Hori dela eta gorde genuen ez pentsa duela, jada urte bat edo beste gure iraungi ezinen kutsa horretan, zer esan egezare gehiago duela, Baio urte Bilbon jaialdi batean bazuzenean ikusi eta gero horlakoak etziren bertan entzun, oraindik etzirelako atera, baina bueno, bere ibilbidea gertutik jarraitzea, plazer hutsa da oraindik ere guretzat.

0: Gero eta gutxiako geratzen da urtaro aldaketarako eta horrekin batera etorrikoa da, besteak beste ba, hemen txekaztean entzun gai dugun, Eñaute Elorrietaren seinadorapean bilduma berria, disko berria, Festina Lente izena eramango du, zer gutxi dakigu horri buruz, bueno, bai, The National taldeko Bryce, bai, edo ara ontzen, ez Bryce Disnerrekin bertan grabaketa estudioan ordu batzuk emandakoa da, eta ba, bertatik aterako den hori benetan dastatzeko irrikitan gaude, alaxe jarraitzen dugu, ba, hori esaten ari naizen moduan, gero eta gutxiako geratzen da horretarako, bien bitartean, ba, orain txentzun berri dugu, Eñaute Elorrietaren sinadorapean otsaila. Zure musika. Gira eta diskoak aipatzen hasita, irrati hartzera doan Miley kantariak ere etzi, bai, ostiralo honetan bertan kelaratuko du berea. Base Persuades lemapean doinu sorta berria, aldarrikapenez josita, etorriko dena. Lehena, ba, asteko eta behin mugikorrak pikutara bidali eta bizitza berriz ere bizitzen astea. Hori da Maileyren eskakizunetako bat eta konturatuko zineten, ba, oraingoan ere ez dela txikikerietan arituko.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Puntuko seinalak entzun eta iruretako txampa berrian ere konturatzarako muturra sartu berri dugu. Oraintxe, irurak lau minuto pasatxo, esan barri gereztako, irratia, gaztea oraintxe piztu berri duen horietako bazara, jakizu zuretzat ere tokitxo bat genuela gordea. Esan dako, adatozen minutuak, Miley Amerikarrari, bueno, begirado irrati garen inian esango dugu, abelarriak jarrita.
2: Let's go.

oraintxe entzun gai dugun honen inguruan zezango dizugu, ez da uda honen okerretan aiz hasiera partean, urtaroko doinua izango zelaren zantzuak hartu genizkion bai, zeharo kutxakor norrartu baitzuten gurean, eta proba demorak arrazoia eman digu, eman dizue baita zuei ere, ze azte botu zaparada joso duten hauek Top Gaztea zerrendan astez, astez, da? Bengo, Alaitz eta Maider eta guztia gutxi balitz, Xabi, Solano Maiza gure ere inozoko mutila ere presente galdu gaitzen dion honetan.

0: Atlantikaldia iraiaren 17ko geira errenterian, hogei doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
1: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
2: ETV baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
5: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
5: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin.

aurtengo udak ekarri diguno oparirik emankorrenetako bat, zalantza izbirik gabe gainera. Horantxe gazten entzun gai dugun Olivia Rodrigoren bilduma berria da. Bertatik arrantzatu dugu, bize bera drop de dio nause. Pixkanaka gazteako zuzeneko estudioa hartu ala, jose gustura hartzen ditugun, ze gustura deskubritu, hoi ditugun, babakoitzaren atzean ezkutatzen diren historioz berdinak, ezta? Begira esaterako jarraian irrati hartzera doan, Siena Spiru, artista honen kasuan, Great Expectation, doinuari helduta adibidez, ba, bueno, esan diez azueket, artista New York irian bizizeneko esperientzia bat ondula doinuak abia puntu. Bai, Siena Spiru artistak berak, aitortu zuen, pertsona batek behin eta berriz, bueno, esaten ziola irira bisitan joango zitzaiola, eta ondorio zer, bakoizero, Siena, etxetik ateratzean, une batez pentsatzen zuela, ba, agian horri gongo zela, ez, pertsona hori zain, baina, bueno, azken nean, spoiler alert, azkenean pertsona hori ba, etzen inoiz agertu. Eta, ba hori, esan dugun moduan, ez? Trauma txiki horretatik tiraka edo, jaio da, esan dezagun, jada irrati hartu berritu nausien. Great Expectations. Singularrean, Great Expectations, biara da Siena Spiru.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ez ustean harrapatu gintuen honek eta gutxi hitz egiten dugu honi buruz, baina ez ustean harrapatzen gaitu zuzenekora etortzen garen bakoitzean eta bueno, hau belarriratze utxarekin, ez da mintxiko honen atzean DJ Goja eta alboan eta honekin flipatzen dugu Jason Derulo eta Melody bere ere, bueno, sarritan horrako esperimentuen atzean, ba, Dianaren erdian jo daiteke eta oraingoan sona etzaio falta behintzat, ez dakigu nora eramango ote gaituen honek, baina momentuz mitxiko honi belarriak jarri nahi izan dizkio azken minuta hauetan. Hogeita iru minutu baino ez, lauretako kanpaiak entzuteko, begira Fountains DC taldekoek ere badute, nola ez gaurkoan zer eskenia. Asteazkenean lurrartzea, nik uste apur bat, bueno, lurrartze honek apur bat astearen kontrola edo sentsazio hori emanoi digu, ezta? Begira baldarte hori nik uste zin hogea dela, Brian Chairenekin eta berekideekin bat egiteko, Fountains DC-ren berrien hau da Mary Ann.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: aspaldi heldu genion, gogoratu, oraintxe gaztean entzun gai dugun, izan ezen proiektuaren ibilbide emankor horri. Zemar gauza iradokitzen dizkigun, Janire Arantzabaren proiektua bizitan etortzen den makoitzan. Begira, baka hor asteazken metean ez du salbuespenik egin nahi izan, nola ban. Uste ez dakila salbuespenik egiten, ze ainda sentitua ez, emakumeek egiten den guztia. Azken minutuak, hormetan itazten honi belarriak jarrita alaxe harrapatu gaitu zamen gaztean. Ez urrutieki joan, momentu batetik bestera, hemen, Zuzaneko estudioan arituko direlako baita ere, besteak beste Lady Gaga, Zea Maiz, Dua Lipa. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
3: EITB-ren eskutik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

streama den horretatik apur bat aldentzearen abantaia txikiak edo erozen txikiak, eh? Gazteako gutizien kutsa hori zabaldu dugu egunero zuretzat, gutxienez orduan behin egin hori dugun kontua dau, eta ze gustuko dugun guztia zurekin partekatzea. Badegira puntuko seinaleak orain bai benetan gertu ditugu ze amaiz taldekoak are gertuago eta honekin batera ere bai esango dizuet. Kitxo, Alain Perezekin eta Maite Garmendiarekin utziko zaituzte dara, alegia gu saioak saio berri bat egingo du puntuko seinaleak entzun eta bere. Joseba Sakristan naiz, betikoa bi arrez, baina etzi bai hementxe. Toki berean, ordu berean, zuk nahi izan ezkero. Behintzat gaztean izango dugu elkarren berri. Arratsaldeko, bai ordu batean, buelta horretan hementxe. Disfrutatu arratsaldea musio bat, eta ondo izan, jarraitu gaztean zuten.

0: Arratsaldeko Laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, hementxe gaude, laurak dira puntu-puntuan eta gu utxik egin gabe beste egun batez hementxe Gazteako arratsaldeak irotzeko prest. Iraiak 16 ditu gaur eta nabaritu dugu gaur bueno, zerua lainotuago dugula, baina horrek ez digu kontrarik egingo. Eta gu saiatuko gara saio argitxu bat egiten atzoko egunak eskatzen zuen moduan gaur ere guretzako eguzkia protagonista naiz eta bueno, Euskal Herriko zeruak beste gauza bat esan. Alain Pérez hemen mikroaren bestaldean, bera ere hementxe arratsalde pasa egiteko prest, Maite Garmendia.
3: Kaixo, azaldeon.
2: Ondo.
3: Ondo, bai. Ondo, bai, esan dozu gaurkoan egisa da egun tristia dagoala, baina neri alako egunen guai gustatzen jataz, eh? Ala pixat grisak...
2: Zu pixkat emo zara, mai.
3: Pixkat emo banaiz.
2: Baukazu puntu banaiz. Bat, ola krepuskulo rolloan.
3: Izan alda, egisa da ondiokan uda ez dala maitxu, baina nila gogua dakat udazkena heltzeko.
2: Zein da zure urteko urtarorik gustokoena?
3: Ba, betxu, aurrekoan egon nintzen pentsatzen eta lagunekin berbetan egisa da danak gustatzen jatazela. Zer danek dake alako toke ezberdin batez.
2: Ez zera busti behar?
3: Ezkertzaki, talain dana gustatzen jataz.
2: Bat esan?
3: Uda gustatzen jata.
2: Vale. Zu? Bueno. Ni naiz
3: Udaberri
2: igual gehiago.
3: Eta bera
2: ez dakigu, Sara Alonso Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon inazu udazken salia, baina vamos, osea.
2: Legatze izu.
4: Terrible, udazken azten mamaite doten.
2: Ai, Sarita, ze nostalgika. Bueno, ni udazkeneko naiz, udazkenean jaioa, libra urriaren batekoa, beraz ni naiz justo udazkena inauguratzen, bai. Gutxi gora bera, ez?
4: Bai, gutxi gora bera.
2: Bueno, beste gabe. Sara Alonso, zuk gaur rekarriko diguzu begira, zurekin egingo dugu gauza berezi bat, eta pentsatu dut lehen, zurekin egingo duguna dela, zure gurasoen etxera joaten zarenean eta zure logela kuskusiatzen hasten zarenean eta hasten zara zure maiko kajoitxoak zabaltzen,
4: bai.
2: Eta topatzen dituzunean disko batzuk, esate duzula, ostra, ze disko ona, ez dakizu urtetako diskoa,
4: bai.
2: Ba, antzeko zerbait egingo dugu zurekin hemen,
4: noiz.
2: Gaur arratsaldean.
4: Atzaldin, bai, claro, bai.
2: A ver, Sara, tia, o sea, zan pixkat zure tartea hobeto saltzeko egiten ari nintzen zerbait.
3: Zara, neizeban, berakin joatia, berain gura zuen etxera.
4: Es que, pentsera nuen sorpresa bateo, saukotzen.
2: Ba, ez, neska, gutxi gora bera, argitu nahi nuena honekin zen.
3: Datorren hastian.
2: Sararekin disko bat ekarriko dugula, astero, ba oso esanguratsu izan den disko bat musika estenan, ba, izu, pixu bat izan duena, aldaketa bat suposatu duena, eta bertan, bueno, ba, kanta ezagun eta hit puska asko topatu ditzakegun diskoak dira.
4: Bai, batez ere nostalgia sentituko dugu tarte honetan, aurreko astean ez ginu nin, baina esan dozu moduan disko bat zabalduko dugu, batez ere disko ezagun bat, eta bertan aurkituko dugun, ba, aspaldiko kantak berreskuratuko ditugu, bere egunien asko entzun genitzunak, eta jo, ba, seguruenik izan daiteke aitzaki bat berriz ere disko hori goitik berantzuteko.
2: Bale, gaur, argitu dezakegu nor izango den protagonista?
4: Bai, egia da, porque gabiz esaten disko itzazta izan abider, gaurko honetan Bruno Marsen, The Wap and Hooligans.

0: Ups and Hooligans, Bruno Marsen, nik uste dut ibilbideko diskorik arrakastatxoena edo behintzat hit gehien bildu dituena izan dela diskori, eta gaur zurekin egingo duguna da hori, zure gurasoen etxeko zure logelara joan, kajoia zabaldu eta disko hau bertatik atera, eta esan, ostra, gogoan duzue disko hau.
1: Hori sebera egingo dugu alain.
0: Hori bere ala, beste kontu askore bai, Padiren diari joa, gaur, Gaizka Izagirre, eta beste mila kontu ementxe gurekin guza joan.
2: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Venga, eta guazen hit bat berreskuratzera ordu hau asteko, Carly Rae Jepsen eta I Really

0: Esan dugu gaur bentzat hemen gu gauden tokian kostaldean Donostian lainoak protagonista, baina horrelako kantek alaitzen gaituzte eta beste aldarte batean geratzen gara hau entzun ondoren. Hortxe Carly Rae Jepsen. Lauak eta zortzi minutu eta guazen errepide sarera trafiko zuzendaritzatik hause jaso dugulako.
1: Ba, behitxu bi bilgailuren arteko istripu egonda Sortzixan, Basaurin, Amore Bietara bidian, hori dalata bi erre itxitxadare eta autopilaketak behai sortu dia. Bestalde, zuek zeoze geixau ikusi baldin madozue, ba, badakizuen nora idatzi, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Ba, hortxe primeran trafiko informazioa eta guazen eguraldiaren iragarpenarekin gaur esan genuen, hotza iritsiko zela, temperaturak desente jetxiko zirela, euri pixka bat ere bai, lainoak ere bai, honek jarraipena izango du mai?
1: Ba bai, eta igarri dugu, temperatura aldetikan Bilbon adibidez 19 gradu ditugu, Donostin 20 eta Gasteizen 17 gradu.
0: Ostra, nabaritzen da, eh?
1: Fresko. Ba, jaikin ostegunean, girua bebai berdintxu jarraitxuko dabela, hildo beretikan jarraitxuko dabela, giro freskua eta euri apur bat bebai espero dugulako.
2: Zugabe, ez gara gu.
3: Soldado a los perros porque me he escapado.
0: Laurak eta bederatzi minutu dira eta hemen atzetik entzuten dugun taldea da Arde Bogota, hauek musika jaialdi askotan izaten dira.
3: Seguirme a fondo, quiero hacerlo largo.
0: Eta albiste dira hauek, ba, bueno, beraien kontzertuetarako sarrerak saltzerako garaian, bueno, egin duten autuagatik eta informazio guztia berak dakar Ainhoa Roita Jauregi, kaixo.
4: Kaixo, kaixo, arratsaldeon bekote. Ba bai, Arde Bogota, bueno, pixkat kontestuan jartzeko. Arde Bogota notizia izan da uda hontan, badakizuenez BBK jaialdian, primavera eta horrelako jaialdietan, agerraldi sorpresak egin dituzte, Bigger Splash izenpean.
0: Nola Bigger Splash?
4: Ezara tu.
5: Egixa.
0: Zer da Bigger Splash?
4: Vale, Bigger Splash. Asunto da Bigger Splash izan dara beraien udako kantua, kantu berria, disko oneri, bueno, aurrera pen moduan ateratu den kantua, vale? Bigger Splash. Eta jaialdietan, BBK Liveen primaveran, zegoen Bigger Splash izena, baina inorrek ezekien Arde Bogota sala.
1: Kartelian agertu vale. Zan Bigger Splash, vale, vale, eta vale. Jende guztiak esaten zeban, baina ze talde da, hau?
4: Bueno, bazan Arde Bogota. Bueno, da pixka kokatzeko, eh? Eta single horren hostian, ba, elduko da disko berria urriaren bian. Manufakturas del Club de la Gente Sola. Bueno,
1: Jesus.
4: Diskaren aurkezpen egiteko formatu berezi bat aukeratu dute. Ta kontzertu formatua baino da kontzertura joateko sarrerak erosteko modua da berezia.
1: Vale.
4: Hau da, sarrerak, tiketak, ez dira formato bueno, online erosteko aukera izango, ez da gongo aukerarik. Leiatiletan, formatu fisikoan erosiko dira sarrera hauek.
0: Wow, hori kontatzen duzu, 1960 urtean adibidez, ez formatu berezi batean sartuko dituzte leiatilan. Eta claro, jendea flipatuko luke, ze claro, 2026an esatea, hauek presentzialki salduko direra, hori da formatu berezia.
4: Jo, eske ja, pixkat arraroa da, baina ulertzen dira zu,
0: Bai. Egia da, gaur egun, bueno, kontzertutarako sarrerak normalean behintzat, online erosten ditugula, egia da, orain zinemaldirako aukera dagoela baita leiatian erosteko, baina, bueno, online ia leku guztietan erosia daiteke.
4: Bai, eta pentsatzen duzute, egia da, badakala bere xarma, ez? Momentuan tiketa erosi, eta diseinu polita badaka baita ere gordetzea, eta...
1: Claro, bueno. Baina, momentuan esaten duzunean da, bere kontzertu eskaintzen duten egunian bertan erosteko aukera bakarrikan dagoela, edo lehen hau bebai.
4: Ez, behitu, justo gaur gainera, atzo atera zitzuzten datak, por txerto Euskal Herritik ez dira pasatuko,
1: fijate.
4: Baina, bueno, eta gaur bertan arratsaldeko bostetan jarriko dira salga areto hauetan. Sartu Instagramen, inorri interesatzen bajako, baina jakin Euskal Herria ez datu zela, así que claro. Juniako zara Madrid, Murtzia edo Barcelona.
0: Horrek handikap handikoa dauka, eta da zu ez baldin bat zaude hiri horretan edo claro. Leiatila dagoen leku hortan, bertaraino joan behar daukazu.
4: Hemen daude bi alde, ez? Azkenean, adibidez, datu batzuk, ez? Espainiar estatuan, saldutako sarreren 115 birsalmentan saltzen dira. Hau da, birsalmenta da kriston negozizioa, nik egin baina kriston dirutza bakoitza lortzen da hemen. Eta gero, saludako tiketen 10%a ez da erabili bezeitzen. Zene dau Arde Bogota kasu honetan, pixkat plantatu, ez arpegia plantau, eta esan, bueno, gure kontzertutara etortzia benetan nahi duen jendea, baina zuk esan dozuna. Herri txiki baten bizi bazara, eta ezin bazara hiri handi batera joan, erostera zerrera hoiek, bueno, zer gertatzen da.
0: Imaginatu duzu Euskal Herriko azarela, eta nahi duzula Bartzelonako kontzertura joan. Zarrera erostera ere hauntza, joan bertzera.
1: Eukibia dozu lagunen bat, edo tiaren bat Bartzelona, esatia tia, mesa, ez junzaitxel lehi ati jara, eta erosia zu bizarrera. Ben.
4: Ba, bai, hori gertatu da, eta, claro, nola ez, hemen sartu da, oza, sartu da, gertatu da, ba, kriston polemika. Zeba dao jendia esaten, biba, guazen bai, ze ondo, antzinen moduan, ze ondo bueltatu da musikaren esentzia. Yeah. Eta gero dago jende asko esaten aizuen, hijo nahi dut, eta yeah. ezin naiz, Juan Zuen. Yeah.
1: Eta hartu ja ditu, tiru alza, birrenze, eta,
0: karo. Hombre, egia da, ekiditea horre, bueno, ba, webguneetan egoten diren ilara virtual amai ezin hoiek, gainera gero iristen zara hor amaierara, eta ez daukazu sarrerarik, ez dakize gertatu delako horri aldea freskatzerako bai. Garaian, egia da, lehiatila batean baldin bazaude, eta pertsona baldin badaukazu sarrera saltzen, hor ezin dizula esan, ez barkatu arazo bat izan, eta ezin dizut saldu, hombre, esango diozu, ja, eta etxoin dudan ilara guztia hori online ezin degin askotan.
4: Claro, hori da, hor dago pixkat alde positiboa, eta ba, alde negatiboak baitere baditu, hor dagoan pixkat polemikoa, jende askorentzat arrakasta handia izan duen ideia, baina ez dakit nik formatu honek etorkizun handirik daukan. Ja.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit zuek entzuleok ze iritzi duzuen sarrerak bakarrik presentzialki saltzearen inguruan. WhatsAppen gaude, zuen iritzia guretzako garrantzitsua da. 688-6-0-5-0-5-0. Sarrerak online eta presentzialki, soilik presentzialki, soilik online, nola iruditzen zaizue, saldu beharko liratekeela zein dela, ba, erarik justuena eta proposena. Bai. Bueno, ba, egia da, gauza bakoitzak bere gauza honak eta txarra dituztela. Nik uste dut online sentitzen dut baino bea dela.
1: Online eta presentzialki igual bebai, ez?
0: Bueno.
4: Beira, bietan aukera badago, ja. Obeto, ez? Zer nahi badozu, ba, presentzialki zoia, hartu duzu zure etiketa, claro, gaina politia bada, goratzen dozu eta zure arbelatxuan jartzen duzu horre txintxeta batekin.
0: Bai. Bueno, baizu, egia da, bakoitzak bere gauza honak eta txarrak dituela. Ba, hori kontatu dizugu, Arde Bogota taldeak bere kontzertuetarako sarrerak presentzialki zoik jarriko dituela salgai. Ainhoa Arroyo eta Jauregi, mil esker.
4: Ez azer!
2: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
0: Eta Arde Bogota taldea ez baduzu ezagutzen, hau da, euren La Salvación.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Sigo llegando tarde.

0: Gaztean, arratsaldeon.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zergatik zarete hain txikiak?
4: Zazaran ditu dena pila bat!
3: Nik izan nahi dut txikia!
5: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: ETV baten Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan, ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
0: Gaztean, zu bazaude, bue bai!

0: Ai, lagunok, ez dakiz zelula jarri garen kanta honekin, bapaten estudioan montatu zirko moduko bat Jamaikan, edo Jamaikan bam bam izenekonekin ikaragarria. Laura, eta 23 minutu dira.
1: Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give.
0: Eta gaur bere konpainiare hemen espero genuen eta dagoeneko estudioan da, gaur disko bati buruz hitz egin behar dugulako bere konpainian. Sara Alonso, zurekin asteazkenetan hemen disko bat zabalduko dugu, hau da, kutxatik aterako dugu, kajoitik aterako dugu disko hori, urtetxo batzuk dituen diskoak asunetan, eta disko horretako kantak errepasatuko ditugu.
2: Bai, bueno, esan dugu, nostalgia sentitzeko tarte bat izango dala. Zuek, ez dakit diskoak entzuteko itura duketzuen, goitik bera entzuteko itura.
0: Kosta egiten zait.
2: Kosta egiten zait.
3: Bai. Eta, esan bierra dautzut, gaur aspaldiko partez, kotxian lanera bidian etorrela, jarri hotela aspaldi entzutekenakan disko bat.
2: Vale, bueno.
0: Eta osorik entzun duzu, eh?
3: Ba, emondabena zezan, Kentzazpi Euskadiko Orkesta Sinfonikoak batera.
2: Hori ekartzekoa daukot nik, ona?
0: Hori polita da,
2: Ekartzekoa daukot, apuntot
0: daukot. Neria esan koste egiten zaiz, egia da, disko batean, hombre, kanta, gustatzen bazaizu taldeak, kanta honak izango ditu, baina egia da batzuetan, hor, paja pixkat egoten dela.
2: Bai. Bueno, banik hemen aldarrikatu nahi dut, diskoak osorik entzuteko, ze, bueno, ohitura pixkat galdu da, ez dakit, eta esperientzia bat da, holan osotasunien, ze diskoa askotan hobeto ulertzen da osorik entzuterakoen.
0: Bai, ados, baina egia da, era berean, Sara, artista askok igual diskoak ateratzen dituztela, baino garbi dago disko horretatik igual kanta bat, bueno, gaientzen dela edo kanta batek duela indar berezia, eta beste kantak entzute dituzunean, ostra, asko jesten dela maila.
2: Zuretzat lastua da, beste da.
0: Ez dut hola zan nahi, baino ulertzea zu.
2: Bai, ulertzea dut. Bueno, guz hartuko gara Bruno Marsen Du Wap San Juligan diskoan, ze disko horren barruan ez dago kanta bakarra arrakastatua izan dana, asko daz, de hecho, alainek esan duzta, Sara, a ber, kenduko dugu kanta batzuk, ze,
0: claro, es que, claro, jarri bizkin, diskogu kanta guztiak esan diot, ondo, o sea, oso ondo daude kanta hoek, baino denak ez dira sartzen, beraz, claro. Bazen, bajita undienak edo jartzera.
3: Esa mierda dekat, atzatikan entzuten gabizen Grenade, hau, eske akordatzen naiz bideoklipana.

0: ahotsa daukan tipo honek.
1: Zora barria da.
0: Izenekoa Bruno Mars bere duapan Hooligans. Ze diskotza arrasara, ze disko ona egin zuen, ez dakize urtean izan zen, hau?
1: Bai, 2010ean kaleratu zauen, datorren hilabetean 16 urte beteko ditu disko honek.
0: Wow.
1: Denbora desente pasau da, esango dutzuet Bruno Marsen lehenengo albuma dala, debut
2: lehenengo
1: albuma.
0: Ostra, ze debuta,
1: Bai.
0: Zure debuta izateko, ze disko potentea.
1: Bai, disko bakar batean, arrakastapillo bat bildu zitzun, eta, bueno, beste gauza askoren artean, la urte beranduago eraman zotzan, Super Bowla irekitzera, eh?
2: Ostras.
1: Osta, normalian Super Bowla irekitzen dauen artistak, ba igual doi ez denpora pillo bat,
2: utela beste ibilbide bat edo disko hori da ukaleratuta.
1: Ba, bere kasuan, la urtetara, disko ukaleratuta, la urtetara hori egin zauen. Bueno, entzun dugu, Green Nate, honekin irekitzen dau diskoa, eta ezin dugu ahaztu beste kanta, Just the Way You Are. When

0: kanta hauekin neri gertatzen zait hain entzunak ditu dala, baina oso ezagunak direla, igual ezagun egiak, baina egia da oso kanta borobilak topatu ditzakegula diskontan.
1: Bai, hau konkretuki izan zen diskoko lehenengo aurrerapen kanta, eta soilik single honekin 12,5 milioi kopia saldu zitzun.
2: Wow.
1: Soilik singlearekin.
0: Singlearekin bakarrik.
1: Bai, eta, ba, bueno, 2011ko singelik salduena izan zan, bale? Momentu honetan gainera sartzen basarie Bruno Marsen perfilian, musika plataforma ezberdinetan, ikusiko dozu edala kanta, bueno, dauela kanta entzunen artian, hau xebera. Orduan, bueno, jarraizan dau bide polita egiten kanta honek. Bale, aipatu behar dugu, zeagian, bater batek esan dau, zer da diskoaren izen burua.
2: Ni pentsatzen ebat zela.
1: Duaps and hooligans.
2: Duapsian lengo bollito honek.
1: Duaps.
2: Wakey, hori da.
1: Ja, nik be, denbora oso
0: nori pentsatzen. Neri, esan beti berdina etortzete burua. Duap, netzako da, duap. Baino, kasu enten da, du, waps, and hooligans.
1: Hori da. Eta, esango dutzut, bizatita manatzen dela, bale? Du waps da, 50. amarkadako musika estilo bat, beraitak asko jartzen zozana, eta horti dator erreferentzia hori. Eta, hooligans itza erabili zauen, ba, bueno, bere alderik, gamberrona, guaiena, naturalena erakusteko, esaten zauen, hooligans ipinita, nahi zauela erakutsi bera etzala nerd bat, etzala friki bat estudioan pasatzen zitsuna ordu guztiak, eta bizitza egiten zauela.
2: Ah,
1: ordon, bueno, hortik dator.
0: Berak pentsatu zuen, hitz hori gehituta diskoari, beste rollo bat hartuko zuela.
1: Guaiarena egiteagatik zala.
2: Azermel txulo, esaten dana.
0: Vale. Bueno, ba, kante ikaragarria.

0: Ba, entzun dugu jazte hueiuar eta beste kanta hau, Sara, bilakatu da, ezkontzetako ezinbesteko kanta hoietako bat.
1: Ai, ene.
0: Bida, zuk esan.
1: Vale.
0: Lauterdietako seinaleekin batera.
1: Merri ju. Ai,

0: Aseguraski ikusiko zenuten pertsonaren bat baino gehiago ezkontzako banketean sartzen kanta honekin izan daiteke edo lip bat, dip dap bat, lip dap bat egiten. Merri Lu izeneko kanta horrekin, hau ere disko horretan, eh?
1: Bai, hau ere disko honetan beste perla bat, eta esango nuke kanta honek jarraitzen dauela bidea egiten, ze olako ezkontza egoera bat suertatzen dan bakoitzean, izan telebistan, irratian, bueno, beste edozein lekutan beti agertzen da kanta hau.
0: Beda, bai. Beti da ideia ona, gabonetako kanta bat egitea, edo ezkontzetarako kanta bat egitea, ze horrek esan nahi du, urtero, gabonen kasuan urtero, eta ezkontzen kasuan, ezkontzak ospatzen direnean, ez direla gutxi,
1: bai.
0: Jarriko den kanta bat izango.
1: Alata be, esango zuet, oin Raiden Where is my husband kompetentzia egiten ari dela,
0: egia da.
1: Kontuz, eta anekdota moduan, esango zuet, oin dala urte batzuk Florentzian izan nintzela, olako miradore polit baten, ba hor gertatu zan, olako, bueno, ezkontza eskakizun bat, eta fondotik gizon batek jarri zauen olako JBL autobus bat, altabuz batekin kanta hau.
2: Bera jarri zen. Wow.
0: Gora ortera dak. Baga hor du Waps and Hooligans disko atera dugu gure kutxatik, gure kajoitik, eta egia da, ostra, ba, disko hori ikonikoa dela, eh? Mm. Pop musikan, ba, oso garrantzitsu izan den disko bat, ze gero hemen gaztean ere zenbat entzun den, eta, bueno, munduko zerrenda guztietan, ba, disko honetako kantak direlako mitikoak.
1: Bai, eta ja, azken bat, ze, klaro, nigatik esengo balitz, disko osoa errepasatuko
0: gauen, goitik bera. Baina batutziko dugu osorik.
1: Batutziko dugu osorik, azkeneko kanta The Lazy Song aukeratu dut. Gogoratzen dozue kanta honen videoklipa.
2: Tximinuen
1: buruak.
2: Bai.
1: Ze karakteristikoa izan zen videoklip hori. Orain entzuten dugun bakoitzean kanta hau videoklip hori etortze jako burura.
2: Eta bai, itxendo movimenduek buruak.
1: Oso karakteristikoa izan.
0: Bueno, oso bizirik dagoen kanta ze... Aurrekoan entzule batek bueno kanta bat eskatzeko zabaltzen dugun tarte horretan ere eskatu zigun.
2: Zizon,
0: bai.
1: Jo, ba, masei urte dauko abesti horrek.
0: Ba, imaginatu. Sara Alonso eskerrik asko. Gaur du Waps and Hooligans disko ekarri digu Sarak eta bertan hau ere topatu dezakegu The Lazy Song Bruno Mars.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Naztu udan gaudela, gaur egunak agian ez du gehiegi laguntzen eta nahiko zeru lainotsua dugu, baina udan gaudela ba gogora ekartzeko, beto esan da, hemen al golpito que bedoren arrakasta nueva linearekin batera. 20 minutu bostetarako. Eta iritsi da bere momentua, bere diarioa zabaltzera goazelako datozen minutuetan gaztean, badakizu hau dela, metasaio bat gusaioaren barruan, eta protagonista bera da, Alexander Padilla!
1: A ver.
0: Alexander Padilla, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bikote. Oso pozik.
0: Bueno, badakigu oso lanpetuta zaudela gauza askorekin, mugimendu asko zure bizitzan, Txinatik bueltatu zarenetik, ez zaitugu ikusi, ezin da zurekin geratu.
1: Bera, bi gauza esango izkizuet. Ale batetik, gu saiontako bi kolaboratzaile dinosaurio, Ainhoa Etxebarria eta biok, gure spin-off bat iten egea. Gu saio ando dao, oso ondo dao, baino jakin, arroba salda badugu jarraitza malema dezu Instagramen, laizter gauzatxoa datozela. Salda badugu. Hor da izango guko spin-off bat.
0: Ez temat spin-off egin behar ditugu gu saiotik. Bueno, daukagu Padiren diari jua, eta daukagu baita salda badugu.
1: Eta ojo, Padiren diari juak ja, ETV batera, salto egin du.
0: Padiren diari jua ja, nazioartean ere ezaguna. Bueno, Padi, gaur zabalduko dugu zure diari jua, esango dugu gonbidatuekin demoraldi hontan.
1: Hori da, badakizue tartonetan gu saiatzen gehala pixkat, ba interesa daukaten pertsonak ere honea ekartzen. Hau dalako pixkat, ba, diario Patricia, estas mi jende bezalako saioak, nun badauden beti protagonista interesgarriak, eta hauek denek gutik basabarute.
0: Vale.
1: Beraz, mesez, harriazu ja gaurko musika, zehari gaur hemen, Padiren diari joan, zuan parantza!

0: Arantza, arratsaldeon zua, kaixo.
1: Arratsaldeon.
2: Zua, etan erzeazta.
1: Bai, esan behar nuen aurreko estan egon nintzen.
2: Barcelonan. Bilboratzoaz?
1: Ez, Barcelonan.
0: Claro, batekin nahiko, Osa, Aitaner bai, baino pasagabe.
1: Bai, baina, bueno, Aitaner baino naiz bere dantzarien fama.
0: Ah, bera. Bai,
1: asko ustez daite eta...
0: Uste dut, baten bat, euskalduna dela izan daiteke, ez?
2: Bai, eta nien saiatu naiz, berarekin kontaktuan jartzen, esaten, beraz, badiren diari jura etorne ez du, jarrezen kaixo, Aleix? Eta atzian gehioran.
1: Eta
2: gur. Bakit izutu dan.
1: Eta gur.
2: Baina, bueno, zu bere laguna balin batzea.
1: Ez, ez.
2: Baina, bueno, lasai hor txegabiltza produkzioa egiten, ze nik jakeneet Aitana nolakoa dan.
1: Oso.
2: Baiet, eta hau dena gungontatuko du.
0: Hori da.
2: Bueno, zuan parantza, ze desiatzen geunden, zema denbora, aitortuko du.
1: Bai,
2: aurreko kurtsotik genbiltzala zuunea ekartzen, lortu deu. Ze oso okupatua zaude.
1: Bai,
2: zuan petuta zaude. Entzulok jakin dezaten, zuan barantza batez ere azkenalian oso zagona izan da, irabazi arte telesailagatik, bertan lau urte zegoen da, lau denboraldi.
1: Bost.
2: Bost denboraldi, bale, bost denboraldi. 2022an hasi zenuten. Zamaturrekin hasi zinean.
0: Amazazpi urte bakarrik.
1: Batxillerra bukatu nuen eta selektibidade egin nuen eta urrengo unean hasi nintzen grabatzen.
2: Eta, selektibidade egin zenun eta zenbat urte zitun arenek zure pertsonaiak?
1: 15.
2: Bale,
1: bai. Baina, bueno, ume aurpegi daukatela esatia.
0: Hombre, gauza bat, 15 urterekin 15 urteko pertsonaia bat gorpuztea. Ez dago gaizki ze, ni gogoratzen naiz, Los Serrano eta garai hortan.
2: Alejo Sauro asek eta hola.
0: 20 piko zituzten ia, 20.
3: 30 urteko pertsona.
1: Bueno, badaude, gero, serio honetan jende zarragoa eta egin duena 10 urte gutxiago ditula,
2: Bueno, irabazi arte, aurten, ja, etzea ongo, demora diberien etzango, eta zuk hartutako erabaki bat izan da.
1: Bai, jema, ematen duena ikustan kotioa.
2: Ez, zutzako izan da, zure azken denboraldia, eta zuk erabaki zenun ja, ba, ja pertsoneak egin zuela bere bilbira.
1: Bai, hori da, bai, bueno, izan dira, 5 urte, hori izan duten bezala, batxillerra bukatu nuen, eta ja hasi nintzen lanean, oraindik ere denbora uki gabe, ba, erabakitzeko zer egin nuen ere bizitzan, eta, bueno, ba, 5 urte oso intenso, uda guztia protagoniko bat egiten, eta bueno, ardura handiarekin, eta oso ondo pasaet, pila bat ikasiet, eta honi esker nago gaur ere hemen. Baina, jazta, iruditzen zitzaidan pertsonaiak ere egintzula bere ibilbidea, eta gehiago ematea, ba, diez, bueno, areneia graduatzen da, futbolan egin du ere bere errekorridoa, eta esatez, zertako luzatu. Gero ongo da jendea gaizkiretuko zaiona edo ez, baina, bueno, jazta.
3: Bai, baina pasau aldabe bai, goazen moduan, igual, ba, lehenengo denboraldiko iratita honedanak, gero agartzen diala bebai urte batzu pasauta.
1: Bai, bueno, mora bain badan, ibeti irekita.
2: Bale, osake, irakasle bezela, edo entrenatzaile bezela, igual bat batian azote.
1: Imaginatu, 10 urte barru, baina orain.
0: Baina, zure kasuan bai sentitu duzu, gogoa zen nula beste zerbait probatzeko, beste zerbait egiteko. Eta igual, 17 urterekin, ez dakizula oso doni, pentsatzen jarritan, ere kasuanik, 17 urterekin, enekin ez da zerrik kasi nahi nuen, eta egia da gero urteak aurrera doazen enean konturatzen zarela, nik azkenan irratian bukatu dut, baino horri ere denbora bat eskaini bar izan diot puntu hartara iristeko.
1: Bai, jende asko esatezian, zehose ikasten duzu edo, noiz, noiz, ez dizen bora eman, bukatu nuen, hori, ba, selektibidade bukatu, irabazi arte grabatu, Kukaion sartu nintzen, ja, 17 urterekin, lanean egon nintzen 3 urtez, orduan, bai alde hortatik, bueno, lanbide aldetik joan izela oso aurreratuta, eta ez dut laukizta denbora. Egia da, txikitatik amestueten gauzat izan dela, eta horik bai eukitela oso garbi, oza, artista izan edetela, ez dakit osan do, dantzari, aktore, akrobata bain, ez dakit. Baina bai holtza batean edo kamona batean aurrean.
2: Eta zeman dizuzuri irabazi artek, ze karo, guazen edo irabazi arte bezalako fenomenoek aktorei eta batzutan, jo, hemen Euskal Herrian asko jarraitzen dian biteles heldia, irabazi artek ere sekulako arrakasta duka. Zuk nola eraman dezu fama hori, ze jendiak argazia eskatzizkizue, une oro, zuek ja, karo, ez dituzte 17 urte, ja, parrandak ere botatzeko gara daukazu, esan, nola da hori?
1: Gai potente bada, eta egia da, urrengo astean usteet, natorrela, bibazuekera honi buruz hitz egitea pixka bat.
2: Bueno, horreatu dezakezu pixkaten, esklusiban, padirin derituan,
1: Baina, bai, bueno, a ber, ni, bida, bendik, aneskerrak sarari, nire psikologari, izan dela, osea, salvavidas, niretzako. Ze, bueno, txikitatik izan ez oso lotxatia, kanpora begira, gero nire etxean beti mozorrotuta dantzatzen, ez dakize, baina ez zait inoiz gustatu nota ematea, bakizu, saste zanen, venga, dantzatzen, ez dakize, esate batzen, ma, kosteite zait, eta ez gustatzen.
0: Badiri etzaio gertatzen.
1: Ez, eta laguntzen du ateratzen pixka bat, hori egia da. Baina ez daukat hori berezkoa, eta kalean gelditzea, eta oraindikan gorria jartzen naiz askotan. Eta, bueno, hori dena eramateko, ba, psikologari esker pila bat aurreratu eta jakinen nola eraman. Baina, bueno, ni esker ere, pues, irekizizkit ate berriak, zirkuan dara mat jairu urte, ditut beste mila gauza, eta pues, os eskertuak.
2: Claro, gure zirkua zitzengo dugu baintxe, baina, claro, guk solpesatxoa daukau. Ze, irabazi artek, goza asko manizkizu.
1: Bai.
2: Baina baita adibidez, aktore lagun batzuk ere bai.
1: Bai.
2: Adibidez, Dorle Torreta Bizkaia.
0: Ah. Harri Hualkaskoak, hobeto entzungo duzulako bere...
2: Hau zen Dorle? A, venga.
4: Kaixo zua, Dorle naiz? Bueno, bakarrik esagin izun, kiston tipa zehala, kiston talentua eukizula gauza eskuzako, batzen zegoen di nola ziren duen, irabazi arte hura, igatzen nahi ze, honetzala bulegora, eta bat zegoen, hainbat pertsona zai, eta ikusi zentudan, eta ez dakin nola itzaiten hasi ginen zuen zuzertzea. Arenen pertsona egiteko, zantzia nolak izu. Hola, palpite batek eman zin, ikusi nun oso garbi izu zinela. Eta gero ikusi nun iran grabazioan zu zinela, zaren buatxa, bal. Bueno, ba, plazera izan da maitia, zenbat haunditu zean, ez bakarrik anpotik, baizik eta gizaki bezala eta aktore bezala. Eta bakarrik oizan egizun. Asko matxizatxu dala, bideo pare hau padizu dala, eta bidean ikusiko gehala.

0: Hortik ere aizu. Zerbait politia sortu da, de hecho, nik, a ver, nik ez telesaila jarraitu, baina bai badakit azken estena batean zala oso politia aritzekin eta. Jose suertea baita, olako lanetik, zuk maitasun historia bat ere ukitzea. Osa, pertsoneak ere bere maitasun historia ukitzea.
1: Bai. A ver, en galera.
0: Ondo kudeatzen da maitasuna eta lana, zua?
1: Bueno, batzuk esango dute, ba, nahi denetarik itzai, batzuk esatizute ez egin inoiz lan zure bikotarekin, beste batzuk bazte suertea dakatzun. Bakoitzak gure moduan eramaten dut, agia da, diferentea dela ez geanean jefeak ez denean gure enpresa. Ez daukagu ardura hori, bakoitza dauka bere lana, ba zirkoan bezala, zirkoan ere elkarrekin egiten dugu lan. Baina bakoitza dauka bere lana eta oso lan desberdina da. Orduan, nien nahi sartzen bere lanean, berez da sartzen erean, laguntza bera dugu laguntzen ja, baina listo, eta ondo. Eta motibatzen bata bestea.
0: Hori
2: garrantzitsua,
0: eh? Zerbitik gara, ematen dula ezin dezula zure bikotakin lan egin, eta, bueno, ben, adibide, behar baita posible dara.
2: Jakin behar da gauzak ondera maten, dena bezala, bizitzan bezala.
1: Ero gira da askotan, esatezula, elkarrekin ditezula, baina, bueno, mundu artistikontan, ikaskotan, igual zirkoan, emanaldiak, eta bakoitza berera dago, eta esatezu, aste buru guztia pasatezkea ikusi, eh? Osa, ematen du, denbora guztien egun bastela pertsona horrekin, baina...
0: Nahi eta zirkuan egon, ez da?
1: Bai, edo grabatzen ere.
2: Bueno, ez dakien erantzat, zirkuan zer da zehazki egiten
0: ari zarena. Gure zirkuan zaude,
2: claro.
0: Nik daki dala, aber, zuk zuzendu jazu, eh? Hemen etxe honek dokumental edo dokurreality moduko bat intzun gure zirkuaren inguruan, zu protagonista zinela, pixkat, zu zirku munduan sartzen, eta enbeste harrapatu zintuen mundu horrek, gelitzea erabaki zenula, hoi egia da?
1: Bai, bai, hola da.
0: Osa, hola da, ez da?
1: Hola, hola.
0: Eta horren programa horri eskerzuk bat batian, zure bizitza berda bir planteatu zenun?
1: Bai, guztiz. Egia da, justo lesio bat eukin nuela, ni kukaien enbilen, duela hiru lau urte. Eta bueno, lesio bat eukin nuen, motoiztripu bat, belauna izorratu nuen, eta horre honintzen hilabete de asko geldi. Eta ardun, ba, momentu baten astezea gauzak pentsatzen, eta honitzen hain gustora, sanula itxoin berdet, break bat, ez nahi zinioiz gelditu, 17 urteatik, ikusi abertzen nahi deten egin, eta ikerri deitu nion, eta esan nion, bueno, usten badiazu numero egiten, ba, jungo geha, eta, bueno, ba, urtero zerbait desberdinak indet, oain txertan hau supermotibatuta, gauza berriak ikasten, bukatu edo egiten akrobazia aeroak, enula pentsatzen nik inoiz ingonunik hori
3: akrobaziak igual lurrian inalditzuzula, baina zela ikasten da egan itzen?
1: Bueno, ba, faiatzen eta gaizkiten eta mina eukitzen hasieran eta gero gorputza egiten da eta entrenatzen pila bat. Eta, bueno, jarraitzen de dantza egiten ere bai.
0: Claro, esan barri izan, zekaro, uda hontan.
1: Baina emanaldian bertan ere bai,
0: Ah, vale. Ze, uda hu izan da, zure lehen uda, irabazi arte grabatu gabe, supuestamente zen ezu, ba, uste nun, uda lasei izango zala, bengoagatik netzako uda guztia, baino alderantziz.
1: Keba.
0: Ze, enpresa bat montatu ezu.
1: Bai.
0: Osa, dantza enpresa bat, 27 urtekin.
2: 23 urterekin. Baina, zuri, galdetzen dizutenean, zertzaren edo, zer egiten duzun, zesaten duzun.
0: Woman.
1: Ez dakit, oraindik, bueno, ez dut uste inoiz definituko detenik, baina gauza askein nahi dut oraindik eta...
2: Claro, ze izan zara baita ere, estanda saioko epai maila, osea, txika, ya, daukazu, ya, kupoa beteta.
0: Hori da, osea, horre ere ontzea, baina suaro zure dantza, enpresa, dantza elkartea,
1: nola...
0: Ze kontatu dezak ez duzen, nik ikusi zintu da nahi ez tolosan, hola desfilea gintzanean eta zuek hor intzenuten hola zuen showa, ze espero dezu suarokin?
1: Ba, gauza asko eta oso motibatua gaude. Bueno, suaro da, izaro urrestarazu eta nik sortu egun kompainia, enpresa, duo,
0: elkarte bat. Kompainia ondo
1: da. Eta bueno, helburua da dantza sartzea bai euskal dantza eta kontemporaneoa, ba arlo ezberdinetan, kontzertuetan, bideoklipetan, ekitaldietan eta ematea pixkat kutxu berezi bat. Eta egin ditugu gauza ezberdinak, aukera daukagu ere bai bi dantzari beharrean, ba igual 5 edo 10 izateko, ordun segun dan proiektua edo segun ze dan beharra, ba moldatzen gera. Eta nik zirkoa daukadanean beste bat kontratatzen dugu, eta horrela moldatzen gara. Eta gira esan, bai, uda hontan...
0: Hogeite irurtekin jendea kontratatzen, osea.
1: Bueno, a ber, ikasi behar dugu orain dikan,
2: baina... Hogeite irurterekin horrela baldin bazo dugu, 30-ekin, 40-ekin, ez dakik guzti egiteko gai izango zaren. Badaukazuela amets bat esango zenukena, etorkizunean...

0: Bera gauzak egin ditu dela, baina oraindik hau geratzen zaite egiteko.
1: Bai, gauza asko, osea, egia da askotan jartzeizki dela nere buruari helburuak, ez adibidez, bari suarorekin esan genun, sortu horretik jasan nion, bengorekin lortuko ez zehose. Eta izarok, benga, suake flipa, zakitze, daltani, ez, lortuko egu, eta lortuko bideoklip bat, beraik egitea. Bai, eta, bueno, beste gauza datzuk horren dikanez zituanak esan, baina bai betetzen direla. Eta amesten dut, ba, pila bat, eta gira esan, bueno, ikusiko endo iziritxikoa, baina bai gustatuko litzaikela egunen batean nire show propio bat sortzea.
0: Show propio bat? Zer da show propio bat?
1: Abestu, dantzatu, aktuatu, ez dakitzer da, no, indikan,
2: eh? Musikal bat adibidez?
1: Ez. Vale. Baina, bueno, ez dakitzer.
2: Antzestea, baina dantzakin eta zerbait?
1: Bai, osea, ikusten ditut adibidez, pues, zetak bat izaro bat zaizeta, menkanta.
0: Nieri nintzen imaginatzen Kelly Clarksonen showa, badak izan dagoen bere saio propio, horrelako zerbait, eta zuak egin dezake saio horretan edo zer gau.
2: Akaro, oza, bere lehit nahi eta bezala, hori da, hartzen dala de papatian, konbiatu batek hartze utela, eta kantatzen, dantzatzen, jarrike, bai, bai.
0: Horrein abestu, horrein dantzatu, horrein akrobazia batzuk, horrein ez dakizu bidak, hori.
1: Baina gehiago zuzeneko zerbait ez, telebistako, xa, holtza gainean
2: zerbait. Eta coach, edo epaile lanetan zemuz sentitu zea?
1: Bueno, ez da erreixa,
2: Nik badakit, lehiakidek uste zutela asiran nahiko txintxua izango zinala. Baina, bueno, eta hola, publiko egin izketan, da, ostras, zure beste alde kritika hori erakutsi ez du, nahi pia gustatu zait? Baina, ose, asiran nik ere guztan duma izangoa, pixat igual, ba, lagunen, laguna bezala, baina izan zea, hola, zorrotza izan zea.
1: Bai, banaiz, eta nahiz oso kritika eta batzutan gehiagio hori pasetzait, bai ez, kontzertu bat ikustean noat, ez nahiz ino izateatzen esaten, guau, zego, esatet, ai ama argi hauek mehan enkantau, edo jantziak, edo koreografiak, edo...
0: Errepikatuko zenuke?
1: Bai.
0: Bai.
1: Oso gustora, oza, oso ondo pasadet eta pilatik hasiet, eta, bueno, gero pena maten dut ere, bai, triste jartzen dianen, baina... Baina bakizu ondo indezaketela eta kristo nivela eman dute aurten.
2: Nik usatzen zanda lau behar deula.
0: Ea iristen den, Aizu ba, plazerra sua, hemen utziko dugu, ze bosta katejoka ditugu, mila esker gurekin egotea batik, badiren diari joan.
2: Zegon biratu puska,
0: zegon biratu gana. Hombre, zalantzari gabe.
2: Zure proiektu guztietan zua, maitea.
0: Eskerrik asko, Alexander Padilla, eskerrik asko, zure diari joek hartzea gatik.
2: Eta goratu, arroba salda badugu, salseo ator, jarraitu Instagramen.
0: Hori da.
2: Agur, maitea.
0: Eta utziko dugu, Aitanaren konexión psíquica, claro, Aitaner guztientzat topera motivatzeko. Bostetara bidean, gun!

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Ze gustora gonden hemen, bueno, padirekin eta zuen parantzarekin batera, ze jatorra, eta hemen egon gara, ba, berriketan, aitenaren kontzertua zitzegiten, eta beste movida batzuk berarekin, baina, gara, guk jarraitu behar dugu saioarekin, mai, eta hemen txegaude, bostak puntu puntuan, guzaioak jarraitzen du, eta mai, eskuartean daukazu, bueno, kirol batean gertatu den movida bat, maitek pasadit, gaur, albiste hau, eta mandidan, nazka, ez da normala izan,
4: ez que nik ustot, nazka badala hitza, baina bebai esango neban, errespetua, ez dakit beste zemat hitz erabiliko neitzuan, egoera hau ba, kontatzeko, baina ez dakit zuek entzuliok, ikusi duzuen hor sare sozialetan, ba, kirol munduan, ezoiko irudi batzu biralak bihurtu diala, eta nahi duzu aurreratzia iaz apasau dan.
3: Bai, azkar esan.
4: Vale, bueno, Joana Wientzer, atleta australiarrak, kakain dau gainean. Inkontinentzia arazo bat auki dau, alako ba, triatloi bat eitzen zauan bitxartian, eta irudixak egixala potentia diala, eh?
3: Wow, gogorrak dira. Argazki hoiek nazka desente, iguin desente mandirate, baina bueno, egia da hori naturala dela.
4: Naturala da,
3: eta
4: hori da gauzia, azkenean zare sozialetan bapai egondala polemika, ze azkenean tripatikan gaizki baldin mazare, baina kirolau praktikatzen baldin mazabiz, noiz gelditxu biada.
3: Ja, buf, movida, eh? Bueno, itzegingo dugu arren inguruan bere ala, Gaizka Izagirre ere pasako da, ze gaur, bueno, ba, bere gomendio batzuk ere emango dizkigu, gainera, zinemaldiaren atarian, ea zer ekartzen digun Gaizka Izagirre. Guk ekarriko dizuguna musika da.
0: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
3: Eta dagoeneko engantzatu gaituen kanta bat, bueno, hemen guzaioan denboraldia estreinatzen izan ziren Neor taldekoak, eta gu gaude maiteminduta.
4: Txoratuta.
3: Neor talde berri bat apuntatu euren izena, eta lehendabiziko kanta hauxe Niagara hemen txegu saioan, gaztean. Gaztean.

0: Hortxe bostak eta bost minutu, Gusa Joan Niagara izeneko kanta honekin Neor taldea. Eta gu aurrera goaz gauza gehiagorekin. Jarraian trafikoaren informazioa, oraintxe bertan ba errepidean harrapatzen bazaitugu, hau interesekoa izango zaizu. Uepa, Maite,
1: kaixo. Aurreko orduan bebai komentau dugu, bi ibilgailuren arteko istripua gertau da A8an, Basaurin Amore biletara bidian, eta jakin bi errei itxitxa jarraitzen dutela eta autopilaketak bebai darela. Bestalde, betiko moduan zuek babidian baldima zabizte, eta zeo zeikusi baldima dozue, bai idatzi lasai gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: zeruak urren gortuetan?
1: Ba, antzerakua, lain, antzerakua. Gaur adibidez momentu honetan Santurtzin 18 gradu ditugu, Zumarragan 17 eta Beitu Nafarroaldian beran 19 gradu. Biharko egunari begira, ba, ildo oso berdintxutikan jarraitzuko dau eguraldixak, giro freskua eta euri pixkat bebai eukiko dugulako.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Bueno, beste kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da lagunok, 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu, hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa, maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa, zure esku.
3: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10tik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
5: Eta horrek, zertan dihardu?
4: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.

0: Zuek imaginatu zaudetela hola bakeroen bueno, ba, taberna batean eta kanta hau dantzatzen ari zaretela ba, bota on batzuekin. Sabrina Carpenter eta bere Man Child izeneko kanta hortxe entzungai, bostak eta amaika minutu dira. Eta lagunok iritsi da gomendioen tartea, zenik badakit bat baino gehiago izango zaretela, ba, bueno, ez dakizuenako sondo, zer ikusi ez pantalla undian, ez pantalla txikian, eta berak egia esan, askotan bizita salbatzen digu, ze, bueno, igual, oso undia da hori esatea, baino, egin batean, zentzu batean bueno. Ikustu dut, bizitza salbatzera etortzen dela hemen, engusa jora, astero, Gaizkiz Agirre, kaixo.
1: Kaixo, Arratsaldeon, joez,
0: asko. Ze bolita,
1: Tarte honetako momenturiko horrenak izaten dian zuen aurkezpenak,
2: Gaur ez dutzu esan dinosaurio, gaur esan dutzu bizitza salbatzera.
1: Ez que bere elburua izan dela aurreko aztekoa pixka kompensatzea,
0: Segurazki.
1: Kompensatu dezu, ez zeta sola,
0: Gero, bronka botatzen diate, esaten dudalako zuzarela, gure kolaboratzaile maitenetariko bat. Gero, iristen zaizkit, kexa batzuk beste kolaboratzaile batzuen eskutik.
1: Padilla nahi dut dena bere ganatu, claro. Dena beretzat, beti. Hori. Ba, bueno, noiz amen protagonismo hau zibestei, pixka bat, noiz amen mintz.
0: Kostatzen zaio, bera.
1: Venga,
0: bueno, Gaizka, gomendio berriak bai. Eta gaur pantalla undi zein txikirako, ez?
1: Bai, eta ziko nahiz pantalla undiarekin, zau, bueno, ostiralen enseñatzen da, baina nik pelikula ikusiet, eta, bueno, ba, bakizu ez zinemaldia atorrela, baina Euskal Herrian, bai ipar, bai Euskal Herrian, zinemalditik at ere, badago eskaintza, ba, pixka Donosti zentrismonetatik kanpo, eskaintza egongo da zinemaretuetan, orduan horregatik ikarri nahi zainet, pelikula nahiko berezia, uste saltzea pixka zaila egingo zaidana, baina saiatuko naiz zuei ondo saltzen pelikula.
0: Vale.
1: Bueno, ez dakit ezagutzen dituzuen, ezagutu edo behintzat ezagunak egingo zaizkizue, bara, garai bateko Space Jam, Quien mató a Roger Rabbit.
0: Hombre, mitikoak.
1: Bye. Mitiko, La bruja novata.
2: Oi, pelikula hori.
1: Bueno, guztioiek bazuten, partekatzen zuten ezaguarri bat, eta zen, uztartzen zaituztela pelikula berean aktoreak eta marrazki bizidunak.
0: Hori da, animazioa eta, bueno, bizitza errealeko irudiak.
1: Hori da, bueno, pues, pixkat esentzia horretatik edaten duen pelikula bat ekarri dizuet gaur.
0: Ufa.
1: Marrazki bizidunak eta aktoreak uztartzen ditu. Eta kasu honetan, marrazki bizidunei horiek dira Looney Tunes ezagunak, alegia Bugs Bunny eta pixkat unibertso hori. Baina konkretuki protagonistak, animaziozko protagonistak, naiz eta batzuk azaltzen dira koyotea, eta Correcaminos, dala Ankariña, euskeraz, Bakizue. Ankariña eta Correcaminos. Osa koyote.
2: Aurten ikusi dugula lehengo aldiz Correcaminos bat. Ezarako
0: estatu bai, estatu batuetan.
2: Breaking bateko etxe paia.
1: Ah, seria, serien antzekoa kola.
2: Es,
0: mira.
2: Txoribada.
1: Txoribat. Ba, bueno, Correcaminos
2: txoribada.
1: Es, koyote anpitzatzen.
2: Es, eta dia oso txikix.
1: Bai,
2: Pentsatzen eban, karo.
0: Bai, oso politak,
2: Bai, politxak, baina, karo, Bugs Bunny eta beran lagunak ikusitxat, tamainoan ni pentsatzen
1: ja, asko zaundiagoa.
0: Bai, enez pentsatzen Gaizkari ezin diozula gauza politagorik esan, ikusi duzula Correcaminos bat Breaking Badeko es que Walter Whiteen etxearen parean.
1: Ba. Osa, nik imaginatzen dut bi edukiak batera. Claro. Osa, fantasia pura.
0: Ba, hori, gertatu zitzaigun,
1: Bai, esker, ekarpenagatik. Zora garri, marabila. Bueno, hau da pixkat oinarria, baina zer gertatzen da, eta hau da pixkat berezitasun nagusia pelikulan. Bueno, badakizue, Correcaminos eta Ankariña eta Koyotearen, bueno, kapitulo guztiak direla, ba, koyotea saiatzen dela beti beste akabatzen, era guztietako trampa egiten dizkio, baina beti utxe egiten du, beti fallatu egiten du. Bueno, ba, pelikula honetan zer gertatzen da, koyotea nazkatuta, erabakitzen duela Acme konpainia da, salatu egiten du, basaten diotelako, nahita bere produktu guztiak defektu badukatela, ba, Correcaminosa ez hiltzeko. Orduan, momentu horretatik aurrera, koyote honek erabakitzen du gizaki bat, abokatu bat kontratatzea, gizakia dena aktore bat, John Cena, eta pelikula da... Alainen aurpegia ikusi barezute. Alainen aurpegia ikusi barezute.
0: Ari naiz Gaizkaren hitzak nere buruan asimilatzen eta irudikatzen kontatzen ari dena.
1: Bueno, drama judiziala, bueno, ez da drama bat, oza, komedia bada, humorezko pelikula da, baina, bueno, badu drama judizialetik, ze pelikula dago oinarritu da, pelikula den zutabena guzia da, epaitegi bateko salaketa bat, zeinetan, Correcaminosak, oza, koyoteak barkatu, gizaki abokatu batekin salatzen du Acme konpainia.
2: Boa.
0: Acme konpainia zer da?
1: Acme konpainia hor oso ezaguna egiten da, oso ezaguna da, oso adierazgarria da. Dinamitetan eta Correcaminosetako joten dinamit gorrian azaltzen marka.
0: Vale, enpresa. Marka hori. Vale.
1: Osa, enpresa horrek sortzen ditu koyotearen trampak esango.
0: Vale, ulertuta.
1: Ordu salatzen du, berak uste duelako nahita produktu hoiek ba, utxe egiten dutela.
0: Vale.
1: Orduan, hortik aurrera, ba, pelikulak, beti ere humorearen bidetik, ba, erakusten du pixkat, ba, David eta Goliaten aurkako, ze, bueno, so, enpresa handia da, nola salatu duen edo nola salatzen duen eta nola saiatzen den pixkat, epaiketa hori irabazten. Eta gainera, trama honek badu, bueno, errealitatearekin lotura bat, ze pelikula hau berez, erabat baztertu egin zuten. Osa, errodatu zen, grabatu zen, baina Warnerek erabaki zuen ez estrenatzea, mm-hmm. oso bizarroa irutzitze delako. Baina sareetan kanpaina bat abiatu zuten, eta Ketchup Company izeneko enpresa batek erosi zuen pelikula, eta behai esker estrenatu egingo da, Ego Euskal Herrian ostiralean. Eta benetan dizuet, esaten dizuet, dirudiena, baina askoz divertigarriagoa dela, eta polita da, eta ikusteko berezia. Ni gomendatzen dizuet pelikula benetan.
0: Neri benetan iruditzen zait, sekulako meritua dutela pelikula egiten dutenek, batez ere, amaierara, era duin batean, iristeko pelikula bat egin baldin badut, ez? Esan dut, kontatu duzuna, dena nahiko surrealista da, esan dut, koste egiten da hori asimilatzea, eta gainera, esaten badiguzu, benetan, bueno, zerbait duina egin dutela.
1: Duina baino gehiago, esango nuke, benetan gomendioa dela, eh?
0: Baina ez dago horrek meritu bikoitza daukaz, egia da, pelikula edo drama bat egitea, edo, bueno, noski bere lana daukala, baina eski horrelako pelikula bat, nahaztuta, komedia, ez dakit, drama judizial bat hori dena, ostra, amaierara heltzea eraduin batean oso zaila da, eh?
1: Bai, zaila da.
0: Ba,
1: eta are zailagoa Alain Perez konbentzitzea pelikula hori ikusteko uste,
2: Ez are zailagoa. Ez dut ikusiko da benik.
1: Maiterekin badaukat esperantza txiki, baina Alainek ez dakit, ba.
0: Bueno, nik hor daukat apuntatuta, Coyote versus Acme dala, enpresa hori, kompainia hori, lergaioak eta egiten dituena. Hau, zinemaretoetan?
1: Zinemaretoetan ostiralen esainatzen da, zinemaletik at, aretoetan esainatuko da, bai.
0: Ba, hortxe pantalla handiko gomendio bat, eta gozen orain telesail batekin.
1: Bai, kasu honetan, zoritxarrez, ba, eduki askoz ilunago batekin, Believe Me izena du telesailak, sinetxi dazu euskeraz. Hau, benetako gertaera batzutan oinarrituta dago, Britania handiko, bueno, pixkat gizarte astindu eta asadatu zuen gertaera bat, zedago oinarrituta John Burboys izeneko taksigidarian. Taksigidaria da, pixkat, tramaren erdigunean kokatzen dena, baina ez da bera protagonista izango. John Warbush, barkatu, izan zen taksigidari bat, Britania handian, ezaguna egin zena, zoritxarrez, ze bere autoa erabiltzen zuen, emakume asko, erasotzeko eta bortxatzeko, eramaten zituen kanpoaldera, drogatu egiten zituen, eta bortxatu egiten zuen, eta, bueno, izanatu zuten pixkat serieko bortxatzaile bat.
0: Baina hori zen taksigidaria bera.
1: Taksigidaria bera.
2: Tipua.
1: Orduan, hori da, pixkat, erdigunean kokatzen den pertsonaia, baina batez ere telesailak jartzen ditu erdigunean biktimak. Mm-hmm. Ahotsa ematen die, ez da dokumentala, fikzioa da, baina benetako gertaratan oinarritu dago. Hiru emakumeren pixkat kasua kontatzen du, ba, hiru emakume hauek ze jasan zuten tipo honen gandik, pixkat hori birsortzen du telesailak, baina gero batez ere, telesailak erakusten duena da, antagonista ez dela soilik taksi gidari erasotzaile hau, baizik eta sistema bera, zemakume hauei ezin etzieten sinetxi, traba jarri zieten, gezurtitzat jozuten, hor, bueno, polizia guztiak izonezkoak ziren, oza, pixka telesaiak hortik tiratzen du.
0: Hau ze urteetan kokatzen da gutxi gora bera?
1: Horain dela, oain ez dut gogoratzen, baina horain dela amarra, amabost urte, nahiko...
0: Ez da inzarra.
1: Oza, telesaiak girotzen da, igual, hogei asko jota esango nuke, largoi tamarreko amarka 2000ako hasiera inguru horretan, zertxo bait denan duago agian, eta egia da ikerketa kriminalarekin abiatzen dela eta badu suspensezko puntu bat, baina batez ere gizarte kritika hortik dijoa. Pixkat ba nola sistemak, poliziak, burokrazia guzti hoiek batzituen emakume hauek babestu eta protokoloetan guztiz itota, ba amaitu zuten bezala. Alegia, hau ez dela Jeffrey Dahmer moduko telesail bat, da justo beste puntan kokatzen den telesaila, naiz eta egia da badagoela krimen bat, da badagoela ba tipo nazkagarri bat. Baina beste bide batetik.
0: Arreta ez da igual hiltzailean jartzen, baizik eta biktimengan, eta ez du igual morboa bilatzen beste ba, true crime estiloko.
1: Hori da, osa, lehen segundoti dakigu, zein dan, erruduna, lehen segunduan ja badakigu identitatean orden, osa, legia hemen ez da, ai, nor da taksidaria, nor kegindu hau, hori
2: badakigu. Badakigu telesai hauetara eta gero, edo gaur egun, argitxu dan edo taxik gidari honi jauze jakon ba bihar da behen zigorra?
1: Bueno, ba, a ber, bai, esango izuet baietz, utziko epizkatola galdera ikurra telesaila ikusi nahi duena entzat, baina egia da batez ere amorrua eta impotentziara egiten duela telesailak. Ba, jakita, ba, dakigulako, ezagutzen dakulako, zenbat urte egontziren emakume hauek, borroka etengabean, tipoak jarraitzen zuen lanean, tipoa bizpairu aldiz atxilotu eta interrogatu zuten, baina aske utzi zuten.
2: Yeah.
1: Osa, da batez ere, telesailak sortzen duena beldurra baino hori ere noski, baina da impotentzia eta amorrua, ze zoritxarrez olako kasu asko egongo dira. Orduan, hau gomendio askoz ere ilunagoa aurrekoarekin konparatuz, baina oso telesail potentea iruditu.
0: Igual beharrezkoa, horren izena da?
1: Believe me.
0: Believe me.
1: Sinetxidazu, bai.
0: Sinetxidazu, uste dut, gazteleraz dagoela creednos.
1: Ah, bale, ez ez ez, bai, bai, bai.
0: Sinetxi guzu izango
1: da. Sinetxi guzu, egia.
0: Biktima guztien, maumen, eskazu honetan. Hau nun daukago ikusgai?
1: Movistarren.
0: Ah, Movistarren.
1: Sentitzen ez.
0: Bale, Movistarren, eta zenbat atal?
1: Bost atal.
0: Bost atal, Movistarren, Believe me, creednos, telesail formatuan, eta beste gomendioa Coyote versus Acme hau zinemaretuetan ostiraletik aurrera. Hortxe, bi gomendio ezberdin, baina biak interesgarriak, bakoitza bere estiloan, bere erroioan. Gaizka, sorte hon zinemaldiarekin eta atorrenarekin zehazte egunak dituzun aurretik.
1: Bai, bueno, pixkat Euro Disney niretzat, baina, bueno, gozatzen den, nekalduta maitzen den, baina, bueno, niretzako gozamena.
0: Bueno, bolita da, bolita da.
1: Nikolduko izu, atorren ez tezkenen egon gana izu, orduan zertxo bai, lerro buru emate dagoetako izu.
0: Bo, eta gaztean izango zara baita, hemen kontatzen goizetan dira saioan, beraz ez galdu Gaizka Izagirre, zinemaldia jarraitu zemen gaztean. Gaizka eskerrik asko.
1: Zuei, mi esker,
3: eskerrik.
0: Venga, eta guazen, zeatik ez izeneko talde honekin, gaztea maketa lehiaketan entzularen sari erabazi zuten, eta pixkanaka, ba, beraien bidea egiten ari dira horrelako kantekin, ze hau top gaztea zerrendaren gailurrean izan dugun kanta da errudena.

0: egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
2: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
7: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
8: Gogoan duzu hitau? Zuretzat, go!

0: Zumai, ez dakit ze gertatzen zaigun gaur arratsaldean, baina gaude oso cowboy, oso, bai, botak jantzita, lehen entzun dugu Man Child de Sabrina Carpenter, eta orain, hit hau, Katie Tunstall, eta bere Suddenly I See Tunstall.
1: Bai, gare pizka Texas,
0: batzu, batzu da makizu, asmatu ite detela, hola, auskera.
1: Inglesesko abizen batzuk eta izen batzuk ez dazkera.
0: Berez da Tunstall.
1: Tunstall.
0: Tunstall.
1: Esan esango zinuan moduan euskeraz baldimazan.
0: Katie Tunstall.
1: Ba, Katie Tunstall.
0: Ba, Katie Tunstall hemen entzun gai.
1: Suddenly I See.
0: Suddenly I See. Ba, bosterdiak pasatxo hementxe gaude, gazteako arratsalde egiten, zurekin batera, eh? Hortxe zaude, benga, kontaigu zu, WhatsAppen gaude, bihotz bat bidali, WhatsAppez, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, eta zaigu zu, bide, hemen nao, bihotza, bihotza, bihotza. Ba, jakiteko, hortxe zaude, tela, baita, jo, Bueno, eta beste kontu bat egin goaz, ez dakit nik, momentua den, oraintxe bertan, askaltzen baldin bazaude, zerbait jaten ari bazara, de picoteo, nola da?
1: Una cena de picoteo.
0: Una cena de picoteo, oraintxe bertan utzi hori egiteari, ze kontatzera goazena, nik uste dut, ez datorrela bat, zerbait jatearekin, ze hau etzaizu gehiagi gustatuko, eh?
1: Gehixen bat, baldin bazabizte jaten, nozilla tosta bat, edo bogadillo bat, laga hor, bale? Laga hor. Bueno, kirol munduan ezoiko irudi batzuk biralak bihurtu dira azken orduetan, ez dakit zueri helduko jatzuen, baina gauzia da Joanna Wiertz, deituriko atleta australiarrak, ba, Pekinen jokatu dau Jirox bat, edo Irox bat, ez dakit zela da, kirol munduan.
0: Jirox.
1: Ni kirola ba, gutxi, ez? Bueno, ja, Jirox.
0: Auskera hori bai, auskera hori bai.
1: Vale. Lehiaketea batian parte hartu dau, eta irudixetan ikusten da zela da bilen alde batetikan bestera korrika, horrarte dana zoragarri zoian, baina lasterketan erdi aldera, gutxi gora bera, inkontinentzia arazo bat izan dau, eta hori dalata, kakaz zikinduta jarraitxu zeban leian.
0: Ostra, inkontinentzia, baina kasuanetan atzeko zulotik.
1: Bai, atzeko zulotikan, bazkotan...
0: Entzura neukan, pixarekin eta egia da, ba, jende bateri, ba, eskapatzen zaio, bai, bueno, baina atzeko atetik enekien hain oikoa zen.
1: Bai, itxurio pixkat geizki zauan tripetatikan, baina berak esan zean, bueno, ba, alatabe, Jiroxera apuntau naiz, honetarako gertau naiz, eta bau eitzera noia. Baina arazua ez da hor amaitxu, ze atleta lasterketak gain jarraitxu zeban, eta jakin... Lehenengo postuan amaitxu zebala.
0: Bueno, ez dago gaizki, ez dago gaizki.
1: Claro, gauzia da, beran ibilbidean zier baina, ba, kakak pistan, alfombretan, eta beste kirolarixek erabiltzen zituzten ekipamenduetan bebai geratu dirala, hau da. Goitxikan bera, ba, tutuki esplaz, ez? Esango dugu. Claro, honen aurrian, pentsauko duzuen moduan, sare sozialetan polemika ondixe sortu da, eta irudixak, ba, mundu guztiari bueltia mundu.
0: Claro, azaldu entzulei mai, bai, irudietan zer ikusten den.
1: Bueno, irudixetan bai bidixo eta bai argazkisa dare, bai ikustea bera maiotakin, edo ba, kirolarixek eruaten duten maiot edo peto moduko batekin, eta karo, ba, atzakaldian zein aurrekaldian balako kakaola bat jausten dala goitxikan bera.
0: Hankak barnizatuta.
1: Bai, eta karo, hankak, eta esan dugu, pista bebai, lurra, karo, zu imaginau, bera, Joana aurretikan baldin badakazu, zu gero, beran atzakaldetikan pasatzen zara, eta lurrian, ba, arrastada guztia da, wala. Orduan horbeai, zapatiletan, zipristinak,
0: Osta, imaginatzen dut baita, beraren zako, bueno, irabaztea izan dela garaipen gazigozo bat,
1: claro,
0: ez?
1: Baina gauzia da, berak jakin da, ikusten baldin badau, ba, hor daixola dauala, ez, daixola, ez eban esan bez, bueno, gelditxu ingo naiz, ez nau jarraitzeko moduan.
0: Osta, baina igual txapelketa oso garrantzitsu bat zen, ez?
1: Ja, baina ez dakit, hain geizke baldin mazare tripetatik anta ikusten duzu, ez dakit, osea, bi aldiak ulertu
0: aldizut, kirol mundua komplikatua da, ze gainera, bueno, ba, hor marka batzuk lortu behar dira, eta txapelketa batzuk irabaztea ezinbesteko adagero jarraitzeko, baita, asko, bekatuta egongo dira baita ere.
1: Ja, alain, baina esaten gabizena ez, azkenean kritiken ardatzen nagusia dela, ze gaitxikan esotzen lehiatziari laga, ze gaitxikan jarraitzu zeban aurrera itxen.
0: Ba, horreatik.
1: Bueno, ba, jakin Jiroxen arauak begira ibili naizela, eta jakin hainbat jokabide zigortzen dituztela karrera hauein bitxartian, ez? Horren artian egongo zala pistan txistua botatzia edo tu itxia, edo ura botatzia bebai, ez? Eta sale batzuk ez dute ulertzen zagaitxik esan kasu honetan lasterketia geldiarazi, batez be, ba beste parte hartzaien eta langileen osasuna arriskuan egon alzalak, ose azkenean, imagina, baldin badakazu virus bat edo gastrointestinala, yeah. Ba hori badakizu bebai, airetikan kontagia baldala.
0: Bueno, eta gero gainera hor, imaginatzen dugu uzten ari zen opari guzti hori, ez?
1: Claro, garbitxo inbiada.
0: Hori garbitxo inbiada.
1: Garbitxo inbiada. Bueno, ba, Joanan kasuak, are hoi hartu nahundixaua izan dau atleta ospetsua dalako, eta jakin gainera Puma markaren babes letzat dakalako, eta Puma gainera Hiroxen babesle ofizialetako bat dala. Orduan hemen zare sozialetan bebai, azidia esaten ia tratu berezisa emondotzen berari, ba, lagatzeko ba, triatloi edo Hirox augustia bot, bukatzen, eta ez dutela atensiñorik deitzu.
0: Ja, begira, esan duzu Pumarekin daukala akordioa.
1: Bai.
0: Haren ez pentsatzen, Pumaren zat orain, bueno, kampaina hona izan daitekela, pu, ma, ba, ulertze duzu, bueno.
1: Pu, baina biokin.
0: Claro, Puma idazten da P-U-M-A. Ba, aldatzea Puma eta jartzea, hola, keinutxo bat eginez, P-O-O
1: Ma
0: claro. Pu, P-O-O da kaka ingeleraz.
1: Ba, behitxu, oso ona. Igual bat emator badabil asti eta aldatzen dago.
0: Zuitz egiten zauden bitartean, ja? Nere burua raka.
1: Edo igual etaratzen dabe alako ez da bauen bat, edo animal print, animal print, baina beste modu batean.
0: Bai,
1: bueno, ba, jakin, Joana berak bebai berantzare sozialetan partekatu zebala, ba, karo, Hirox irabazita gero, ospitalera jumierri izan zan, porque zauan kotxaua desidratada perdida esaten dana, eta geizki, eta beran zare sozialetan igoze bala ospitaleko kamilan argazki bat esanez, una victoria es una victoria, handikan gutxira, gero borra huin zebala publikazinua, ze publikazinu horretan, hainbat mesu, bueno, hainbat ez, mesu asako jaso zituan esanez,
0: tia,
1: pasa huin zara, pixkat.
0: Bueno, beraz, humorez hartu du berak, ez? Gertatutakoa.
1: Humorez hartu dau, karo, gauzia da, ia beste danak, antzeren atleta beste guztiek zela hartu duten, baina jakin polemikan aurrian Hirosek arauak berrekusiko ditxuala, eta ba, antzeko egoera batian ze inbiazan argisa uzeazteko.
0: Bueno, ba, hortxe, hau nun gertatu da, nun izan da?
1: Hau izan da, amentxe, daka Pekinen.
0: Ah, Pekinen, begira, Pekinen, horre txapelketa batean, ba, ezu, ezin izan duela aguantatu, eta horra, atzekaldetik dena, bueno, ba,
1: hausitzaiola,
0: daiola. Parre pixkate egiten ari gara, baina, bueno, egia da kontu serioa dela, nahiz eta berak, bueno, lasterketa honetan parte hartu duenak, eta hau gertatu zaionak ere, humorez hartu duen asuntoa.
1: Ni gehiago mante zateo, ni solten aguanian esango dut, amene Euskal Herri guztiena aurrian, egoten aizela, ez dakat indarri.
0: Ja.
1: Orduan imagina.
0: Hori bai meritua, meritua, txapelketa bukatzea edo, lasterketa bukatzea. Eta irabaztia. Eta irabaztia hau betirako, bizitza guztirako gogoratuko duen garaipena izango da. Mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Ezagutzen duzu kantau, Nicole Kidman deitzen dena bestia.
1: Bai.

0: Andonen izenburua da Nicole Kidman eta bai aktoreari omenaldi moduan egin dio abesti hau Adela artistak bere disko berrian Prima izena duen diskoan.
1: Ai, Prima.
0: Eta estatu batuetan segurako arrakasta izaten ari da kanta hau, gainera nazioarteko zerrendetan ere goruntz doa Nicole Kidman. Baina disko horretan beste kanta ere badoa hemen gaztean topera daukagun abestia.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta askori, ba, bueno, burura etorriko zaizu beste kanta bat, Miley Cyrusen We Can't Stop ze hasiera, badauka hola antzekoa. Abesti honek, baina hau beste bada eta ikaragarria da, eh? Adela abeslaria, Eslovakiatik dator, naiz eta gaur egun estatu batuetan bizi den. Eta bere nazioarteko arrakasta munduko kanta entzunenen artean dugulako Ain't in LA dituriko hau. Adela, zuri irratian, gaztean.

0: Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu! Irailean, EASO Carro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Autobila asteak eramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
0: Gu, Arratsaldero, Gaztean.
4: Aizue, ba, 15 minutu seiretarako eta jarraian kantatxo bat eskatzen utziko dizugu, ze egunero tartetxo bat, bueno, eskintzen dugu, zuei ahotsa emateko eta zuek, ba, zuen iritzia botatzeko, zuen proposamen bat egiteko, ze asko gustatzen zego baita jakitea entzulek zer duten gustoko. Guk hemen musika jartzen dugu arratsalde guztian zehar, bueno, Gaztean egun osoan zehar, baino egia da oso interesgarria dela baita jakitea, ba, zuen iritzia, zer duzuen gustoko edo zer nahi duzuen entzun. Eta horretarako, ba, kanta batek irauten duena ematen dizugu, WhatsApp bidez abesti bat eskatzeko.
5: Hori da, gainera ziur nauzuetako asko ontxe egongo sariela lanetikan etxera bidian, kotxian, beste batzuk akaso lanera bidian, edo nizaki bakalian, mendibuelta bat ademoten, kozinatzen, lagunekin, ba, oinda zuen momentu bat, kanta bat eskatzeko, nahi dozuen garaikua, ba, akizue izan aldala, banintzedakit, garaibateko hit bat, gaur egun buruan iltzatuta kasuen abesti hori, baten bati nahi baldin badotza zu eskentzia, baina, beti esategu, audixo bitxartez,
4: askoz ere hobeto.
5: Askoz be hobeto.
4: Batez ere, gure osasunagatik, bai. Gutxiago hitz egin dezagun baita ere, zemen ibiltzen gara arratsalde guztian zehar, raka.
5: Eta hola bebai zuen, euskalkixak bebai entzun alditxu.
4: Ah, baita ere,
5: Kuriosua.
4: Edo zuen euskara batua.
5: Bebai, izan alda.
4: Ni, konformatzen naiz, entzulen ahotxe entzutearekin.
5: Ahotza nahi dugu, 6-8-6-0-0-0-0-0-ra. Bitali, zea beste nahi dugu. Zea ahotxe
4: seksiak dauden Euskal Herrian baita ere. Samarra dago, ez? Bueno, gurea, ba, oietako bat, baita ere.
5: Bai, txuk uste oso.
4: Ez dakit. Bueno, entzuleok, hortxe nahi zaituztegu kantatxo bat eskatzen. Zer jarri...
5: 6-8-6-0-0-0-0.
4: Hori da gure telefono zenbakia, gure WhatsApp zenbakia, beto esan da, mezu bat bidaltzeko... Iru minutu, edo, iru. Bueno, zehazki, 7:28. Ze horrengo kantak 7:28 iraute ditu, ba, denbora hori daukazue, kanta bat eskatzeko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eta denbora hori nesten da.

0: Hortxe Son Berbere Home Wrecker izeneko kantarekin eta ziko gara zuen mezutxo hoiek irakurtzen eta entzuten zebe desente izan dira eta bueno, ditugu minutu hauetan ba, hoietako batzuk hartuko ditugu eta zuei jarriko dizkizuegu.
1: Bueno, lehenek eta behin Eskerrik asko.
0: Hortxe egon zaretelako, egia, denbora gutxi ematen dugula iru minututxo, baina, bueno, nahikoak, hor azkar-azkar, bueno, ba, kanta batzuk topatzeko.
1: Eta betxu, aziko gara mesu batekin oso kuriosua.
0: A ver.
2: Kaixo, justo hau eskatuko duen, así que eskerrik asko jartzagatik.
0: Hau zein da, ah,
1: justo jarri duguna,
0: behida, ze... Ze konexioa daukagun entzulekin, mai, ze konexioa, ze telepatia, kanta bat eskatzeko aukera eman dugula, eta tarte horretan, kanta eskatzeko tarte eman dugun horretan, jarri dugula entzule batek nahi zuena.
1: Ai, bueno, guazen aurrera, itxera.
3: Kaixo ekipo, mesedez jarrezazue Juan Luis Guerraren Burbujas de Amor. Azken aldian engantzaten hau, gitarragaz ikasten nadil, eta mesedez. Bale, mi esker animo arratzaldearekin.

0: Ahí se polita, se romanticoa, Juan Luis Guerra, bere burbujas de amor, honekin entzule batek eskatuta.
1: Eta peitzu beste entzule batek esan dosku, aurreko abeste bati erreferentzia inda, Jamaican Bam Bam, Bush Doctor Messe.
0: Bush Doctor nahi duen, Jamaican Bam Bam zan lehen jarri dugun bat.
1: Hori da.
0: Eta berak nahi du,
1: beste bat.
0: Bush Doctor.

0: Tosen Bush Doctor izeneko hau, bida, bida, oso lasaia, oso chill, ez, hor, bueno, ez dugu esango zer egiten duzun bitartean entzuteko kanta den, ze bakoitzak ikusiko du zer egin nahi duen, hau entzute. Mezu gehiago, mai.
1: Kaixo, asteburun Logroñon despedidan eongean beasaingo ate kuadriantzat jarri el batxatón de la dena. A ver, de la L, de la L. Dena eman genula. Ata aiorai zorionak.
0: Zaitik irakurtze zuola.
1: Ez dakit, hola jarri jata horpeix. Asteburun Logroñon despedidan eongean beasaingo ate kuadriantzat jarri el batxatón de la L. Dena eman genula. Taiorai zorionak.
0: Vale, bueno, Maite oraindik goierritarra, goierritar euskalkia, obetzeke dauka, baina bueno, emango dizugu 4,8 bat.
1: Vale, eskerrik asko, obetzeko, bai. Obetzeko. Beste kuadrilla batek bebai idatzi dozku mutrikutik, esanez mesedes jartzeko galdu gatxezen.
0: Galdu gatxezen.
1: Claro, es que no jaixetan dare.
0: Ya. Ba, eskerrik asko. Eta venga, beste mezutxo bat irakurri entzuteko aukera daukagu, ba.
2: Kaixo, jarri alduzue abestia en of beginning. Mesedes, osu bat agur.

0: Bueno, hortxe joan dira mezutxoak, seiretarako bos minutu baino ez dira geratzen, eskerrik asko denei mezu oiengatik, eta jarriko dugu bat, eta jarriko diegu kanta Goierri Tarroiei, Logroñon izan diren kuadrillak.
1: Eta zorionak aiora.
0: Zorionak aiora, venga.

0: larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean. Oh,
1: kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
3: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
2: Murgildu gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara ez galdu go.
4: Aizu, mai, nola jarri gaituen el bachatón de la L kantak?
5: Eneban ezagutzen alain, baina ja. Izan da hola petardeo bat.
4: Ba, eskarrik asko behasengo kuadrilla horri, kanta hori.
5: Ate kuadrilla.
4: Ate kuadrilla, izango da, inizialen bat edo, ate ez esan bat, atetik ez bat horrez.
5: Zagin, neri gora erazido esta pixkat, hola, barraketako musikia, barraketan ez esan... Que por cierto, está que te cusido suen al Chasuko tío vivo baten irudixak.
4: Hori noizkoa da, al Chasuko festetakoa.
5: Oingua.
4: Da, ikusi dugu, bale, zuek entzuleak ez baduzue ikusi da bideo bat.
5: Pendulo modoko bat.
4: Bueno, da, bai, barraka bat, da. Bai, bueno, pendulo bat ez, da...
5: Kartelak baseren ba,
4: bai. Bai, Alcatraz estiloko...
5: Oida, alde batetik anbestera
4: bai,
5: itxena,
4: bera. Bueno, barraka bat alde batetik bestera doana eta justu, claro, igotzen den momentuan, bai, badaude batzuk nola, hola, balantza moduko bat egiten dutenak eta igotzen den momentuan geratzen da etxe baten pixu batetik zentimetro batera.
5: 3 cm egongo dira.
4: O sea, ikaragarria nola ia ematen dion etxe eraikinari, ez?
5: Aitziber gradosekin berba indot, eta esan dozta atzo montauzi ala, baina dala akojonantia.
4: Horentxe bertan altxasun festetan daude.
5: Bai.
4: Hori horentxe ari da gertatzen altxasun. Bueno, entzuleok, bideoren babaldin badaukazue horre altxasutik, bidali guztu ez, barraka hori ikusi nahi dugu benetan, gainera, angulo ezberdinetatik, ze ez dakit nik benetan hori horrela izango den zentimetro pare batera dagoen barraka hori eraikin horretatik edo igual izan daiteke baita
5: efektu bi
4: optiko bat hori da. Bueno, ba besterik gabe, hau baltxasu, herri bikaina eta guk hementxe jarraitzen dugula, seiak eta bi minutu. Alain Perez, Maite Garmendia.
5: Kaixo.
4: Eta oraindik zenbat gauza zuekin elkar banatzeko ze bere alamai izegingo dugu momentuko pelikulaz zinemaldia hementxe daukagu eta zinemaldian estreinatuko den peli bada.
5: Ba bai, ala da, zinema munduan murgilduko gara gaur jakindogulako La Bola Negra deitxuriko pelikula Oskarretara bidian dagoala. Hau da, Oskarretan egongo da.
4: Jode, ziatzen dago La Bola Negra ikusteko.
5: Bai.
4: Trailerra ikusi dute, da trailerra da. Gainera, trailerreko kanta da Kamaronen abesti bat, baino Pablo...
5: Lunch.
4: Pablo Lluch.
5: Operación Triunfo Cuba, irakaslia, Pablo Lluch.
4: Bueno, Pablo Lluch, tipo honek, egin du, Raúl, no da, refri, bueno. Bueno, beste tipo batek, ostras, zera izki gabiltzen hemen izena botatzen. Nortzuk egin dute kanta horren bertxioa, zebes, la, geratuko gara hemen oso gaizki, mai.
5: Pablo Lluch.
4: Eta refi da, uste do.
5: A ver.
4: Joder, bueno, hemen bitartean nik jarraituko dut izketan. Zazpiak arte egongo garela gusaioa egiten.
5: Oraindik... Raúl Refri, Refri.
4: Refri, vale. Pablo Lluch eta Raúl Refri, bueno, orida. Musikariek egin dute Kamaronen
5: La Leyenda del Tiempo kantan moldaketa.
4: Hori da, kanta oraindik ez dago eskuragai, baino La Bola Negra pelikularen trailerrean entzun daiteke. Ostra, izerritan nagoia,
5: Lasai, Alain.
4: Venga, eta musika horik onena eta hau gustatuko zaizu, mai.
3: zuk entzun nahi duzun kanta, Gun!
5: Buruz bera!
4: Untza taldea eta euren buruz bera ordu berri hau zabaltzeko mentxegun!

0: Zeondo geratu zegun. Bueno, erromeria bat antolatu dugu hemen azken minutuetan untzarekin eta buruz bere izeneko kanta horrekin. Bueno, lagunok, esan diguten ez dago arazorik oraintxe bertan Euskal Errepide sarean hori da trafiko zuzendaritzaren azken ordukoa, baina oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, WhatsAppa daukagu, ez beharren bat gertatu bada, edo zerbait ikusi baldin baduzu gurekin elkarbanatzeko. Hori esan da, guazen eguraldiak ze itxura hartuko duen ezagutzera.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, oso antzerako alain eguna olaxe amaitxuko dugu laino artian eta noizbeinka txaparradaren bat edo beste bai bota aldau Euskal Herriko zenbait txokotan. Betxo, amentzen abil mapa begiratzen eta esango dutzuet adibidez Sopelan 18 grado ditugula, Ordizin 17 eta Babitxu, Lesakan 16 gradu be bai.
0: Freskito,
2: pixka. Bai, fresko.
0: Bai, zertxo bait behar da, txaketatxo bat, Rebekita on bat, edo zerbait bai.
2: Ba, jakin biharko girua be bai hildo beretekan jarraitzuko dabela, ostegunean giro freskua eta euri pixkat be bai eukiko dugu, beraz, antzerako parecido esaten dana.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Ba, eguraldiaren iragarpena ezagututa, 6:08 minutu dira eta Ariana Granderekin goaz. Bere disko berria Petal izeneko diskoa zabaldu zuelako kanta honekin Hey Dara I Made You Love Me izenekoarekin.

0: du gabe. Ez gara gu.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
2: Bihar ezin ez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzen aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoreen benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 ksigune.eusen.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Zergatik zarete hain txikiak?
8: Zuzara handitu dena pila bat!
7: Nik izan nahi dut txikia!
9: Mungo Jumbo handia eginda. Irailaren 18 zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

Ez genuen espero, Gorka Urbizu estilo honetan entzungo genuenik. Baino gauza gertatzen dira, eta aizue ba, hau errealitate bilakatu da. Merina Gris, Gorka Urbizu, Tesla bat zutan. Seiak eta masei minutu, eta pelikula baten inguruan hitz egin behar dugu, ze gainera, nik uste dut jarraian jarriko dugun kanta hau entzunda, batek baino gehiagok jakingo duela ze pelikulari buruz ari garen, trailerrean entzun dezakegulako hau. Naiz eta beste bertsio batean izan, segia da kanta hau originala. Camarón, Camarón de la Isla, artistaren kanta bat dela, baina pelikulako trailerrean beste bertsio bat entzun dezakegu, La Leyenda del Tiempo.

0: Eta zergatik kantau, bueno, ba, kantau entzun dezakegulako La Bola Negra pelikularen, bueno, soinu bandan, eta kasunetan trailerrean, ze hori da momentuz daukagun gauza bakarra, eta hortzak luze utzi dizkigu trailer horrek, mai.
1: Ze politxe dan trailerra, eh?
0: Bueno, da?
1: Dana.
0: Oio ipurdia jartzen zait trailer hori ikusterakoa.
1: Benetan entzulio, kez bali maduzue ikusi trailerra, ipini La Bola Negra, trailer...
0: Ez gauza desango izut, trailerrak denak horrelakoak izan beharko lirateke ze. Hori da trailer bat ondo egitea emate izulako sekulako gogoa pelikula ikusteko.
1: Bai, daka irudi bat, daka, ez dakit, nik uste dut bai historia oso potentia dala.
0: Baina artea, ez dakit nor...
1: Artea zudakasuna.
0: Bai, baina, bueno, eta kamaroneko aitere, baina, filmaren artea, ez dakit nor izan den ardura duna, baina da ikaragarria.
1: Bueno, bak gaur jakin dugu, La Bola Negra pelikula Oskarretan egongo dala, Espainiako Zinema Akademiak erabaki bat hartu dau, eta horik zango zan, ba, 2007ko Oskar sari etako Espainiaren ordezkaritza La Bola Negra pelikulia izatia.

0: bola negra Oscar retaradoa gaur ezagutu dugun albistea gaur atera da gaur eguerdian.
1: Gaur retarada Javier Calvo eta
0: es que gusto se dice en un sur
1: masketa
0: oraintxe edo hortxe eta gaurtxe.
1: Oye, Javier Calvo eta Javier Ambrosik los Javis edo las Javas moduan ezagunak dian zuzendarixak bai las.
0: Zubietuko diezu las Javas.
1: Jendia las Javas deitzen dut. Bai,
0: anik Javiak, bueno.
1: Zuzendutako filma, badakizue, honekin dutela, La Llamada, Paquita Salas, eta askoz film gehiago zuzendu dituztela, pelikula eta telesai. Bueno, jakin, La Bola Negra, azkenengo autaketan, beste bi pelikula zituala bebai aurrian, izango zala Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos pelikulia, eta Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido bebai.
0: Ostras, ze pelikulak, eh?
1: Oso pelikula potentia bixak, baina azkenian La Bola Negra izan da hautatua. Akademiaren aukeraketa, esan dugu, La Bola Negraren aldekoa izan da, eta Oin Filmak nazioarteko film onenaren Oskarretarako hautagai izateko prozesuari ekin biadoza, ondiokan honek badaka bide luzia. Filmak nahi baldin baduzue jakitzia zeren ingurukua doian edo, jakin hiru garai eta hiru historio lotzen dituala. 1932, 1937 eta 2017 uztartzen dituala, bale?
0: Zaila da, saltzeko nik ustez, pelikulan imaginatzen dut ondo ulertuko dela, baina, klaro, hiru garai ezberdin pelikula berean.
1: Gerria tarteko, hiru gizonen bizitzak eta, beren arteko loturak ezagutuko ditugu gehixemat pelikula honetan, eta homosexualitatea, maitasuna, beldurra eta memoria historikua ardatz hartuko daben pelikula bat izango da.
0: Eta hau dago Lorcaren bizitzan oinarritua, ez?
1: Hori da, historiuak Federico García Lorcaren figura eta haren obra bebai baditxu atzian, eta Espainiako historian homosexualitateak bizitzeko izan diran zailtasunak bebai jorratzen ditu pelikuliak, beraz nik uste dut oso latza eta oso gordinik ikusiko dugula, ez?
0: Pelikula hau.
1: Bai,
0: La Bola Negra, eta gainera, ikusiko dugu lenda bizikoz aktore bezala Gitarrika de la Fuente aktorea.
1: Gitarrika de la Fuente.
0: Bueno, aktorea, abeslaria, eta orain aktorea.
1: Hori da, hamen txedakat aktore zerrenda, izen oso ezagunak aurkitzuko ditugu, eta horrezan duzu Gitarrika, jarri jakin Gitarrikak bebai, eta da bela kantat pelikularako, eta beran sare sozialetan aurreratu dauzkula 30 segundoko zatitxo bat deitzen dela La Nieve.
0: Teaser bat da beraz, ez da kanta osoa, baino 30 segundu ditugu zuekin elkarbanatzeko.

0: Bueno, ahorrarte, bueno. ahorrarte, baino izura hona dauka egia da gitarrika de la Fuenteren estiloan, ez, Juan Godela, baino bueno, aktore bezala eta soinu bandaren partere izango da, bera.
1: Gainera, badakizu alain, bai zuri eta bainari gitarrika de la Fuente asko gustatzen jakula.
0: Asko, egon ginen bere kontzertuan hemen kursalen.
1: Daka magnetismoa, tipo honek, benetan. Bueno, ba, gitarrika de la Fuentes gain Lola Dueñas, Miguel Bernardo, Carlos González, eta Milo Kifes aktoriak bebai ikusiko ditugu pelikula honetan, baina horrez gain nazioarteko izar bat bebai agertzen da, eta hori izango zen Glenn Close.
0: Glenn Close,
1: Beraz,
0: mítika.
1: Claro, jendia bebai, ba, nazioarteko jendiak, baina lotuko dau Glenn Close, alako pelikula bat gian agertzen maldin bada, ba igual...
0: Ja, beste katxe bat, ez ematen diola.
1: Hori da, bidia erraztuko dotzela, edo alako zehose. Ala eta be, ondiokan ikusi biako dugu zelako ba, bidia ingo damen pelikula honek, baina jakin filma kanezeko zinemalditxan aurkeztu zala bebai, eta Los Javisek zuzendari honenaren sarixa jaso zutela.
0: Bueno, eta zagizten bat minutuko txalo zaparra da.
1: Bebai, bebai. Torontoko zinemalditxan bebai erakutzi dabe, eta iraiaren 25an iritsiko da zinema aretuetara pelikulia, eta jakin bebaik Donostiko zinemaldixan, bebai aukiko dugula Perlak saian, beraz?
0: La bola negra Leicester zinema aretoetan, zinemaldian ere bai, eta gudesiatzen hori ikusteko, gainera, ba hori, aktore ikaragarriak, garai ezberdinak, Espainiako gerra zibila ere horre, era oso gordin baten erakutsiko du.
1: Gaita eta... buak, bebai.
0: Esan duzu?
1: Gai.
0: Gaita bu.
1: Homosexualitatea. Gai.
0: Gaita. Gaitak ere badaude. Gaitak ere agertzen dira. Igual, bate matere bai. Bueno, eta gitarrika de la Fuente aktore bezala. Eta uziko dugu bere kanta undi bat, ba, tartea borobiltzeko mai eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Hau da, full time papi gitarrika de la Fuente.

0: guitarrica de la Fuente, Full Time Papi izenekoan. Eta entzule batek azken orduko bat bidali digu errepidetik, lan esan dugu ez genituela hola arazo dik begibistan horre Euskal Errepide sarean, baina badirudi zerbait bai gertatu dela.
1: Bai, eta jakime bai esan dugula Altsasun festak ospatzen da bizela, bueno, esan dozko entzule honek bai, amaitxu ziala astelenian, baina laizzer esango doztala ia barrakak jarraitzen duten bertan, bale?
0: Ah, bueno, bale, bueno, ba, hor aje guztiarekin egongo dira Altsasuko biztanleak.
2: Apa, ekipo! Ape batean trafiko ilarak daude agurein parean obrak egiten jarraitzen dutelako agian 2 kilometrotako ilarak daude Gasteizko norazkoan Iruñatik etorrita. Así que pazientzia, baina bakarrik motel-motel dagoelako trafikoa, baina istripurik ez bakarrik obrak daudelako eta trafikoa oso motel doalako agurein parean dagoen tramo horretan.
0: Vale, la primera noche agurein parean mesedez arreta berezia 2 kilometroko autopilaketak topatu ditzakezulako.
3: Arratsaldea gaztean.
4: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Icona Pop Suediatik. I love it, ditu, dio enkanto honetan, zesan ezu?
1: I love it,
0: vale. Seiter diak pasatxo, ez dakit, horretzu denuen zarataren bat, esatu nuen ez dakit zerre ari den maite, baina bueno. Seiter diak pasatxo direla, eta eun euro ditugula. Deitu telefonoz, 9400-1222 telefonozen bakira. Eta irabazi, 100 euro, bidazte erreza, eh? Deitu telefonoz, deitxo batekin, gainera uste dut, deia gaur egun ja, tarifa plana horrekin ja,
1: gratis,
0: dena, dena doainik,
1: ez? Gratis, ez? Ez saldorik sartu bi RSSB,
0: saldoa nik uste dut ja atzean geratu zela, norbaitek
1: saldo
0: igual...
1: zela zanpadi eta etxe ban, zela da...
0: Podcast
1: berrixa.
0: Salda badugu.
1: Badugu. Danak, ez que oin saldo eta okurridun jata. Salda badugu, dano jarraitxu.
0: Vale, hori da, Instagramen jarraitu, leizte retorriko delako podcast hori. Baina orain, egin behar duzuna da, ez Instagrameko kontu bat jarraitu, baizik eta telefonoz deitu. 9400-1222, 0122, laua atetxoak, 0122.
1: Kuak.
0: Kuak.
1: Ei, itxoen.
0: Hori da, laua atetxoak. Bida, esango dugu, 9400-1222.
1: Hortxe.
0: Egin beharreko oso erreza da, telefonoz deitu eta parte hartu. Asmatu behar duzu zer den botatzen gabiltzan objektua. Erin guztu dut, astelenetik dara magula.
1: Astelenean, bai.
0: Astelenean.
1: Aurreko astian, Zarauzko Jonek eruan zitsuan 100 euroak, eta astelenean jarregin joan martxan objektu berrixa.
0: Venga.
1: Esan beharra dau, pista batzuk emon ditugula ja, esan ginuan esku batean kabitzen dala. Harina da, baina nik objektu hau alaini botatzen maldiman otzan, nerekin azarretuko zan.
0: Bai, kolpe hon bat, bai. Emango lidake maitek objektu honekin.
1: Eta bebai esan dugu, ez dakala zerikusirik naturakin.
0: Ez da naturakin baten duen zerbait, ze aurreko objektua almendra bat zen, bere azal da guzti, eta hori bai naturakin baten duela.
1: Hori bai.
0: Baina hau esango dugu gizakiak egiten duen zerbait dela, prozesu baten ondoren. Bueno, telefono lineak zabalik, 9400-1222 zenbakian, eta kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta botako dugu objektua. Ze, klaro, zuek asmatu behar duzue zer gabiltzan botatzen objektu honek maia kolpatzen duenean egiten duen soinuagatik, hau da, jaurtitzen dugunean egiten duen soinuagatik. Maitek objektu eskuetan eta botatzera goaz, ze hau ez dugu guk audio bidez jartzen, hau da, zuzenean botatzen dugun objektu bat.
1: Amenao, eh?
0: Ba.

hor nabaritzen duzu, nik begira. Maitek botatzen zuen bitartean, ez dut begiratu, bakarrik ari nintzen, ba, zerura begira, objektuaren soinu hori entzuten, eta egia da, nabaritzen dela, hor plak egiten duela, baina gero drrr, aurrera joaten dela objektu hori. 9400122 telefono zenbakian gaude, deitu, eta eraman 100 euro!

0: Maitek esan du horre pistatxo batzuk bota genituela, baina zer esan dezakegu gehiago entzuleak pixka bat bideratzen diren?
1: Esan ginoan gure objetuan 80%-a behintzat beltza dala.
0: Bale, objetu hau beltza da. Esku batean kabitzen da. Ez da... A ver, bai, nahiko gogorra da.
1: Bai, gogorra da.
0: Gogorra da, honek mine ematen du.
1: Baina esango dutuet bebai, igual dala beltza izatia. Zer nik ustot beste kolore batzuetakoak bebai egon aldiala.
0: Begira, mai, pista oso potoloa botako dut.
1: Venga.
0: Ea pixka bat berotzen ditugun entzuleak honekin. Eta esango dut, objetu hau zabaldu egiten dela. Objetu hau zabaldu egiten da. Zer nahi du horrek? Ba, objetu hau bat dela, baina objetu hau, ba... hartzen baduzu eta mugitzen baduzu ireki egiten dela. Oso pista potoloa da, hori.
1: A ber, ingo saratia, zabalduko dut. Bueno,
0: kenduko dugu. Kao, hau ez da objetua maia kolpatzen, baizik eta hau da objetua zabaltzen esango dugu. Ez? Bederatzi labiru 0 bat hogeita bi hogeita bi. Zer da, Maitek oraintxe bertan zabaldu duena. Arratsaldeon. A ver,
2: hoy ni.
0: Bai, zuzea. Zein da zuzea?
2: Ah, vale. Susana, Markinetik.
0: Susana, jetxi pixka dirretaren volumena mesez akoplea daukagu. Bai. Vale, jazta. Susana Markinetik, Susana.
1: Opa, Markina.
0: Entzunduzu objetuaren soinua. Gainera egin dizugu bai. Gaur. Objetua maia kulpatzen.
1: Ui, ui no, Susana.
0: Norke jodizu bozina?
2: Ah, es que den nana. Ahora sí, coche pasetan
0: di. Vale, ya está. Bueno, va. Esaten nuen, entzun duzula objetua maia kolpatzen eta gero Maite zabaltzen baita ere. Eta horrek, pistak ematen ditu. Zer gabiltza botatzen, Susana?
2: Ba, kotxe komandu, pentabot. Zabaltzen da gintze.
1: Claro.
0: Kotxe komandoa, zerbait eginda, objetu hori zabaldu egiten da. Kasu honetan, mandoa izan daiteke, kotxe komandoa.
1: Susana! Izan alda, baina ez da!
0: Ez da, vale, ez da kotxe komando, eskerrik asko izagatik, Susana.
2: Venga,
0: agur. Bueno, ba, bederatzi labiru 0 bat, hogeita bi. Ez da hori, bai.
1: Ez da hori, eta estoy ahortikan, Estoy ahortikan.
0: Ez da hori bidea.
1: Atal León. Kaixo.
3: Bien.
1: Zurekin gabiz, bai.
3: Bai.
1: Bai.
3: Aitor, arrasatik.
1: Hombre, vale. Aitorrek ja gustu hartu hotza bai daitziari, eh? Bueno, lo
0: Aitor,
1: hor
0: zaude,
3: eh? Bai.
0: Vale.
1: Ondo zauz? Ondo zauz?
3: Bai.
1: Ze modu zure aste azkena, ondo?
3: Ondo.
1: Bueno, ja etxera bidian.
3: Ez, bueno, baina errekabatu bite.
1: Bueno, errekabatu.
3: Kotxigana, arrasatik.
1: Oso ondo, Aitor, bota zure apostua, ze uste oso dala.
3: Kastañuelak,
0: raka, tra.
1: Aitortxi.
0: Kastañuelak, bida, ez da apustu txarra, eh?
1: Baina ez da, Aitor, eskerrik asko apostua gaitxigan. Ala, ondo zi.
0: Kastañuelak ez tira, beste honek asmatzen duen, arratsaldeon.
4: Atxaldeon.
0: Atxaldeon, bai, zurekin gabiltza, nortzara.
4: Kaixo, ni Nerea naiz, Hernanitik.
0: Nerea, ze energika zatozen gusaiora, tope.
4: Zer nola, barkatu?
0: Energiaz beteta zatozela, ez dakit kafetxoren hartu berri duzun, ze baina zaude, tope.
4: Maiz pixkat intensita, ian horregatik.
0: Igual, intensita zaude gaur.
1: Intensita, ze pasau da gaur. Beti.
4: Ai.
0: Vale.
1: Nerea, zure eguna ze moduz, ondo?
4: Lo primera, la nezikatean naiz, eta ya, etxera.
1: O sea, estak azuz zehose hartzeko plana, SSB, ez?
4: Oso ondo.
0: Zer dauzkaz hor, etxeko txikia, gertu?
4: Bai, alain deitzen da, eta hemen dago, ama.
1: Alain deitzen da?
0: Alain deitzen da, nibezela.
4: Bai.
0: Aiko, kaio, ba, primeran, ba, eman besarkada bat alaini. Bueno, Nerea, ba... Oso ondo, zure apustua behar dugula?
4: Bai, pizgaiua tipo bestelakoak.
0: Txiskero bat, pizgaiu bat.
4: Metxero bat, bai.
0: Vale.
4: zipoa, bestela, bueno,
0: zipo bat egia da, klak egiten duela, eta hori zabaltzen dela.
1: Claro.
0: Eta egia da, pista oso ondo jarraitu duela Nereak.
1: Nere!
0: Nere!
1: Nere, nere, nere, nere!
0: Ez da hori. Baina, mi esker, eta animo retxeko txikiekin eta jaleo guztiarekin, bale? Bueno, bederatzi labiru 0 bat hogeita bi, hogeita bian gaude. Ez to hortik, baino ez dira apustu txarrak ez da,
1: Ez dira txarrak. Nik usto ja jendia ziela pixka situatzen, ez dando gunian zabaldu inaldala ojetu hau, eta taratzen aben soinu honegaitxikan.
0: Hori oso garrantzitsua da soinu hori, Ai!
1: Atzaldeon! Ui! Kaixo, atzaldeon!
5: Kaixo,
1: zurekin gabiz! Zein da zure izena?
5: Maite!
1: Maite! Nondik handaitzen dozkuzu, Maite?
5: Urretxutik!
1: Urretxu, Maite! Maite, zemo duzauz, ondo?
5: Ondo.
1: Bai.
0: Hau txondo daukazu, Maite, zen abaritzen dizu gola, ostra, ez da dauz.
5: Pizkaba, pizita.
0: Estarria,
5: pizkaba, pizita, bai.
1: Ya. Maite, hartu propolio, Propolio hartu, ona da.
0: Hartu limoizko karamelu bat, edo Bester's Original.
1: Bai, guk asko erabiltzen dugu, Alkohol romero, bebai,
0: bai.
1: Bai. Bueno, tokaia, bota zure postua, ze uste zu dala?
0: Grapagailua. Maiteren apustua urretxutik.
1: Maite txuesta.
0: Ez da hori, ez da grapagailua. Eskerrik asko, Mai.
5: Vale.
0: Animo, zaindu ez tarria, Bai.
1: Alkohol de Romero, bota.
0: Bai, agur, eskerrik asko. Beste dei bat hartuko dugu, Mai.
1: Azken hartuko dugu. Nik uste baiet.
0: Venga, azkar. Ba, arratsaldeon. Aber, ordaukago entzulea.
1: Kaixo.
0: 1/8 bukatzen den entzulea, kaixo.
6: Bai, kaixo.
0: Haupa, zure izena?
6: Aitor.
0: Aitor, nundik?
6: Getxotik.
0: Getxoztarra, Aitor. Eta desiatzen zure apustu entzuteko, Aitor, zezuz dara gure gaurko azken partaidea. Momentuz, zintza.
6: A ber, sortea deko lan.
0: A ber.
6: Posforito
0: horietako bat, estadilogos. Bale, bai. Azpimarra gaiua.
1: Bai.
6: Azpimarra
0: gaiua. Estadilua. Bueno, ez dugu oso dugu lertu, Aitor. Imaginatzen dugu hori errepidean zoazela dozerbait, ze hau txea estaldura.
1: Aitor, eta atrebiduko zeinan esaten ze koloretakua?
6: Horia.
1: Horia,
0: klasiko bat. Nenetako horia da klasikoa.
1: Klasiko bat.
0: Bueno, Aitor.
1: Hori da.
0: Azpimarra gaiua, nola ditzen zitzaion baita honi?
1: Edina ez.
0: Kosmifikatzailea.
1: Hori zu.
0: O kosmifikadorea, hola koster bai. Ez, ba uste dut hola ditzen zaiola.
1: Aitor, inventa window fijo.
0: Nik uste dut, Iboneko la ditzen zigola,
1: Bueno,
0: kosmifikatzailea, hola koster bai.
1: Bueno, Aitor, getxola jungo te dia gure gaurko 100 euroak.
0: Ba ez da hori, baina eskerrik asko Aitor ditzagatik. Agur.
1: Ondo segi.
0: Agur, bueno, bihar beste aukera bat, 100 eurotxo hoiek ea irabazten dituzu, venga.
7: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu! Implikatzea, beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bat biderbi?
5: 11.
4: Bi biderbi?
5: 11.
4: Hiru biderbi?
5: 11.
6: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
0: Zugabe, ez gara gu.
7: Aizue lagunok, Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrerako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi, komunitatean hazi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
7: Bega eta bagoaz musika gehiagorekin, segituan 7ak izango dira, baina oraindik badugu gauza bat baino gehiago zuekin elkarbanatzeko. Hori bai, disko berri bat izango du eskuartean aurki Troy Sivanek, baina gu honekin geratuko gara, Rush!

Tema de mora bestia bentzun gabe, gainera Gusaioko lagunak dira Eire Maia eta Eire Salegi. Elkarrekin Eire. Seguro nago baina gero ez. Hortxe amaitu baino lehen izeneko kanta 6 minutu zazpietarako. Eta gaur tipo bat zoriondu behar dugu, ze gaur Jonas Brothers taldeko Nick Jonasen urtebetetze eguna da. Gaurkoan 34 urte bete ditu, ze ume aurpegia daukan oraindik berak, baina 34 urte bete ditu gaurkoan, Jonas anaietatik txikienak bera delako gazteena.

0: Aste hasi zen zazpi urterekin Broadwayn hasi zen, zu bazenekien?
1: Bai, baina esamian otzun bera ez dala gaztiena.
0: Ez da gazteena?
1: Ez.
0: Bueno, iru anaietatik.
1: Hori bai.
0: Claro, gero daukate beste bat gazteagoa. Tranqui. Vale, baino, taldeko iru anaietatik gaztena bera da. Bueno, beste gabe. Zazpi urterekin hasi zen Broadwayn, Les Miserables, eta ederra eta piztia bezalako musikaletan, eta gero 2005ean Kevin eta Joe bere beste bi anai hoiekin sortu zuen Jonas Brothers taldea. Disney Channelen ikono bihurtu ziren Camp Rocken ikusi genituen 2008 urtean, claro, nik 2008an janoz gana, 17-18 urte, eta neri ja nahiko heldu harrapatu ninduen horrek, eta ondoren egin omen zuten Jonas telesaia.
1: Bai,
0: nik erekien, hau.
1: San fantasia bat, ze,
0: bai.
1: Jonas telesaian zeken armaritxo bat, segun eta ze guraldi itxen zeban kampuan, aukeratzen zotzela armaritxoak berak, ze jantzi.
0: Benetan, o sea, armairuak.
1: Armaritxo hori.
0: Eta hori Jonas telesaian ikusi genuen. Bueno, ba, hori ere egin zuten, eta taldearen atxeden aldiaren ondoren, ba, bakarka...

hasi zen atera zituen kanta batzuk, bere hoietako bat, bere bakarkako ibilbideko kantetako bat izan zen Jealous deiturikoa, eta nahiko arrakasta pilatu zuen Billboard zerrendaren 7. Posto eskuratu zauda bestia.

0: Bau bakarka egin zuen Jelos dituriko kanta, eta gaur egun ba artista polipazetikoa da Nick Jonas. Hemen lio badaukat anaiekin, musika ezik zineman ere ikusi dugulako Jumanji pelikulan, eta telebistan Kingdom telesaian ere bai. Eta 2026an Power Ballad filma estreinatu eta Broadwayra itzuli da The Last Five Years lanarekin Nick Jonas. Bueno, bakanta bat jarriko dugu despeditzeko, Jonas Brothers enkanta. Eta gu bagoaz, hori bai biharko eguraldia zein izango da, Mai?
1: Ba, gaurkoan oso antzerakoa, giro freskua eta euri pixka espero dugu, beraz, alaxe.
0: Ba, bihar itzuliko da Maite Garmendia.
1: Bihar artegu.
0: Baita ni ere, eta orain zazpitatik aurrera, Julen Ibigoraz eta Ainhoa Vitoria bealdea saio berri batekin. Gu bihar arratsaldeko lauretan itzuliko gara kontu gehiagorekin, beraz, ba, ondo bukatu eguna, musu bat. I'm a sucker for you.

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Zazpiak eta hogeita mar segundu zure ordularian, gusaioari, Alain eta Maiteri Maitetaraina gure esango diegu, eta kaixo edo arratsaldeon momentu esan desango diot, Ainhoa Vitoriari parean daukadan, Ainhoa Vitoriari.
3: Arratsaldeon, Julen, ze moduz.
2: Oso ondo eta zu?
3: Oso
2: arratsaldeon, ondo esan dugu.
3: Arratsaldeon, ez da ondo.
2: Eta ze jitarekin hasiko dugun gaurko bealdea saioa. Ongi etorria, korain txegatuz, bueltan azalpen guztiekin, baina momentuz, Josh Girl, eta bere That's My Beach, gaurko bealdea, irailaren amaseko bealde hau, zabaltzeko.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Be Aldea.
1: Horse Girl eta bere That's My Beach izeneko hau gaurko ordua zabaltzeko, goi-goian zabaltzeko, gaurko saio hau Ainhoa Vitoria. Horain ondo esan dugu.
2: Aspaldi ez da nuen erabiltzen, eh?
1: Bai, efektua hemen dago, baina ez dugu apenas erabiltzen. Zerbait egatik izango.
2: Oso arraroa da.
1: Bai, ez da oso radiofonikoa. Berez bai, baina berez ez.
2: Berez bai, baina berez ez, ados.
1: Horz gerre, egon zine bere pintxadan, Bebek Alaizen.
2: Ez, enintzen egon Bebek Alaizen.
1: Ba, egia, egin egon aurten. Bueno, egon nintzen lanagatik, egia horrela, ez da, obekien pasaduran urtea, baina... Lan da lan egon ginen hor saio bat egiten, bueno, gazteatik saio bi egin genitu egunero, eta Jorgelen pintxadan egoteko aukera izan genuen, zetipa divertigarria, oso divertigarria benetan. Bere disko berria kalean da, That's My Beach kanta, bertako singletako bat, Nature is Healing ditzen da, natura sendagarria da edo, eta ez dakit zergatik itzultzen dituan izenburuak batzutan, mania txar edo on bat, baina, bueno, mania bat da, esan bala doka dana da, azala superpolita dela, diskoaren azala, da, ederra benetan.
2: Ah, bai, ez dut begiratu. Baina, bueno, improving, ez, inglesa ikasteko, ondo dator, bai?
1: Bai, baina irakasteko ez dakit, baina ikasteko bai.
2: Azteko diskoari buruz itzaingo dugu baita, eta, bueno, menkaso honetan ez dugu itzuliko Luzi Miró al mundo inotok ez da girando, laxe du izena Akrilaren lan berriak eta gaur kanta berri bat entzungo dugu. Gif taldearen single berria ere entzuteko aukere izango dugu, lan berria 2027an iritsiko delako, eta ez dago beste konturik, F-Siran, eta bere teloneroak, telonero guztiek alde egin dute, lerroburu guztiak hartuta, gero esago kontatuko dugu.
1: Bai, labur, badakizue Macklemore artista, Palestinaren aldeko artista bat dela, eta F-Siranen biran, telonero lanak egiten aritzela, bueno, ba, bere aldarria egin zuen, jende pilo baten aurrean, Palestinaren alde, eta F-Siranek kanporatu du, biratik kanporatu du, eta hainbat artistek, gaur aipatuko ditugunen beste hainbat telonerok esan dute, abai, baniere bai banoa. Ez nauzu gotako, banoani.
2: Gu bagoaz.
1: Zalotzeko zerbait, zarantzari gabe, gaurkoan baita ere Alcalá Norteren, single berria entzungo dugu primizian hemen, Álvaro Kitz batzuk grabatu dizkigu beraz, hori ere bai entzungo dugu, eta Joseina Etxeberria dator, Itoitzen inguruan, Itoitzen 50. urteurrenaren inguruan, hitz egitera. Hori dena gaurko behaldean irailak 16 dazka, gaurkoan aste azkena da, eta kurtso hasi dugu, zazpitan azten dugu orain saioa, eta 9 amaitzen dugu, ordu bete lehenago gabiltza, eta musikak berdina jarraitzen du izaten hemen gaztean behaldean. Mietze Conte ditzen da Austriako artista, hau ere bai Bebek Alaizen egon zen, baina ordu txiki-txikietan ez nuen aukerarik izan bera zuzenean ikusteko, baina Woof Woof Woof izeneko disko atera du Mietze Contek, Naked bezalako kantekin ongi etorriak behaldeara.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Sentitzen duz una beletako ez bada. Apunte dispara, bibi nire gaina entzatzen bazara.
4: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
2: Renean,
4: kalentu.

0: Euskal Herrian dantzan jarri dute Mr. Luken, Kiliki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: iru postuko igoerarekin tokazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Badatuz Galdakoko jaiak, Santakurtzak, eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Amaikan Totem, Tabu eta Neomak, Hamabian Elaian eta Kaotiko, Hamairuan Bertso Jaialdia, Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia, Gai Artzailea Arkaitz Estibale Sormaetxea, Antolatzailea Galdakoko Udala.
4: Ez duzu dena ezagutu behar? Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.

0: zeon akanta hau beire dira. Beraiek beire da gure aurtengo, lehen talde gombiatua. Aurtengo esaten du denbora guztian, aurtengo esan edu denbora liontako, bale?
1: Hore da.
0: Harriki gelditu da.
1: Konturatu nahiz, askotan entzaketan dugula beireri buruz, elkarrezketari buruz, gogoan dugun elkarrezketa dala, Julen, gustora gonginelako.
0: Horrenak, esan behar beno, horrenak izan ziren, horrik zaitarrak izaten dute. Gonda hor, eta horrendik hor jarraitzen du ez, bueno, bakatu. Hori ni bakarrik ulertu.
1: Nik hito dori ez.
0: Nik bakarrik ulertu dut, bueno. Beire honenak dira, hemen egon ziren jatxe Jone eta Ander, eta izan zen segurako elkarrizketa bat ematek entzune baldin badu, gaztearen webgunean edota guaun duzue entzun gai.
1: Hori da.
0: Beireren diskoare bai entzun gai duzue, kalean da, plataforma guztietan Spotify izaten ezik, hau, azpimarratzeare bai garrantzitsua iruditzen zaigu, Galiza izeneko kanta entzun dugaren txabertan, Beire iratxe txuleria joderren proiektu berri honen eskutik. Badago, saltsa badago, mobida badago, aldarria badago, esango nuke poparen munduan, gertakari handi bat edo iraltzen handi bat, gertatzen ari dela edo hori pentsatu edo sinistu nahi dut.
1: Bai, Ed Sheeran eta bueno, ba, azken ordutako albistea izan dana, Ed Sheeranen teloneroek eta bandak ba, alde egin dutela bere kontzertu biratik. Bueno, pixkat bakarrik geratu dala, ez? Atera ingo dugu pixkate azaltzeko guztia.
0: Bai, esan barra daukat, horrela izenburu ez dela, neutrala izatea, ez da neutrala izatea, hori da Ed Sheeranek ikasi beharko lukeenak kasu honetan, ez?
1: Hori da.
0: Azkenean, berak, ekidistantzia bat mantendu nahi izan du konflikto batean edo gertakari batean, eta ekidistantzia hori, normalean ez da ekidistantzia izaten, normalean ez bustitzeak, zerbait bustitzea esan nahi du edo.
1: Bustitzea,
0: ere bada.
1: Ba, ez, berak, bueno, dio baduela iritzia, baina ez dela publikoki baten alde edo besteren alde jarriko, ez? Palestina eta Israel.
0: Bueno, esan barra okat gainera, ez dela ekidistantzia izan, sikiera, esan dut, neutralaz da izan, berak, Macklemore, bueno, orain kontatuko duzu, baina Macklemore, berak, mugimendu bat egin du,
1: zain. Bai, baina, berak dio ez dela berera baki izan. Bueno, kontua da, Ed Sheeranek hainbat artista fitxatu zituela bere kontzertu birarako, telonero lanak egiteko. Macklemore besteak beste. Eta Macklemorek bere kontzertuaz baliatu zan, ba, Palestinaren aldeko, Macklemore barkatu bere kontzertuaz baliatu zan, Palestinaren aldeko mezuak oiukatzeko eta aldarrikatzeko, ez da? Bueno, ba, promotorak erabakizuen Macklemore bera kanporatzea. Hau da kontua, Ed Sheeranek ez zuela erabaki, baizik eta promotorak. Bueno, kontua da, Macklemoreren erabakiagatik, eta bueno, aldarriengatik, hainbat herritan, hiritan, kontzertua eman behar zuen hirietan, bueno, ba, egonda, ba, desadostasuna, eta Macklemore kanporatzeko eskatu zuten hiri batzuetan. Orduan, Ed Sheeranek dio, berak zubilanak egin omen zituela, promotora eta artistaren artean, ba, bueno, ba, adostasun batera iristeko, baina zauela lortu, eta berak Ed Sheeranek ez zuela Macklemore kontratatu, baizik eta promotorak berak, orduan promotoraren erabakia bada hori, ba, listo, hombre, egia da, bala, bale, hori ondo hola da, baina berak ere mezu epela jarri duela, publikatu dauela, eta azkenean ere, bueno, ba, zuk esan dakoa, ez? Azkenean epela izan da, ba, postura baten alde ere egiten duzula, ez? Eta hor, ba, berak egin dauena da, bueno, hau estan ere ardura, eta promotorak esan dakoa.
0: Claro, horrelakotan gertatzen da, gauza industriaren, gauza hain botoloetan, ez dakigula nola funtzionatzen duten gauzek barrutik,
1: bai.
0: Baina era berean ez dakigu ez digutelako kontatzen, hau da. Zai, behar bada Ed Sheeranen naia ez da betetzen ari, baina berak ere bai, askotan, bueno, suposatzen dut, nola da, NDA hoiek sinatzen dituztela, ez? Edo ez dakit, NDA ez dakit nola dien siglak, baina badago akordiantzeko bat sinatzen duzun artista bezala, eta zuk hitz egiten baldin baduzu, edo kontatzen baldin baduzu hain bat gauza, enpapelatzen zaituztela. Hori hilea egizien kanta bat adibidez, izenburu horrekin datu, ez dakit NDA den.
1: Baina,
0: no, ez dakit, bueno, confidential, NCA igual da, NCA izan daiteke.
1: Baina, eskatu bero duten artista batek berak, bueno, bidez, Ed Sheeranek baduela indarra boterea.
0: Pentsatu nahi nuke bai.
1: Ez dakit, kontratu bat sinatu duzu SRS kontatzeko, baina, bueno, zuk badozu botere hori, eta batzutan epel, ba, gotea, eta, ez? Epelkeriaren kontra imar dugula, azkenean, eta artistek ere badute lauren ardura.
0: Bai, gainera,
1: Ed
0: Sheeranek pentsatuko du segurazki berak mugimendu bat egiten baldin badu Palestinaren alde horrek izango dituela ondorioak beraren zat, baina ez egiteak ere, bai, eta
1: hori da,
0: ikusten ari dena.
1: Pairatzen ari dena, bai, ez, bueno, ba, promotoraren kontra, epelkeriaren kontra Macklemorekin bat egiteko asmotan imaginatzen dugu Ed Sheeranen lau teloneroek esan dute, ba, utze egingo dutela, bandak ere utze egin du, eta bueno, hauek di artistak Lucas Graham, Bioga, Aaron Rowe eta Phineas ere bai.
0: Oh,
1: eta
0: Lucas Graham. barkatu Lucas Graham, eh?
1: Bai, bai.
0: Horitzapen desblokeatua. Ja,
1: nola da, Seven Rings, abestika.
0: Seven Years.
1: Ah, Seven Years, a Rings. Bai. Ah, hori zan Ariana Grande barkatu. Bai, Seven Years, hori da, hori da. Bueno, Fineasen itzak berreskuratu ditut, dio artistok ezin gara isilik geratu opresioaren aurrean. Ez ziranen kontzertu biratik ateratzea erabaki dut, Palestinaren eta Palestinarren alde nago. Massive Attack, Garbage, bueno, ba, agertu die baita, sareetan, ba, Augustiaren, bueno, ba, kontra, esango dugu, eta, bueno, ba, Siranek berak esaten dago gainera, ba, bere publikoak badakiela, mundu guztia dagoela, gonbidatuta bere kontzertura, eta maitasunaren alde, eta uta bestea, baina, bueno, batzutan...
0: Zi, hipokrita den hori kasu.
1: Hori, bai, nahiko gogorra irubitzen zait.
0: Maitasunaren alde egotea, genozidio bat estaltzen ari zaren bitartean, ez?
1: Hori da, hori da, maitasunaren alde egotea. Eta, bueno, ba, hola, xe, kontuak, ez dakit, ba, Efsiranen erabakia hau da, eta ikusiko dugu zer gertatzen da, ze, telonero hori gabe, bandari gabe, ez dakit, bakarrik geratu da.
0: Bai, gainera, bueno, ba, jendearen kontzientziak mugiarazi ditu albizu honek, hori pentsatu nahi du, gutxienez hainbat musikari nenak tartean, Billie Eilishen anaia Fineas, bere The Night izentzutera goaz, gaurko albizte delako, bai Fineas, bai Ed Sheeran, bai Macklemore, eta

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Fontaine's DC-eta beraien Marian izeneko single out Chamber of Dopamine izeneko diskoa. Urriaren 16an aterako da kalera gure eskuartera eta Irlandarekin txoratuta gabiltza.
2: Bai.
1: Egon ginen kontzertuan gainera, segurako kontzertua beti izaten dugu. Ciudadela edo gotorlekoan izan zen Iruñan. Bira iragarri dute eta batematek errepikatu nahi baldu Bartzelonan eta Madrilen egongo dira okertzen dago.
2: Bueno.
1: Zaki sarrera doden oraindik, baina...
2: Egon gaira, ez da.
1: Marian ditzen da, hau. Bideoklipa ikusi duzu, agertzen dira hor gerian txaten abeslariaren azalari tiraka horrela.
2: Ez dakit hori guztatzen
1: zen. Guapoa dago, ez dikoki, eh? Esango dukenik, bai. Estreño bat guaino, Vitoria.
2: Bai.
1: Estreño hori da, hemen atzetik dugun kanta honena, baina bendik ez dut askatuko, taldeko abeslariak hitz batzuk utzi dizkigulako, edo utzi dizkizuelako bealdeako entzulei.
3: Pasa, izan peña de bealdea, haien gaztea, somos Alcalá Norte, yo soy Álvaro en concreto, el que canta y el que ha escrito la letra de este tema que presentamos ahora. Se llama El Endemoniado. Y hablamos de Nietzsche en palabras del escritor Stefan Zweig. Nos reímos un poco de este filósofo alemán, la verdad. Pero bueno, lo hacemos con cariño y el tema suena entre post-punk y pop-rock festivalero. Así que a todos los que os halléis en ese espectro, supongo que os puede molar y para vosotros qué es. Así que nada, mira, es que muchos abrazos.
1: Mila esker zuri, Álvaro izan dugu hemen.
2: Álvaro.
1: Alcalá Norteko abeslaria, eta esan bestela, berak esan bestela, kanta honen letragilea. El Endemoniado beraien urrengo diskoko hirugarren singela da bihar kaleratuko dena, baina hemen, entzun dezakezu egun baldenago, bealdean Alcalá Norteren El Endemoniado.

0: batez ere, musika. B aldea.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgerronena.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11etik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50.000 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027ra arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
0: Hemen, kanta da garantzitsuena. B aldea.

0: kanta estrenatu dugu lehen, hemen esklusiban, bueno, hemen primizia, nobeto sandaz, esklusiba esan nahi dugu bakarrik estrenatzen dugula, eta ez dakit, bai, ez dakit gu bakarrik estrenatu dugu, baina bakit primizian dela, bakit bihar, atera baino lehenago, estrenatu izan dugula, antzeko estrenatu egin genuen, baina kasu honetan esklusiban, tontakeria direla, baina, bueno, ilusia egiten dugu, jazta. Horrela, esklusiba esaten dugu, eta listo. Baina, etxekalterekin, entzumerri dugun kantarekin, berdina pasatzen zaigun, berdina egin genuen, eta espaloietik kantak badu esan nahi berezia guretzat, gainera, etxekalteren inguruan, taldearen inguruan hitz egiten du kanta honek. Asteko diskoa ez da oraindik beraiena, ez delako atera, beraz, ateratzen den bitartean hiru single hauekin bueltaka jarraituko dugu, baina asteko disko bat badugu, Acrila, artista txiletarraren, Acrila edo Acrilia? Acrila, ez?
1: Acrila biikin, Acrila.
0: Horrela? Bye. Lucy miró al mundo y se dio cuenta de que está girando.
1: Es
0: la regla.
1: Ia, ia, ¿eh? Ia, ia. Lucy miró al mundo y notó que está
0: notó,
1: girando.
0: Ahí marca tú.
1: Venga, ondo, ondo, ¿eh? Bai, bai, bai, es bueno, espero.
0: Hasta que tan y casi con el Tizemburua.
1: Bai, bai, bueno, eta espaduz ikasten ere, ez du importa.
0: Gauza pertsona da, ya.
1: Vale, vale. Bueno, ba, gaurre beste kanta bat entzuna dugu, diskoko kantarik ilunena esango nukedo, ilunenetako bat bintzat, bai, Izenburua nahiko naif da, ez, abrazame du izena, baina letra iluna du, melodia ere ba, bada, distortxos beteta, gainera bere haotxa hola reber askokin, ematen dau bere barne haotxa dala, edo bere pentsamenduak balira bezala. Eta atzo esan nuen, Acrilako kontatu duela, bueno, ba, diskoan, aipatzen duela, ba, maitasuna batik batzutan duintasuna galtzen dugula, eta abesti hau da horren isla, ez? Abestirik ezaguna da gainera, ba, singela izan dalako, abrazame, eta bideoklipa ere egin dio. Ba, logela ilun batean agertzen da, bueno, irudi ilunak tira baita. Eta bertan kantatzen duenean, bueno, badio, ba, gauzak ez daudenean ondo, onartu egin behar dugula, eta ba, pertsonon frustrazioaz ere ari da. Eta, bueno, Lucy miro al mundo, inutok ez da girando, igual baten bateko gaur entzun daule lengo aldiz, ba, nahiko kuriosoa da, izten burua, eta Beatlesen
0: Luzeare,
1: bai. Lucy in the Sky with Diamonds abesteari erreferentzia zuzena da, bueno, ba, berak erreferentzia bezala hartu dauelako besteak beste Beatles taldea, bere txikitako ba, musika izan zalako, aitak jartzen zion.
0: Aita kotxean, eh? Zemat alditzen zonogun. Beatles, tipara. Aita eta kotxea.
1: Bai, ez da.
0: Esaldi berdinan, ez? Beatles,
1: nik usta dano,
0: la oreja de Van Gogh.
1: La oreja de Van Gogh.
0: Aita, ama,
1: baina, igual ez aita
0: kotxea.
1: Eskatuta la oreja de Van Gogh.
0: Bueno, ja, nere txean bai, baina
1: bai,
0: bueno.
1: Bai, aitari
0: gustatzen zaio. Bueno, aitak eta amari gehiago agian, baina.
1: Amari gehiago, bai, aitak Beatles bai, jarri
0: bai, Beatles gusta. Nerean, nere, bai, egia esan, bai. Baina gauza asko, Argentinako gauza asko nere.
1: Argentinakoa.
0: Bueno, pixkat pedante galdituko dela, esaten duena, esaten duena.
1: Ez, interesgarri.
0: Eta Astor Piazzolla, eta horrela tango, eta horrela.
1: Hori ba, behitu.
0: Eta Maria Dolores Pradera.
1: Jepale.
0: Eta Estopa, eta Barruzat.
1: Gurian Gloria Estefan
0: baita.
1: Eta Estin.
0: Wow, bueno.
1: Kombinazio perfektua. Bai, bueno, eta bueno, gero Benito Lortxundi.
0: Baita ere, eta Mikel Laboa pila bat.
1: Mikel Laboa ere, bai. Bueno, ba, Beatles entzuten zuen Acrilak, eta, bueno, gainera, pianoa jotzen hasi zanean be, ba, George Harrisonen abesti bat jotzen zuen, eta kantatzen zauen, orduan. Bueno, oso presente dago Beatles, George Harrisonen ahotsare bai, baina kaso honetan ez, abrazame bada pixkat, bueno, ez da inklasikoa, ez, disko honetan badago, ba, bueno, estilo organikoagoa edo esango dugu, eta kaso honetan ez, pixkat bere esentzia zirako esentziara bultatzen da, abrazame honetan, eta niri asko gustatzen zaite.
0: Ondo lego que bat batean Francisen, doktor desoko Francisen ahotsa sampleatuta gotean, Acrila txiletarraren diskoan, abrazame ditzen da kanta, baina ez da ezagutzen duzun hori, baizik eta Txileko artista honen disko berrian, topa dezakezuen kantako izenburua edo kantaren izenburua beto esan da. Acrila ditzen da bera, Lucy miró al mundo y notó que está girando, ditzen da gure asteko diskoa.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

0: egiten zuen horreintxe bertan, BK bueltan da, disko berriarekin, zazpi urte berandago aterako du Ride Lonesome izeneko lan berri hau esan bezala. Ostira honetan, bueno, esan bezala ez dugu esan, aste honetan aterako da, hau da, ostira lehan, emezortzian aterako du, bere lan berria, Hyperspace deitzen zen bere aurreko lana, 2019an atera zuen, eta gira da, bazuela rollo, osea, super cyberpunk, futurista, horren gontan, inoiz baino xoilago eta xumeago dator, Beck eta In The Night da entzun diogun kanta hau, gainera esan du, Enemin egin dioten elkarrizketa batean esan du, asko kostatu zaiola puntu horretara iristea, hau da, begira baditu bere urteak, Bye. Bere gramiak, bere ibilbidea, eta puntu honetan jarri dela benetan emozional eta Bye. Benetan intimo, eta bueno, ba, lortzea edo puntu horretara iristea asko kostatu zaiola esan du Beck jaunak.
1: Bai, biluzte asko kostatu zaiola, ez da? Jo, eta gira, da, inbeste urte eta gero, ba, bueno, gertatzen da, batzutan, ba, kostak egiten dela, baina lortu du behintzat. Ez da, bueno, hauek ere nahiko intenso datoz. Gift taldeak single berria aurkeztu du, niri pila bat gustatu zait.
0: Gift taldea zuen ez dagutzen, bilagunek, Josuk eta Merinok pasazi daten taldea uste dut, Donostian egon zirela duela ezen beste, daba-daban egon zirela, eta superzaleak dira, eta gaur justu ikusi dudanean, gaur nobedade zirela, ba, begira, baritaz gogoratu nahi.
1: Ba, zuri esker, ezagutu dut nik taldea. Urtarrian 15an kaleratuko dute lan berria, baina aurren aurretik aurkezpen singela, Hand to the Flame izena du, tracklista ere eskura dugu, eta Hand to the Flame abestiak kontatzen dau, ba, pasioari heltzen garela, ez? Mundua ikusten dugunean mila zanditan puskat,

Gainera, esaten da ezinezkoa dela hori, ez? Zuk ezin duzula eskua sutan mantendu, nahiz eta nahi izan, esan dut, zure gorputzak horrela, refresu bat edo jartzen dizula hori ekiditeko, beste erigabe, bitxigeri bezala, Gift taldea ezagutzen ez aldi badazu, ojo, ez da The Gift taldea, hori beste talde bat dela, Gift taldea horrela, beste erigaberekin, Hand to the Flame, ditenda, kanta hau.

0: disko berria ze polita Blue Lagoon izeneko kanta hau Kelly Okereke hueltan da. Diskonekin pasaden astean atera zuen Anatomy of a Brief Romance izenekoarekin esan du Heartbreak disko bat dela edo bihotza purtuen disko bat dela Kelly Okereke izango ditu bere urteak eta bihotza purtua. Ole bera, hori da gauza que tenga be bizitzen ari delako.
1: Bai,
0: artista delako tartea, baina gizaki ere bai, beraz. Aizu ez galdu itxaropen azuek ere bai. Ez dagoela adinik bihotza apurtua izateko.
1: Joe!
2: Arratsaldeko 8ak dira.
3: Gaztea
2: Bealdea, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
0: Ez dut garaziarik egiten, esan dut hori, baina xatorla prometan zen, baina gero gauza fuertea.
1: Jure, oso fuertea, baina grazia egiten dut, venga, lasai, bihotza purtuko biztute.
0: Bueno, baina horrek esan edu gauzak bizi hartu ditugula.
1: Ulertzen dut, bizirik zaudela.
0: Hori da, bizirik
1: gaudela.
0: Bizirik gaudela, eta gainera 8ak eta 30 segundu dira horrentxe bertan, zazpitan azten dugu saioa, Bealdea ditzen da hau. Arratsaldeon esango dizuegu, oraindik 8etan argiak pixkate osten diolako.
1: Bai, ez dakigu.
0: Gero behatzitan ateratzen gara eta gau ez da. Hori pixkat bai. Bajonia ematen digu horrek, baina bueno. Hemen gabiltza gaur iraiak amasei egun garrantzitsua, nire kuadriako baten urte betetzuguna.
1: Bai da.
0: Zorionak, Rita, esan egin temendi.
1: Rito.
0: Rita ondo nego kere, bai. Bueno, Rito agian arraroago da izena, baina bueno, goitizena. Ez da izasik hori esplikatzen, oso luzea litzatekela. Gaurkoan asteazkenan, izango ditugu behaldean izan beharreko guztiak, Nesile Kreben kanta berri entzungo dugu Laster, New Order entzungo dugu Lebai, Tusea More, Faith No More, Niña Koyote eta Txeko Tornado eta Bala taldeen arteko talde berria, hau da Niña Bala ditzen dela, eta Josein Atxeberria dator gurera, eta asko zautzera jau, Ainhoa Vitoria.
1: Bai, izuk esan duzu Tuse Amoreren Stage 4 diskoak 10 urte bete ditu gaur, eta ba, besti batzuk entzungo ditugu noski. Eta New Order taldea ere albiste da, jakingo duzue, Gilberten, oharra edo irakurri dugulako, minbiztia duela iragarri du, eta horri buruz editzen dugu noski.
0: Jakingo duzu esan duzu eta ez dakiten Bealdean ezagutzen dutelako honen berri edo Bealdean izaten dutelako honen berri, musikariko honena, konpainiariko honena egunean gertatzen den hori kontatuko dizugu eta jiten bat ere bai, entzungo dugu ongi etorriak Jersey ditzen dira bi hauek, disko aterako dute Laster, Frantziatik datoz eta UNI ditzen da hau.

sekulako kantu txarra, sekulako temazoa moldatu du Herenegun talde donostiarrak, metazalak erauztean, Katamaroren klasiko hau, Esile Krepekin goaz, Juancho Arakamarekin goaz, kanta berri bat atera duelako. Donostian, gertatu den zerbaiten arira ez dakit, baina bai gure gizartean, kezkatzen, bueno, gertatzen ari diren, eta asko kezkatzen gaituzten, gauza askoren arira itxasontzi baten deitzen da kanta berri hau, Esile Krepen eskutik patata bandarekin batera zuek irakurri edo, eto sanda entzun, itzak eta atera zuen konklusio edo ondorio.

0: hit bat, Age of Consent entzuten ari gara gaurkoan, ni morderrentzat, eta, bueno, guretzat oroare bai, zago nuke, egun, egun ez da, bueno, liste txar bezala jaso dugulako, izan dugulako ni morderren berri, ez?
1: Hori da, bai, gaur jakin dugu ni border taldeko Gillian Gibbertek minbiztia duela, ohar baten bitartez kontatu du, izan ere, bazken hilabetetan, nazben desente egonda. Kontua da, ekainan, ni borderrek iragarri zauela, Stephen Morris eta Gillian Gibbert, zenarra maztak, ez dutela jarraituko kontzertuak ematen, ondoren Stephen Morrisek Rolling Stone aldizkariari esan zion bazalantak ez zitula, betiko utziko zuen edo ez, eta, ba, jende azizan pentsatzen igual gaixotasun bat izango zuela Stephen Morrisek. Bueno, ba, ez, ohar honetan, Gillian berak aitortu dau, ba, Stephen Morris ondo dagoela, bera dala, minbizia daukena, eta, ba, informazio gutxi eman du, hori da dakigun kontu bakarra, baina, bueno, ba, animo, animo emendik, egia esan.
0: Zalantzari gabe animo pila bat, gaina, bueno, esan barron ez dagoztzen ditura, baina, benetan,
1: zerridikulo,
0: hausatea, baina, egia da, beraiekin egon naizela.
1: Ah, biekin egoztara.
0: Ba, Stephen Morris eta Gillian Gilbert, karo. New Order-akoak eta Joy Divisioneko.
1: Eta Joy Division.
0: Hanik eman diot, Joy Divisioneko bateria joleari eskua. Kontua da behin, gazteatik lanean, bebe kalifatean egon ginela, Ainoa aurreta bizai eta biok.
1: Vale.
0: Ainoa, elkarrezita egin zien eta New Order egon grabatzen. Egin oso jatorrak biak.
1: Bai,
0: Jo, entrañableak.
1: Bai, bueno, ba, animo biei, eta gainera, bueno, ba, imaginatze dut baita Stephen Morris, ba, ez dala, ba, bueno, ba, gara itxarra pasatzen ariko dala baita, eta horregatik agien, ba, zalantza hori eukitzarena, ez, jarraitzarena, edo ez. Bueno, eta minbizia aipatuta, aipatu nahi dugu baita, disko bat gaurko egunez argia ikusi zuena, eta minbizia ere, ba, protagonista izan zantutxe.

0: Gloria Barcatu, eh? Zapaldu zaitu da la kantare, kinor. Botoia eskapatu zaitu. Tuxia moreren...
1: Stage 4.
0: Disko buska, disko, wow. Disko benetan potentea, onerako eta ez dakit txarrerako, baina bada disko mingarri bat, ez? Historia, atzeko historia ezagutzen badima dugu, ez?
1: Hori da, bai, Kaliforniako post-hardcore bandaren badiskorik intimoena, benetakoena, Jeremy Bolma abeslariaren ama minbizia zintzalako, eta berari omenaldia da. Bere minetik, amorrutik kontatuta eta kantatuta, ze hori ere nabari da, orduko iritziak eta biltzen aritu na, izan naz, eta hauek izan die topatu ditudan esaldiak. Bere mina eta zerrea errealegiak dira, hardcore melodikoaren disko itzela da, intimoa, ikaragarria eta katartikoa, eta beste batek dio uste dut enemik esan zuela, Pitchforkek igual, hardcorearen Carrie Ann Lowell diskoa dala, Subjan Stevensen, Carrie Ann Lowell disko mitikoaren, ba hardcore bertsioa.
0: Jarri zaitu, Oioipurdia esan duzunean, orain txebertan dakat Oioipurdia, jarri zaitu esan duzunean, bere mina errealegia dela.
1: Errealegia,
0: kritikak,
1: Bai.
0: Bai, hori samarroen, disko antzuten badima duzu, antzematen den zerbait da. Erari gara atzetik entzuten, Skyscraper izenekoa, Julian Bakerrekin batera, tuxia more. Gehiagotan kolaboratu dutela gainera Julian Bakerrekin, lagunak dira, eta badira oso emozionalak, ez? Artista biak, bai Jeremy, edo, bueno, Tuxia More alde batetik, eta bestetik Julian Baker ere bai.
1: Bai, eta oso ondo geratzen da, egia esan, kolaborazio polita da, Skyscraper abestia. Egon ez begiratzen, ia taldea zepuntutan dagoen, eta, bueno, jarraitze dute diskoa, diskoak egiten, 2020an kaleratu zuten beste disko bat, eta 2024an, ba, azkena, baina, bueno, efemeride polita eta borobila da, 10 urte, Stage 4 diskoa kaleratu zutela.
0: Flowers and June zutela goaz, behar bada diskoko kanta ezagunenetariko bat, nire favoritoa zanantzari gabe, Tuxia Moreren, diskonek Stage 4-ek 10 urte bete ditu.

0: Life Crisis deitzen dau Mike Patton eta kompainia, Faith No More taldeak itzen zuen kainan eta esan zuten, bueno, basukoleak, taldeko basukoleak konkretuki esan zuen, Europan egongo zirela kontzertuak eskaintzen 2027an, gaur badakigu zeo zer gehiago hain zuzen ere, Alemaniako bi jaialdi erraldoiek, Rock Am Ring edo Rock Am Ring, ez dakit osondo, Rock In Park, ez dakit Alemania erazitzen duten, baina horrelako... Zenak ezagutzen dituzu eta badakizu ez jaialdi eta zari garen, bueno, ba, jaialdi horiek konfirmatu dute edo baieztatu dute, Faith No More bertan egongo dela, kartelean egongo dela, beraz, badirudi Europan egongo direla, bai eta baieztatu dugula gaurko egunean, albiste hori esan bezala, gainera, askotan horrelakotan gertatzen da, bueno, matkul batean egon bar ziren, gero etziren egon, behar bada, aurtengo matkulean egongo dira, batek daki. Faith No More alde batera utzi eta badaude kontzertu gehiago lehen esan dizkiazu gainera.
1: Bai, pare bat kontzertu. Bueno, bata oso gertu duguna, Samantha Hudson izango da Intxaurrondo, Donostiako Intxaurrondo kulturretxean, urriaren 29an iluntzeko 8an. Badakizu beldurrezko eta fantasiazko zinema astea izango dela justu asteburu horretan hasita eta bera dala kartelean, ba, agertzen da, aurpegia, bera da protagonista, eta bere lehendabiziko kontzertua eskainiko du Euskal Herrian, ba, izan dalako, pintxadak egiten da hori guztia, baina, bueno, bere kontzertua Donostian, urriaren 29an, hortxe duzu aukera, Intxaurrondo kulturretxean. Eta, pixkat urrutitxoago, Gijonen izango da, Patti Smith, gainera doako kontzertua eskainiko du, duela 50 urte, eman zuelako bere lehendabiziko kontzertua Espainian, eta nik ez dakit Espainiarekin baduen harreman estua edo zer, baina 50 urte da gero, ba, akordatu da, horrekin, efemeri de horrekin eta Gijonen emango du kontzertua urriaren hogeian eman zuelako berak duela 50 urte kontzertua Badalonan, bueno, vale, esan behar nuen Badalona, Kataluniana.
0: Penintxulan, ez?
1: Hori da, penintxula.
0: Iberiar penintxulan.
1: Baina, bueno, esan dakoa, Gijonen izango da, urriaren hogeian, Patti Smith.
0: Apuntatu hori ere bai, Samantha Hudson, Patti Smith, eta oraintxe bertan erakutsiko dizugun kanta hau proiektu bat jaio delako, Niñako Diote eta Txiko Tornado, batu direlako bala bikotearekin, laukote bat osatu dute, laukote horren izena Niña Bala da, crossover horren izena, eta epe bat aterako dute urriaren 13an, dagoeneko ezagutzen dugu Tu Medalla izeneko kanta hau Niñako Diote, Txiko Tornado eta Bala elkarrekin, Niña Balaren Tu Medalla entzuterago. Niña Bala!

0: flauta hauen zuten ari gara, eta ez dira jezrotu iltarrak, baizik eta askoz gertuago harrapatzen gaituen zerbait, gaurkoan gainera historiko bat, eta tor bueltan gurera, ongi etorri eman behar diogu, Josena Etxeberria jaunari.
1: Jo, Julen, enazazu mesedez honen parean jarri, jo, eskena, ez dakit, konparatzea jainkua, ez dakit zerrekin konparatzea bezala, ez da?
0: Bueno, bueno, irratiko jainkoa zara zubera.
1: Ez da, bueno, favorez, favorez, favorez. Obenuke, obenuke. Baina, bueno, hemen gaudai, eta gustora ari gara. Eskarrik asko, Julen, aurten ere gonbidatzea gati.
0: Zuri etortza gati.
1: Eta, bueno, bagatoz, oain dela urte pare bat utzi genuen leku beretik abiatuta, ez da? Orduan ala aritzen ginelako. Garai bateko kantuak gaur egun oraindik ere eragina dutenak edo eragina izan dutenak azken urte eta marka duetan. Itoiz taldea dudari gabe bada. Itoiz taldea bada. Eta honen inguruan gainera gauza bat esan behar nuen, jo ba... Banekien, ola efemeriden inguruan eta horren inguruan egingo nula zerbait, eta esan nuen, bueno, begiratu dezadan, esate baterako iragana, oraina eta geroa. Ba, bueno, ba, iraganaren gainean galdetuko diot adimen artifizialari. Orain eta gerokoa dugun adimen artifizialari, ez da? Eta ala galdetu nion, zein da iraileko musika efemeriderik importantena, eta Jimi Hendrix eta lako batzuk agertzen zian, eta gero esan nuen, eta Euskal Herrian, eta jartzen zidan, Euskal Herrian iraileko musika efemeriderik importantenen artean, Itoiz taldearen sorrera daukagu, 1900 eta 1976, 1976 irailean elkartu ziren lehendabizi, Itoiz taldeko partaideak indartrabes izeneko egitasmo batean, eta gero beheran jartzen du beti ala adimen artifizialak, agian emandako datu guztiak ez dira zuzenak, agian akasartzen ema egoliteke. Nere ustez hor hankasartzea badago, baina guretzat aitzakia zoragarria denez...
0: Ez litzateke lehena izango.
1: Aitzakia zoragarria denez, ba honekin gatoz, Itoizekin orduan, jodezagun orduan, Itoiz, 1976, ba hori, irailean abiatu zela, beraz, 50 urte ezinbesteko talde

0: izango nuke talde nahiko maitatua dela, eta ez dakit hau akaso den, bueno, egindako gati noski Joseina, baina baita ere izan daiteke itzuli ez direlako. Jo, askotan itzultzen ez, asko entzunet kalean, itoitzek ez duela itzuli behar. Esan edet, kondaira horrela oso ondo dagoela, ze askotan itzuledak politak dira noski, baina itzuleretan magia pixkat galtzen da, ez?
1: Hortan Juan Carlos artista totala da, bere garaian oso ondo asmatu zuen, oso ondo asmatu zuen musika egiten, eta gero taldea ara edo ona eramaten ez da. Eta horri eusten dio oraindik ere. Zen olako presioak izan ote ditu talde honek azken urte eta hamarkada hauetan. Hamarkadetan jende aspalditik ari delako itoizen itzulera bat eskatzen edo kontzarturen bat edo zerbait. Badake beraiek egin dituztela, baina horrela jendaurrean eta handian ez dut egin. Eta azken urte hauetan garai bateko horiek denakia itzultzen ari diren garai honetan berriz ere bueltatuko zen hori, baina itoizek beti ezetz esan du. Eta hori beren aldeko alea da nire ikuspuntutik.
0: Bueno,
1: Itoiz alare presenta daukago, ze Itoiz aldearen inguruan pelikula bat eginda 2024an, Itoiz udako sesioak izenekoa, harrera ezin hobea izan zuena, eta gero hortik abiatuta, orain Itoiz fenomenoa izeneko dokumental bat eginda, hiru ataletan, eta, bueno, Itoiz oraindik ere benetan presenta daukago. Bueno, egin dezagun talde honen historia horrela azkar bat, Indar Traves aipatu behar dugu lehen da bezi. Bori, adimen artifizialak esaten zuena, 1976ko irailean Indar Traves taldea elkartu zen. Berez lehenago, baina adimen artifizialak hori dio. Eta zer izan zen Indar Traves? Ondarru eta Mutrikuko gazte batzuk sortu zuten berbena giroko talde bat. Hau da, beste talde batzuen kantuak moldatzeko sortu zuten taldea. Eta kontzertuak ematen zituzten. Eta kontzertu horietan, ba, hainbat taldena bestia moldatzen zituzten. Jethro Tull, aipatzen zenuen. Jethro Tull, beren ikurretako bat izan da, edo ez dakit Creedence Clearwater Revival, eta horrelako taldeen bakantuak moldatzeko. Horrela aritu ziren urte batzuetan, baina 1978ko Durangorako aurkeztu zuten, ze orduan ere Durango egiten zen.
0: Hori zamarruen, Durango, karo, 50 urte, bai, eta gehiago baditu ere, bai, Durango azokak.
1: 1978an Durangoko azok egin zen, eta horretarako aurkeztu zuen Itoizek bere lehen diskoa, disko historikoa. Disko hortatik entzun dugu, aurreko Hilzori bi hori. Jo, gainera diskonek, biniluan aterazen diskonek, alako ezaugarri batzuk baditu, ezta? Esate baterako karpeta. Karpeta hori dauka, hola, bi tapatxo bezala ditu, eta tapa horiek erdian lotzen ziren, ezta? Eta gero hori, tapatuta egon alizateko, zinta bat eraman zuen lehenbiziko edizioiek, zinta bat. Gaur egun benetan bilatua da disko hori, tapa horiek.
0: Hori zamarroen, gaur balio altua izango du horrek.
1: Era batiko, eta ja zintarekin baldin baukazu, ja da total horietakoa.
0: Diskoksen asko ordaintzen da horren
1: truke. Euskal disko gintzan dagoen diskori bilatuenetakoa, baino zinta eta guzti behar du izan,
0: Ezagutzen aldo zuen horre, itori duen, edo?
1: Nik dakidala ez, nik dakidala ez.
0: Wow.
1: Ezagutzen dut errenteiko tipo bat alako kolektioak egiten dituna, eta tapaduna uste dut baduela, baino zintarekin ez dakit baute duen.
0: Zinta galduz duen egun maharik atu horretan, behar bat.
1: Karo, ez que, karo, normala, mezela, zuk disko erosten duzuna, zint hori aportu egiten zaduen, eta ja diskoa geratzen zezu, ba, disko ateratzeko moduan. Bueno, ba, kaso horretan, horrek ematen dio balioa albunari, ezta? Bueno, ba, disko hori, jo, disko horretan hainbat kantu sartu zituzten, rock, progresi, borretako hainbat abesti sartu zituzten, eta horietan bat izan zen Lautellatu, Nerabezaro garai horretan egindako balada hori. Beraiek ja zalantzak izan zituzten abesti hori sartu ala ez sartu disko horretan. Ze ja bazekiten funtzionatuko zuela. Eta orduan funtzionatze horri nolabait ere muga bat jartzearen, kantu guztien hitzak jarri zituzten karpetan, baina Lautellaturen ez zuten jarri.
0: Gaur egun kontrakoa egiten dela esango nuke, ez? Gaur egun funtzionatu behar duela baldin badaki artista batek, hori jartzen da,
1: baina
0: bazen garaiko pose bat ere izan zitekeen, ez? Amarka hortakoa, edo, bueno, amarka horietako pose bat, ez?
1: Ez que gero Julen badak izuzten.
0: Antisistema puntu hori ez galtzen.
1: Bai, gauzak asko aldatuta daude, eta garai hartan diskoak oso talde gutxik grabatzen zituzten. Oso talde gutxik grabatzen zuten diskoa 1978an. Garai hartan taldeak asko ziren, baina diskoak grabatzen iristen zirenak oso gutxi izaten ziren. Beraz, grabatzen baldin bat zenuen, bazeniken ja arrakasta puntu bat bat zenuela. Ez da gaur egungo sobreprodukzio hau, ez da hainbat eta hainbat talde eta bakarlari, orduan nola destakatzu zu? Bueno, ba, destakatu behar duzu zure lantza muturrenekin. Garai hartan ez, ja disko bat ateratzen baldin bat zenuen, ja asko egina zenuen.
0: Bueno, entzutera goaz, Itoiz, kaso honetan gure gaurko protagonistak, Joseinak ekarri dugun talde mitikoa, Lambrora kanta konkretuki jarriko dugaren zebertan.
1: Bai, kaso honetan ja hirugarren diskora saltatzera goaz, hortartean egonda hemen entzuten ari garen Ezekielau, hau laurogeian erakutsi zuen, hirurogeita hemezortzian lehen da bizikoa, laurogeian bigarren diskoa, bide beretsuti datorkiguna, disko konzeptuala berriz ere Ezekiel, eta gero nola modatu zuten hau beren azkenengo zuzenekoan Ezekielen profezia. Baina laurogeita bian alkolea dator eta alkolean kantutzarra.

0: artifizialari esker baldin bada ere jakin dugu. 50 urte bete direla talde hau sortu zenetik, itoi sortu zenetik.
1: Matxo artean, adimen artifizialak beti zehaztun du, agian datuak ez dira zuzena.
0: Agian nik datuak ikusten baldin bada eta adimen artifizialaren eskutik nintzatekela fidatuko, baina zuke garri baldin bada zu datu hori Joseina. Bakit Joseina Etxeberriak esaten baldin bada zerbait egatik dela.
1: Nik kasu asko egiten diot adimen artifizialari, jo, zenbat errezten dituen gauzak adimen artifizialari.
0: Bat ez dira gauzak eskematizatzen.
1: Bai.
0: Esan marra dokat ere bai, jai, garrantzitsua dela, eta bakizutu kondo ere bai, erabiltzen jakitea, ez bakarrik erabilari dagokionez, baizik eta ariz, eskuartan dagazun informazio hori erdi ezagutu behar duzula.
1: Exactamente. Bueno,
0: jakiteko nun patinatzen ari den eta nun ez.
1: Bueno, Itoiz taldearekin ari gara. Itoiz taldearen lehenbiziko garaian orduan hiru disko azpimarratu ditugu, lehendabizi 1978an lehendabizikoa, 1980an etorri zen Ezekiel, bi diskorik konzeptualenak esango duguna, eta 1982an etorri zen honako Alkolea izeneko, Alkolea horretako kantuetako bat entzun dugu hemen, Lambrora, eta aipatu behar da, Lambrora honen inguruan, 2024ko pelikula horretan, udako sesioak delako horretan, bukaeran kantu hori jotzen duela taldeak. Gaur egungo taldeak kantu hori jotzen pelikula horretarako. Guk bersio originalean jarri dugu. Eta honekin ja aldaketa dator. Ja Alkolea honetan hasi zirelako Marilyn, etorrelako kantu ez dakit, popero ukitu guakoagoak sartzen ez da. Eta honekin egunduko harrera izan zuten. Eta honek irekizien bidea, 1983an, baina Marie Kai musikaria, iparraldeko musikaria, Donibane Luitzuneko musikaria talderatu, ordura arte egualdeko talde izan zena ja, bueno, Itoizek ja iparraldearekin beti izan zuen loturarik, eh? Iparraldean kontzertuak, iparraldean diskoa grabatu, eta horrelako gozak etola. Baina Jan Marie Kai talderatu zuten, eta beste garai batean sartzen dira. Pop rock estilo batean, kantu laburragoak, kantu zuzenagoak, kantu komertzialagoak egiten. Eta horrekin, arrakastak ere areagotzen. Eta horrela atoz, taldearen urrengo hiru diskoak. 1983an lehendabizi, hau, hemen entzuten ari garen marea gora arrakastatxu hau, ekarri zuen musikaz blai, gero 1985an etorri zen Espaloian, egundoko disko tzarra da Espaloian, oraindik ere ze soinu duen, nola entzuten diren kantoiek oraindik ere, hor dator egal egiten esate baterako, neukan guztia zan amets bat, hori egal egiten kantua, hit total.
0: Hitetan hita.
1: Eta horrekin batera, gero 1987an etorri zen beren azken estudio lana. Ordurako ja Jan Marie Kai kanpoan zen, baina berriz ere iparraldeko gitarrista batekin, kasu honetan Xabi Peririkin batera egin zuten Ambulance diskoa. Eta Ambulanceen Elurretan eta honelako kantuak Julen. Hain gustoko dugun Elurretan.
0: Okay, itoitzale askoren kanta favoritoa dela hau, Elurretan, beti aipatzen da.
1: Bai.
0: Asko moldatzen, Marte Lasartek egiten du orain, okerzanago koberra zuzenean.
1: Bueno, askotan hitz egin dut ola Euskal Herriko musikariekin, eta itoizen diskografiako kantu batekin geratu beharko bazenu zeinekin geratuko zeinak, eta asko gezatu dute Ezekiel, beste batzuk lehendabiziko diskoa, Alkolea, Mareaz Barkatu, Musikaz Blai, eta horrelakoak. Baina behin Xavier Montoyak esan zian, bere ustez, hau dela, itoizen diskorik borobilena, Ambulanz izanekoa, sei kantu besterik ez, hiru alde bakoitzeko, diskorik monokromatikoena da, denekola soinu beretsuan egindako kantuak dira, baina lako kantu tzarrak dira, Ambulanz bera, hau zuk ez duzu nahi, bueno, egundoko diskoa. Eta honen ondotik ja despedide etorri zen, 1987, 1988an taldearen despedida. 1987an, bi egunetan, 1987ko abenduaren 11 eta 12an, larun bat eta ostiralean, kontzertuak eman zituzten Getxon, Faduran, eta gero hortik zuzeneko bikoitz bat atera zuten, eta hortik entzun dugun, lehenago entzun dugun, Ezekielen profezia ez da. Eta horrekin ja kasi bat taldearen despedida, eta gaur daño, geroztik ez ditugulako berriz ere, elkarrekin ikusi, Juan Carlos Pérez, Foisis, Arrabiz, Antxon Fernández, eta bueno, hortik aurrerako guztiak. Zen olako gauzak egin zituen banda honek. Itoiz, benetan, talde azpimarratua, orduan modernoa zen, gaur egun, oraindik ere, modernoa da gainera. Eta modernotasun horren barruan aukeratu dugu despeditzeko, taldearen lehen biziko kantu haietako bat, lehen diskoa izten duen, abestia, astelen urdin baten izanekoa. Baina kasunetan, Juan Carlosek berak moldatua 2006an. Bera, gitarra elektriko batekin, bere Telecaster mitiko horrekin, eta alboan, txirula batek edo flauta batek lagunduta, zeinen bersio polita egintzion, astelen urdin bati Juan Carlos Pérez.
0: Eta bentzungo dugu tarteari agur esateko. Bueno, hemen orainarekin gaudelako obsesionatuta askotan, gaurkotasunarekin, edorkizunarekin datozen kaleratzeekin ere bai, baina iraganak badu gurean bere tartetxoa, eta izu, Josein, azuzatoz, horren inguruan ere bai?
1: Bai, dudari gabe, gu hemen baldin bagaude gure gurasoen gatik da, eta gure aitona monen gatik, eta horren aurretik egon ziren guztien gatik. Musikan gauza berbera, Julen.
0: Josein Etxeberria behaldean, mila esker.
1: Zaindu, Julen, eskerrik asko
0: berbera. Besarka hondi bat, aio.

0: pixkanaka iristen ari gara. Gaurko saioaren amaiera aldera, bederatzitara iristen ari gara. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, bihar arte bat luzatu behar dizu egula, ina, Victoria? Zer moduz joan da gaurkoa?
1: Oso,
0: ondo, borobila, ez da? Ez du baloratzen, baina, bueno, ez da behar ere ez. Estudio berrian gabiltza behaldea egiten, zazpitatik bederatzitara aurten, bihar gainera, konbidatuak izango ditugu La Chamako, Juan Carlos eta Tuli etorriko dira.
1: Oso, ondo.
0: Beraien disko berriko, urrengo diskoko, kanta berri bat estrenatzera, eta horren inguruan hitz egitera, beraz, ez galdu zazpietan, zazpietatik aurrera, bihar ere bai behaldea, bihar arte,
1: Inoa. Rondo pasa.
2: Julen Irigoras eta Inoa Vitoria. Behaldea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetako panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztea.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Bateria Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria La Bezik Atera berri da. Belako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

Gneidos în Muzica cu Stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Goizaldeko ordubiak dira.
1: Gaztea. Changi ga chuanen den dom game. Den dom game.